0: Кина колани, златни и сребърни украшения. В гробовете с коне са намерени стремена и украсени с брои. Датировките на погребението показват, че те вероятно са от 7 век от нашата ера, т.е. от времената на Кобрат, Аспарух и Елцек. Силно впечатление прави тъй наречения гроб номер 33 от Кампокиаро. За него има доста основателно предположение, че именно това са костите на Елцек. Предположението идва от намерените в конкретния гроб златни пръстени, един от които е пръстен на Гасталт. Това е титула, а точно това е титулата, която Елцек получава от лонгобардския крал Гримуалт. Погребаният е млад мъж, загинал най-вероятно в сражение след получаване на смъртоносен удар в главата. До него е погребан кон. И въобще всичките погребения приличат на откритите древно-български или български погребения в нашата страна. И защо въобще ви разказвам тогава тази история и съм писал за нея и в моята книга, в червената по-специално. Защото находките са изложени в малкия, но много хубав музей в Компобасо, едно италианско градче, и са изложени по много добър начин. Обаче с една подробност. Те не са представени като български, а просто като погребени артефакти на конници. И това е напълно разбираемо. Италия се е погрижила за костите добре, но не можем да очакваме италианската държава да свърши това, което трябва да направи нашата родна страна. Липсата на какъвто и да е реален български държавен интерес към въпросите на находки е почти фрапираща. Не говоря за усилията на хора ентусиасти или журналисти, те и филми правиха за това, а за това да се направи сериозно българско проучване на находките. Вече почти 40 години, или по-точно 39 години, българска държава не полага никакви усилия откритите от Кампокиаро да бъдат поне изследвани археологически или генетически от български учени, защото точно това би прецизирало датировката им и евентуално би доказало техния български характер по безспорен начин. Какво да ви кажа? Някои факти от историята на древните българи и тяхното наследство в Европа действително са изумителни. Но още по-изумително е нашето собствено нехайство към собствената ни история. Уважаеми зрители, днес на Деня на Съединението ще погледнем, как да кажа, зад неговите кулиси, за да говорим за това, защо понякога българите успяват своите дела, а понякога се проваляме в големите си дела. Не бива да подценяваме днешния ден, защото ако актът на съединението не се беше случил, можеше историята да се развие така, че за да идем до Пловдив, да трябва да минем през Митница или КПП и дори в кръга на историческата шега, дори Евровизия в Бургас, можеше да е в друга държава, в Източна Румелия, ако тя въобще беше останала да съществува. И така, за да говорим за геополитическите и исторически измерения на съединението, при мен е преподавателя по история, историкът Йордан Миленов. Честит празник, господин Миленов!
1: Честит празник, господин Петров, и на вас. Честит празник на целия български народ.
0: Подценяваме ли този празник?
1: Ами напоследък не. Определено посоца, както и вие знаете, не се празнуваше. Не му се даваше нужната значимост на този празник.
0: В предаването в Кукол, от което съм бил част, веднъж правихме анкета тогава, точно след промените. Да. И ходи там наш репортер и пита хората какво се е случило на 6 септември. И един гражданин ни отговаря: как какво? Стачката на трамвайните работници.
1: Разбира се, всяко нещо с времето си. Но истината е, че напоследък този национален празник, действително, ние имаме серия от национални празници, му се отдава нужната почет и внимание. И нека не забравяме, че утре пък, на 7 септември, пък честваме присъединяването на Южна Добруджа към майка България през 1940 година, знаеме. Това е последната брънка от веригата на така наречения национален въпрос, който възниква непосредствено сред освобождението през 1878 година, тъй като, както знаем, след освобождението създадено княжество България и Източна Румелия, останалите български земи остават в пределите на Османската империя, на Сръбското княжество все още. Общо взето, този проблем е много сериозен и търпи развитие в бъдеще. Българското землище от историците и от повечето хора се възприема, че е там, където е очертанията на българската екзархия.
0: Е, тя е огромна територия.
1: Ами, аз не бих я нарекал огромна, но достатъчно голяма и достатъчно призната от самата Османска империя за земи, в които са населени с преобладаващ български етнос. И де-факто този проблем, който още от тогава започва така наречен национален въпрос, а именно кога България ще се обедини в етническите си граници. И можем да кажем, че Кресненско-разложкото въстание, което е непосредствено след освобождението, дава началото на поредица от събития, с които завършва това присъединяване на Южна Добруджа към България. И според мен е един успех на българската дипломация, защото българската дипломация много често е неглижирана, обвинявана за загубите във войните, за национално обединение. Но аз мисля, че българската дипломация много добре си свършва работата. Тя има заряд още от времето на Възраждането, като първата голяма победа на българската дипломация е именно българската екзархия. Усилията на всички тези възрожденски деятели довеждат до включително и четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е един катализатор на признаването на българската екзархия. Това е доказано. Така че българският народ често упрекван, че има липса на водачи и че няма изявени дипломати. Това не е точно така. И ето, както виждаме, много добре е избран момента за съединението.
0: Говорите за 1885.
1: Точно така. Много добре е избран.
0: Какво всъщност не знаем? Кое пропускаме, когато говорим тези баналните неща за съединението? Които днеска всеки ще ги повтори.
1: Ами, аз да ви кажа, така съм се замислил. Официално в историографията се казва, че Русия по това време е против съединението. Обаче, ако така по-внимателно се загледаме в сухите страници на историята, може ли да си дадем отговор на въпроса кой подготви тази армия българска, която успя да победи, да разгроми сръбската, която беше далеч по-организирана и с по-голям боен опит.
0: Да, да.
1: Дали това, че те оттеглят своите офицери от България, дали това играе някаква роля въобще или се отразява и дали тези 5 години руските офицери, които са разположени на територията на княжеството, не са подготвили българите по такъв начин, че да водят една такава успешна война. Сега другия момент,
0: който е... Общо взето е приета тезата, че Русия е против, а Англия е за.
1: А аз исках да ви попитам, ако Русия беше подкрепила съединението, какво става? Сянката на Кримския провал от 1853-56, тази война, която Русия води срещу Англия, Франция и Османската империя, постоянно оттегне над руските владетели. Александър II, това е доказано, не желая да води тази освободителна за нас война с Османската империя през 77-78 година, защото смята, че Русия не е готова, защото смята, че Русия няма нужния ресурс, за да надделее над Османската империя. И други фактори го принуждават да води тези военни действия. Райхщатските споразумения, които са по-рано с Австро-Унгария. Така че тук се получава един, бих казал, възел, който е много заплетен и с много неясноти.
0: Кои държави са били за съединението и кои против общо взето?
1: Ами, говоря практически, големите фактори. Практически открито в защита на съединението или за се явява Англия, но Англия естествено свои цели. Вече английската политика е малко по-различна през този период. Няма го Дизраели, съвсем други настроения има. И англичаните не, че са за, нали, категорично не застават за съединението, но имат своята известна подкрепа. Иначе, като цяло, европейските сили са категорично против създаването на голяма славянска държава. Тя не е в интерес, особено такава голяма славянска държава, която е подкрепена от Русия.
0: Е заради проливите.
1: Те са против това, категорично. Да. Така че тук ролята на Русия, предполагам, че много колеги ще се опитат да му опровергаят, нали, и ще реагират по-остро. Ролята на Русия тук е доста неизяснена. Проблема, пак го повтарям, липсата на достъп до руските архиви. Ние практически не знаем много неща. Не знаем, примерно, знаем със сигурност, че Александър III и българския владетел по това време Александър Батенберг имат конфликт помежду си, чието корени се коренят още от детството им. Да. Те са роднини и, както знаем, Александър III не е понасил своя братовче. Той е такъв един личен конфликт, но въпрос е доколко този личен конфликт се отразява като цяло на руската политика. Като цяло, защото този владетел руски Александър III, около него има лица, които, примерно да речем, един Гирс, външния министър, който е на Русия по това време, имат съвсем различни виждания. Така че много е деликатно. Ако Русия беше подкрепила Съединението, не се знае останалите държави дали няма да...
0: Тоест, факта, че тя не го подкрепя, може би е плюс.
1: Ами да, понякога една така, едни такива случайности в историята се отразяват, то така и в човешкия живот. Така че това е съвсем нормално. Но...
0: А българската роля?
1: Българската
0: често
1: роля...
0: се казва, че това е чисто българско дело. Като че ли това наистина е пример за едно как добре организирано нещо, добре проведено,
1: абсолютно,
0: случило се на време?
1: Българско дело изцяло, според мен, Съединението. Много добре е избран момента. Подкрепено от Батенберг, защото има и такива писания, че Батенберг едва ли не бил доста така се колебал, бил против и така нататък. Да, да, ама комитетите единство... които са създадени посредствено след освобождението.
0: Захари Стоянов ли е с най-голяма роля в тях?
1: Не само Захари Стоянов. Има много лица, които участват в тези комитети. Един Стефан Стамболов, чиято личност по това време е много важна. От много голямо значение. Стефан Стамболов по време на сръбско-българската война де-факто е на мнение, че когато Кевен Хюлер Меч, посланника на Австрийската империя в Сърбия, казва, че ако продължат българските войски нататък, ще срещнат, има вероятност да срещнат австро-унгарски, на което Стамболов категорично заявява, че трябва да бъде продължена войната, независимо от всичко. И по-късно вече Петко Каравелов и Александър Батенберг отчитат като грешка това, че спират войната до този етап. Де-факто моментът е бил много подходящ, защото след подписване на мирните действия по-късно сърбите успяват да се консолидират една-две седмици по-късно и имат за идея да предприемат една контраофанзива. Но вече моментът е изпуснат. Световната дипломация е застанала на такава идея да се разреши по мирен път този конфликт между двете държави. Много неясноти има. Примерно...
0: А ролята на Османската империя?
1: Ами тя е много интересна. Ролята на Османската империя, тя, проблемите, които има Османската империя от източната криза от 1875-1878 година, си остават. Османската империя има много сериозни икономически проблеми. Тя не може да се възстанови. Много е деликатно нейното положение. Османската империя категорично не желае да воюва на този етап. Цялото ръководство на Османската империя е наясно, че една такава война не се знае на къде ще отиде. Един друг интересен момент тук е, да речем, в историята няма ако, но ако Гърция граничеше с България, какво би се случило, защото по това време България и Гърция нямат обща граница. Де-факто гърците не се знае как биха реагирали.
0: Много интересен въпрос, аз в анонса го поставих, дали двете български държавни формирования биха оцелели, ако не се бяха съединили. Чисто геополитически, гледайки криволиците на нашата съдба.
1: Ами
0: дали
1: Източна
0: Румелия щеше да е жизнеспособна, ако не се беше обединила с Княжество България, или пък Княжество България щеше да е жизнеспособна, ако не се беше обединила с Източна Румелия?
1: Аз мисля, че няма такава опасност, щяха да бъдат жизнеспособни и рано късно щяха се обединят. То тук има един друг тънък момент по време на това съединение. Съединението се прави между Княжество България и Източна Румелия с поглед към съединението с Македония. Тук е големия проблем, защото македонските земи, територията на днешна Северна Македония или историко-географската област Македония, както щете, това е един много голям проблем, който ще видим в бъдещето какво развитие предприема, и основно погледите са насочени натам. Значи правим едно съединение между тези две така да се каже, държавни формирования с поглед, който е насочен към Македония. Има един друг много интересен момент. Де-факто, когато България и Сърбия влизат във война, българското правителство отправя искане за помощ. За
0: военна помощ. Към Османската империя.
1: Към Османската империя.
0: Да, да.
1: Тъй като той е васално на Османската империя и съвсем логично е да изиска помощ. Това е малко...
0: В интересен така... съм чел, че има доста... Чети се правят от турци, живеещи по това време в Княжество България, или така наречените български турци, които участват като доброволци в сръбско-българската война.
1: Това са такива откъслични фрагменти, които няма никакво значение, не играят никаква роля. По-скоро по това време можем да кажем, че в източната част на Княжеството и части от Румелия има едни такива формирования турски, които са по-скоро с разбойнически характер, които са проблем за моята българска държава. Говоря за княжество България. По-късно вече този проблем се разрешава. Стефан Стамболов и следващите...
0: Да, по драстичен начин.
1: Да, да, разрешава се, но ако говорим за някакви турски военни формирования, които участват по някакъв начин, можем този момент за разбойничество, той е доста така интересен и малко
0: добре,
1: изследван.
0: Какво пропускаме на този ден? Питам ви като преподавател по история. Как гледат на него децата, на които преподавате?
1: Пропускаме това, че всъщност българите успяват да уцелят точния момент. Наистина по това време, както се изразих и по-рано, един сериозен възел за разплитане и те успяват да се промушат едва ли не през иглени ущи, за да може това съединение да бъде признато. Е, разбира се, тази война, която е между България и Сърбия, нали, не е без значение, защото героизма на българския войник по това време просто смайва света. Всички очакват, че сърбите ще едва ли не ще победят много лесно. Само, че сърбите преди това търпат едни така поражения от Османската империя, особено през 1875-76 година, по време на Херцеговинското въстание. Де-факто Сърбия и Османската империя водят една война, като един генерал Черняев, който е
0: прочутия,
1: руски,
0: да.
1: Руски генерал, участва на страната на сърбите, но сърбите категорично губят. Сега крал Милан също е една много интересна личност. По това време, ето, като гледаме позицията на Русия. Сърбия е тотално в сферата...
0: Аз съм чел и такива анализи, че Сърбия е била икономически неподготвена за тази война, докато България е била в относително стопанско благоденствие към момента на избухване на войната.
1: Ами по-скоро мотивацията на сръбския войник е различна от тази на българите. Българите определено са в еуфория, докато в сръбската армия, да не забравяме, че процесът на дебългаризация на така наречената източна Сърбия, източната...
0: Нишко и така
1: нататък. Да, не е приключило. Да. И все още тези, които са в армията, сръбската армия, нямат нуждата мотивация, за да воюват срещу българите. Все пак, нали, по-късно знаем вече, края на 19-ти, началото на 20-ти век, ударната мощ на сръбската държава, която успява да асимилира големи части от българското население. Така че и това не е за пренебрегване, но де-факто сръбската армия няма кой знае какви военни успехи. Въобще да не кажа, че няма никакви. Защото жестоко е разгромена от Османската империя. Губи просто по такъв начин. Крал Милан е в сферата на влиянието на Австро-Унгария в случая. Де-факто сърбите са излезли от опеката на Русия и са се доближили до тази на Австро-Унгария. Това също е проблем. И бъдещия министър-председател, който е така знаков за българската история, Никола Пашич, е в опозиция на тогава още млад политик от радикалната партия, която е в опозиция на крал Милан, бяга в българските земи. Сърби емигрират де-факто на българска земя. Така че сръбската армия, сръбското общество не е толкова мотивирано, толкова добре, че да има военни успехи срещу българите. Докато на страната на българите пък е интересно, с вас сме си говорили, дори италианци се воювали.
0: Да, да. Дори има един италиански маркиз, който се сражава.
1: Абсолютно да, тази идея, която е и де-факто...
0: Който е наследник на Америго Веспучи. Сега се сетих за него.
1: Абсолютно. Да, прави чест. Прави чест, де-факто, на такива личности, че се намесва, защото ако погледнем и нещата от друг въпрос, българите участват в Великия Етерия, нали? Гръцкото въстание за независимост. Да, да. Българи участват и в сръбската борба за независимост. Да, да. Българи участват дори и в влашките войни, там и Влашко и Молдова. Докато ние нямаме данни от...
0: Друг да ни е помагал.
1: Да, абсолютно. Ето, абсолютно сме отново сами срещу всички. И въпреки това, българското общество тогава, консерватори и либерали, много така интересно за мен е как се обединява в името на това съединение.
0: Те са един от редките случаи в нашата история.
1: Да, да, има много положителни неща, които се прикриват. Постоянно се твърди, че ние сме разединени като нация, че българите сме един дърпана там. Орел, рак и щрука почват такива басни да се такова. Това не е така. Категорично не е така. Просто българският народ успява да предприеме една редица от действия, които да постигнат до частично обединение на народа в землището българско.
0: Вашето пожелание за българите като финал?
1: Моето пожелание за българите е да вярват повече на положителните неща от нашата история, да вярват повече в себе си и де-факто да знаят, че чужите

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air.
2: Уважаеми зрители, не е тайна, че макар да имаме празник като днешния, съединението в нашата историческа съдба, а и в днешния ни ден, ние българите сме някакси вечно разделени. На фоби и фили, на европейци и евразийци, на леви и десни, на либерали и консерватори, на столица и провинция, населени и граждани, както се казва, на Левски и ЦСКА. Какви са историческите причини за могъщото българско разделение и в крайна сметка какво означава то във вече разделение отново свят? Всъщност, каква страна ли сме ние по своята геополитическа природа и историческа география и съдба? Някои ще кажат, че ние сме европейска страна, други, че сме типично балканска, трети, че сме православна и християнска. Едни ще виждат бъдещето ни само на запад, други ще имат носталгия към изтока, трети, не знам на къде ще гледат. За всичко това ще говорим с един историк и геополитически анализатор, доцент Георги Димов. Добре дошъл, господин Димов, и честит празник.
3: Благодаря, честит празник. Един прекрасен празник, който показва сплотението на българите. За съжаление, сега сме доста по-разединени.
2: Има ли исторически причини ние да сме толкова разделени, и то в различни периоди от нашата история?
3: Ами винаги има причини. Без причини няма как. Винаги има причини, те са исторически. Да, защото днес битката е за историята. Ако преди, по време на студената война, беше за бъдещето, днес е за историята. И мен много ме трогна, така развълнувах се, когато говорихте за Алцек, за Южна Италия, за Компобасо. Сами аз направих своя пробив в науката преди над 10 години с откритието, че Алцек и Алциок са две различни исторически фигури. Разбира се, българското присъствие в Южна Италия не трябва да се ограничава само до Алцек. То е огромно. И италианските колеги не го отричат. Има няколко некропола, не само този, който е в Компобасо.
2: Като че ли държавата ни няма интерес към това?
3: Държавата абдикира. И аз ще ви кажа, че държавата отсъства. Трябва да се преоснове тази държава, но това е дълга тема и ще ви изтъкна историческите причини, защото тя днес е в плен на чужди интереси, както е била примерно в други исторически периоди.
2: Добре, Италия. Аз много. Българските следи в Италия.
3: Огромни
2: че не е ли,
3: са.
2: Не е ли за нашата държава изгодно, така да го кажа най-грубо, да докажем, че в Италия, една от най-развитите европейски държави, страна с огромно културно влияние, българите са оставили своя отпечатък. Нали? Не говорим за нашето присъствие с Столипиново, говорим за Италия.
3: Монте Касино съм имал възможността да работя. Открил съм много хора, които се определят като българи в средновековието. Има много топографски следи, планини, реки. Може да говорим с часове за това нещо. Но някакси държавата абдикира. Ще ви обясня защо това се случва. Всичко има исторически причини, както посочихте. И днес една свята дата трябва да обясним, че битката между сушата и морето, гръбнака на геополитиката, който неведнъж с вас сме обсъждали, това, което твърдят Карл Шмидт, Хаус Хофер, се върна на историческата сцена. Реал политик, жестока битка.
2: Е, ние българите сухоземни ли сме или сме морски?
3: Ние сме между чука и наковалната. Много ще ви разкажа за Димитрий Кицикис, един от най-големите историци, който дава много добро обяснение. И на мен лично то много ми допада, защото това е горния етаж. Ако говорим за долния етаж, за нашите битови проблеми, те имат измерения. И на времето и Димитър Благоев и Стамболов, те са казали, че 3/4 зависи от външната политика. Да, така е, защото България е междинен регион. България е център на Балканите, Хартланд, ако питаме Хаусхофер, и тя може да има две основни функции, които са измерения на днешната политика. Може да бъде тапа, може да бъде мост. В момента ние сме тапа. Какво имам предвид? Може да бъде мост за интересите на изтока, на глобалния юг. Знаете, че тези географски понятия, те днес са политически, изток-запад, са условни. България тук се е родил термина Европа, знаете го по-добре от мен. България в средновековието била византийски или румейския десис, така ни обясняват, Анатолия и изтока, Анатолия, десис и Анатоли. Така че това за Ориент, Оксидент, това са съвременни понятия, които са много условни, доказаха го много учени, като Сейт и други. Няма да изброявам тези детайли. Но да се върнем на съществената част, защото днес жизненото пространство, Lebensraum по Хаусхофер, мина в жизнени интереси. Ресурси, енергия, пари,
2: ретроземни елементи. Може би сте прав, че се превръщаме в тапа, защото гледам, че вече енергийните потоци като сели почват да ни заобикалят.

0: Заобикалят, да, Римланда, това, което говорихме за напредъка на периферията, Гърция, съвременни, млади държави, ние сме най-древната държава. Млади държави като Северна Македония, като Сърбия, като Гърция, те са млади държави, погледнете историята, комплекса Фалмерайер, начертанието, тук говорихме, Караджорджевич и Обренович, двете династии, Караджорджевич е русофилската, Обренович е австро-унгарската, затова водят война с България. България по време на съединението става в купум, грубо по данни, колкото Гърция и Сърбия взети заедно, знаете. 30-60 хиляди квадратни километра, 90 хиляди квадратни километра. Той става центъра на Балканите. Като станем пак центъра на Балканите, пак ще ни натискат. Те и сега ни натискат. Но, да се върнем на темата за моста и за тапата, тя е много важна, която обяснява нашето битие и нашия жизнен стандарт. Единият вариант е да си мост. Такъв мост сме били в определени исторически периоди. Най-добрият пример за мен исторически, много е малко времето, ще обясня общо, е 1912 година, когато се формира Балканския съюз. Ето минава съединението, независимостта на България. България е царство, нещо велико. Фердинанд се изобразява като български цар и като румейски император. Преведено на по-прост исторически език, като автократор, самодържец. И България наистина на всички карти е центъра на Балканите. Най-силната могъща държава. То не е Русия, то не е Швейцария.
1: За 30 години прави наистина
0: от гигантски, от демографски до економически. Всичко е прекрасно, докато не се намесат пак сблъсъка на чуждите интереси. Австро-Унгария и Германия и съответно Руската империя, голямата игра, отново Британия се намесва. И България попада в този капан. След малко ще обясня защо. Но нека да се върнем на темата за моста и за тапата. Единият вариант е тя да е мост. Това го обясняват и Карл Шмидт, и Хаусхофер, после Спайкман го обясняват, редица анализатори. Те твърдят, че когато ти се свържеш с сухоземните теократични империи, ние сме центъра на такава империя, знаете, в Русия даваме тези импулси, идеята за Втори Рим, за Трети Рим, месианството, всичко това идва от България. Писмото на Филотей всъщност, той е свързан с българската история, Търново е било Втори Рим, дълго време, по време на униатите в Константинопол. През 15 век България е такъв център. Киприан, Цамблак, няма да изброяваме, много са имената и Русия не го отрича това нещо. Когато си мост на телократичните, от телос, земя, власт, когато си мост на тези телократични империи, ти имаш енергетика, мости между Истока и Запада, както е днес Турция, части от големите империи, ти си цивилизационен център, имаш демографски възход, иерархия, много ясна. Пример, един лекар, един учител няма да бъдат обиждани, да има тиктокъри и звезди, които да убиват иерархията. Неолиберализма убива иерархията. Обществото ще е здраво, ще има демографски подем. Ти си крепост, ти си база, ти си фортификация на сухоземните империи, трябва да се бориш по всякакъв начин и да оцеляваш. Напомпват пари в теб, ресурси, огромни пари от Китай, от Русия и ти стигаш много висок стандарт. В различни режими, които са отминали, да, те са тоталитарни, те са отминали, може да историята да ги отрича, но дори в тези режими ние бяхме пак някакво цвете в тези блокове. Технологични революции, компютри и така нататък. Когато обаче си тапа, изпираш тези газови пътища, атомната енергетика, ти служиш като периферия и външна граница по Wall Street. Знаете, център, полупериферия, периферия. Днес център е чак в Белия дом, знаете колко е далече, преди беше много близко до нас. И когато не си дал културни импулси там, и когато питаш един местен човек дали знае какво е България, той ще каже, да, страхотни са, ама като дойде афроамериканец с автомата и ти му заговориш на български, той ще каже, аха, това от враговете. Тук идва голямата разлика. Ти служиш като тап. Тогава няма ЖП линии, няма енергетика, няма газови пътища, няма население. То пречи православно.
1: Тапа е нещо като фронтова линия.
0: Каквото се помъчиха да превърнат Иран, каквото превърнаха Украина, тапа е фронтова линия. И сблъсъка днес, той е съвсем естествен. Тук няма добро и лошо, не е дуалистичен, няма черно и бяло. Човешкият живот няма никакво значение. Идеологите умряха, върна се историята, цивилизационния модел. И когато битката се води от Арктика, тя се води от Арктика днес, минава през Украина, минава до Иран и стига до Малакския проток и Баб ел-Мандеб, който държат хутите и там съответно се формира уста на съпротива, шиитската уст на съпротивата. Битката е на много по-висок етаж, каквото
1: не става в провинцията.
0: А може
1: ли България да има благоденствие и без да бъде мост? Или това е невъзможно?
0: Географията. Вижте, Наполеон го е казал много ясно. Нека да използваме исторически примери. Покажете ми една държава как е разположена географски и ще ви кажа каква е външната политика. Външната политика и днес дори в управлението е функция на самата държава. Тя е на много по-висок етаж от вътрешната политика. Вътрешната политика, това са оказали всеки един революционер, всеки един геополитик е продукт на външната политика. Когато ти се включиш в по-голям съюз, ето Лист го каза, Фридрих Лист, когато ти си включен в определен съюз, ти изпълняваш поверите. Знаете, че днес включени в един съюз, националната политика много често губи. Та битката е между суверенизма Битката е между таласократичните империи, морските империи, които са с размити граници и воюват с националната държава. Тук залога е дали ще имаме национална държава и народ, и дали ще бъдем външна граница на едни съюзи, които си воюват, и тази външна граница трябва да води определени военни действия. Това е, и ние малко по малко се превръщаме в такава фронтова зона.
1: А кога започва разделението в българската история?
0: Аз ще ви отговоря веднага, пак казвам, времето е малко, може да говорим часове. 1915 година е датата. След като в българската история, ето днес Съединението, след това независимостта 22 септември, за мен това е една велика дата, българският владетел е император или цар, това е нещо велико, толкова са го уважавали насякъде. Дори и Александър III, Николай II, няма значение. Самия Фердинанд води много русофилска политика в ранния период, но тук не е русофилска, тя е православна. И тук говорим за цивилизационни блокове.
1: А на какво дължим това негово самочувствие, на неговата, как да кажа, арогантност до някъде, това да се
0: хюбриса, обелиза. Така го наричат историците. Да, големите хюбрис. Историци говорят за хюбриса на Фердинанд.
1: Да се обяви за цар, при условие, че има и руски цар, император. Да.
0: След 1915 година, защото има такива тежнения в българската история, факт е, но те избояват от българската почва. Трябва да говорим за почва, нали така, натрупване, средновековна българска държава, при това турки, траки, българи, славяни, след това идват османци, при това румеите, османците. Това е почва, тя се натрупва.
1: Да.
0: И тук ще отворя една скоба, позволете ми, защото много е интересно това. Хърбърт Хунгер, когато писа една от големите книги за румейската история, той е бил военнопленник в Русия, определя Сталин като автократор и византийски самодържец. Определя всеки един владетел, който сме харесвали. Режима на цар Борис III, знаете, няма партии тогава. Да. Отново турците са им сменени имената, гони са това, което става при Байтошо. Той е обожествяван, защото приема ролята на румейски император. Тодор Живков, след интернационала и крайния ляв либерализъм по времето на Троцки и след това до Сталин, десталинизацията, отново приема този образ. Сега в момента пак се намираме на в такъв либерален уклум на и търсиме бащицата. Сега, да. Много бащици имало преди Тодор Живков, преди цар Борис. Сега да не се лъжим това нещо. Да. Дори един стамбулийски, при това Стамболов, няма да говорим с часове. Мога говорим. Сега се търси бащицата. И когато се намери този модел на императора...
1: Че нашето тежнение към силната ръка е исторически вродено.
0: Разбира се, в православния свят ние не можем да избягаме от корените. Кое ни е спасило? История, език и религия. Ние сме били руммилет, румейско общество. Дори грък е латинско наименование. Това е за някой, който се е родил някъде извън пределите на Румейската или Османската империя, извън българското царство. Основното обвинение към всички е било това, че са унияти и че са католици. Знаете католиците, кой ги е нападал, и знаете какво е отношението на българите към католиците, към павликяните или униятите. Знаете какво е отношението. Днес в Украина не виждаме ли същия сценарий? Унияти с православни, война по разделение. Хантингтън го е написал, той е начертал на линия. Цивилизационните, историческите и геополитическите процеси са изключително интересни, но те са, имат различни измерения. Самата координата и абцис релефа е много сложен на геополитиката. Той изисква познания по история. Днешните политици нямат тези познания. И, например, когато говорим за ляво, дясно, за глобализъм, антиглобализъм или за суверенизъм, когато говорим за консервативно и неолиберално, това са различни координати. Различни координати. Когато говорим за проекции на историята, може да ползваме икономическия модел, Бреттън Вудс умира, западния петродолар, виждате в Иран. Може да видим как системите на Moody's, на Fitch и така нататък загиват, раждат се електронни системи, като BrickSpace. Сега видяхте срещата на ШОС, нови съюзи, конвергенция, дивергенция. В историята е обяснено много добре. Може да видим проекцията през Wall Street. Това е делението на сфери на влияние, център, полупериферия, периферия. Ние от полупериферия преди 1989 година минахме в периферия. Тоест, от високотехнологични достижения минахме в суровинно производство, което в момента ни се измуква към центъра. Пак казвам, тук няма добро-лошо, няма симпатии. Много наивно е да смятаме, че някой ще се грижи за нас, ще ни мила по главичката и ще ни осигурява прекрасен живот и храничка. Не.
1: И като че ли съществува в част
0: има национален егоизъм,
1: от нас българите съществува едно такова...
0: Има едно такова останало, точно това искам да обясня, от почвата, от българския цар, от румейския император, който е автократор, но това са други епохи, това е средновековието. Не живеем в епоха на див капитализъм, във време на реал политик, във време на национален егоизъм, който всяка една държава трябва да повядва. Така че, когато се правят новите съюзи, лично аз като човек, който следи тези процеси, въпреки че не съм някоя калинка, за да обяснявам тези детайли, колко прекрасен е света, не, света не е толкова прекрасен, ще попитам в този нов съюз, ние българите къде се намираме? Близко до центъра, в полупериферията или някъде по границата в периферията, защото границата винаги го отнася. Знаете го много добре. Единствено социалистите бяха лудите заради идеологията, които изкарваха към периферията своите ресурси и видяхте резултата. Не провървя този модел. А в днешния свят на реал политик няма толкова наивна политика. Трябва да видим къде се намираме. Периферия, полупериферия, център. Трябва
1: да видим... Това да си национален егоист. Не е ли лошо, така се каже, от морална гледна
0: точка? И във времена на реал политик, като гледаме Трън, Си Цзипин или Владимир Путин, като гледаме сега срещата на Моди, на Ердоган, на пакистанския премиер, моля ви се. Това са наивни приказки за наивници.
1: И също национално егоистична винаги.
0: Винаги е била. И сега ще ви разкажа за българския пример. България наистина, когато се формира третата българска държава, с един голям замах и голяма пасионарна енергия. Знаете, аз съм говорил за Лев Гумилев и неговата теория, за пасионаризма, за православието. България е център на този православен свят. И в предишното предаване, ако помните, аз ви казах, че 1917-18 се заражда идеята за евразийството. 1921, когато княз Трубецкой, големия Трубецкой, нали,
1: в последното предаване, в което ми гостувахте, беше мисля, че юни месец, казахте, че конфликта между щат Иран ще продължи, въпреки че тогава имаше сключено.
0: Еми, това е в основа на геополитиката и науката, да.
1: И също се оказахте прав.
0: Еми, аз не съм типичния политик, който да успива хората.
1: Не, смисъл, тогава обстановката беше, че всичко е приключило. Да. Разписаха се, а вие казахте, че нищо
0: не е. Морето, гръбнака, Бегемонт и това е Бехамонда и Левиатан. Това го пише още в Библията. Това е старо библейско понятие. Моля ви, сте си използват тези термини. Човек, който следи тези процеси, ги разбира. Но тук искам да се върна на българската политика. Ето България, третата българска държава. Тук православен център, културните импулси, ами историците тогава са най-модерни. Знаете, школата на Златарски, преди това Марин Дринов, Мутавчиев, Петър Ников. Няма да говоря, с часове мога да говорим за тези големи имена. Това са най-големите историци. Стивън Рънс има да идва тук, иска среща с Златарски. Златарски му казва, не си достигнал нивото. Бьори, твоя Бъри или Бьори, твоя учен го познавам и световен учен. Ама ти не си стигнал нивото на нашите български историци. Сега днес не може да стигнем тази школа. И тогава България е център на Балканите. Тогава има един голям подем. 1915 година.
1: Постоянно се пише за българската империя, българите са японците на Европа.
0: Днес. Да, това отсъства днес.
1: Не, не говоря, погледа от чужденеца
0: е Хегел за прусаците и за българите, моля ви се.
1: Да,
0: това
1: са неща, от чужденеца е такъв. Една подредена държава, организирана.
0: Може би, ако България тогава трябва да я класираме някое място, тя е на 10 или 15 място, преди 89-та, поред Бжежински на 20 някое място по стандарт, сега виждате къде е, в 9-та глуха. Дори ако вземем самолетите и военните сили преди 89-та и сега как е съотношението, ще се хванем за главата. Статистиката е свещена, а иначе тълкованията са...
1: В Първата световна война сме седмата въздушна сила в света.
0: Да, знаете много добре.
1: По абсолютни стойности.
0: Сега, пречупването и бифрукацията на българската държава за мен лично настъпва 1915 година. Тогава около Фердинанд се формира това русофобско ядро. Фердинанд бяга от цивилизационните корени. Още по време на Междусъюзската война, когато след 1913 година България започва тези действия, тогава започва под диктат на чужди сили, България бяга от цивилизационния център, а България се приема като основата на този цивилизационен център. И тогава цивилизационно се изместваме, два Хантингтън го споменава, цивилизационно се изместваме от своята основа. Когато се изместиш цивилизационно, всички тези неща, които си говорим за Алцек, за Алциоп, за Средновековна, за Симеонов век, за Златен век, за Втори Сребърен век при цара Иван Асен, всичко това отива, дето се казва, в кошчето за буклук, защото ти ставаш агресор в очите на тези, които се възхищават. И наистина България се превръща в агресор. След 1918-15 година България ухажвана, дори Чърчил го пише това с авантюрата в Турция, знаете много добре, няма да спирам на тези детайли. България ухажвана и дори много тогава европейски политици казват от великите сили, за първи път голямата игра е в интерес на българите. Голямата игра е между Британската и Руската империя, най-големите империи. В интерес на българите много казват, добре, какво ти пречи с руския император, вие да влезете в Константинопол, в Цариград. Той не може да овладее там Хинтерланда, вие ще трябва да отговаряте, това е велико признание. Ти за първи път от подигравам владете, защото те му се подигравали като цар. Една огромна хапка от хапал, но за мен това е голяма гордост и голям успех. Защо не го направиш? Започват тогава фобите и филите. Появяват се всякакви движения, знаете и първостърговеца на революции на Троцки, един от най-близките хора, дясната ръка. После човека решава да не прави революции, става най-богатия човек в света, отива търгува с оръжия. Почват да влияят на Фердинанд. И Фердинанд започва да се страхува, че като Батенберг, този комплекс, за който говореше колегата, Александър III и Батенберг, големия конфликт, после между Николай II и Фердинанд, именно, че Фердинанд може да бъде отстранен. А той е цар. Когато си цар, автократор, наместник на Господ, вярваш от въдния живот, че един ден ще стоиш до пантократора, до вседържеца.
1: А не е ли по-просто, разбирането е друго. Централните сили са ни обещали повече, отколкото Антантата.
0: Това е една от заблудите, защото нашата битка е била за Тракия. Това, което можеха да ни дадат в Тракия и в този район, е много повече. Македония наистина е една болна тема и на павловична литография, аз пред очите ми е в момента, на Съединението, знаете, има една мома, която обикаля с късани дрехи, нещастна, това е Македония. Българското землище, историческо като империя, винаги е Тракия, Мизия и Македония. Мизи, траки, македонци, да, България и екзархията, това е огромен успех, знаете, с руска помощ, граф Игнатиев, днес го омалуважаваме, но Русия това, което прави, е нещо велико. Всичко е било в наш интерес. Панславизма, православието, ние си бягаме от късмет. След няколко национални катастрофи, знаете какво става с България. За мен 1989 година също е национална катастрофа и тогава се разпадна поредната българска държава. За мен делението първа, втора, трета българска държава вече е излязло от историческа употреба. За мен трябва да говорим за първа, втора и трета българска държава, за четвърта българска държава, която загуби студената война. Не, и за пета, която е в момента. И сега ще ви дам един пример пак като историк, защото ние историците, за да накажем нещо сериозно, трябва да анализираме въз основа на историческите факти и дадем нова теория. За мен новата теория е, че както през социализма имало либерален и консервативен период, говоря о периода на Тодор Живков, бил обвиняван между другото в национализъм. Не знам дали знаете с Чаушеско. Той каза, моят национализъм е по-добър от на Чаушеско, той е на антируска основа, нашата е на приятелска и на братска основа. В България скоро ще има точка на промяна, може би около 30-та година, в унисон с промените в Европа. Говоря Люпен, говоря за Алтернатива за Германия и ще дойде тази имунна система, защото няма как да продължава по този начин. Чисто демографски, ние се топим като народ, умираме като народ, без война, знаете какво е положението в православния свят. Ако няма възход, ако няма моделна иерархия, ако няма българска демография, семейство, което е вдигнато в култ история, няма как да стане. И отново давам един исторически пример. След тези национални катастрофи, когато идват различни личности като Стамбулийски, няма да ги изброявам сега всички, дори цар Борис III, какво правят, за да вдигнат духа на българския народ? Те започват да говорят за светли дати, като Съединението, като празника на Свети Кирил и Методий. Знаете ли, тогава почва възхода.
1: Деня на будителите, да.
0: И сега в момента ние трябва да вземем този исторически пример. И ако ние забравим за вредната дума политици, а говорим за будители и за хора, които събуждат обществото, трябва да почнем тези празници да ги дигаме в култ. Не за да доказваме на някой да разбиваме митове, като някои историци, да обясняваме псевдоисторици, че този бил смотан революционер. Не, всички национални истории и национализми са изградени на митове. Не, да почнем да вдигаме в култ, а ние историците с изворите. Знаете ли колко е сложно с тези извори се работи? Палеография. Всички са късни преписи, кой е истински, кой не. Това е интерполации вътре. Това е много сложна работа. Ние си знаем работа професионално. Пишем археология, като, история.
1: Като финал, вашия поздрав за българите за празника?
0: Да бъдем българи, нищо повече. И повтарям думите на Паисий, не се срамувайте да бъдете българи. Ако почнем да се срамуваме, днес забелязвам как някои хора се срамуват, нашия народ е обречен на изчезване.
1: Добре, благодаря ви господин Димов за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак, все още като историк или като нещо друго. В рубриката Тяхната история ще говорим за ролята на Евгений Бугурас и за това подменена ли е българската история.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер.
4: България на ер.
1: Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, бих искал да ви поканя на 10-11 септември, четвъртък и петък, от 18 часа на есения панаир на книгата София, на булевард Витушка, на среща с автограф, който има желание на шатрата на издателство Атея, номер 10 на булевард Витушка. Ще се радвам да се видим. А сега в тяхната история ще говорим по една изключително важна и интересна тема и тя е за подмяната и разделението в българската история. Знаете, че в българската историческа наука има много дълговечни спорове за това какъв е произходът на българите, дали сме траки, дали сме тюрки, дали сме сармати и какви ли още не. За оценката на нашето средновековие се спори, разбира се, за османското иго, робство, владичество, присъствие и какво ли не още не. И въобще българската история сякаш е разделена. Често като че ли забравяме, че историята не е само наука, но и средство за държавна и национална идеология. Ще ви дам един такъв пример. Ако не сте гледали, сигурно поне сте чували за филма на големия Кристофър Нолан «Одисей», е този, според мен, хубав филм. Съзнателно ли не, например, обслужва гръцката национална идеология по един зашеметяващ глобален начин, за който ние българите можем само да си мечтаем. Е в основата на този гръцки проект, на тезата, че днешните гърци са потомци на древните елини и на огромното културно и всякакво друго влияние на Гърция по целия свят, стои един човек, който носи интересното име Евгений Булгарис. или българис, човек вероятно от български происход. И сега за неговата роля и за разделената и подменената българска история ще разговарям с един историк, автор ето на тази супер интересна книга за българските извори в българската история. Един историк с оригинален естетичен поглед върху нея. Господин Петко Добрев, който дойде чак от далечната Силистра. Добре дошъл, господин Добрев, и честит празник.
2: Добре, заварили, честит на всички българи.
1: Често се говори за това, че българската история е подменена, разделена. Каква е ролята на този митичен Евгений Българис или Евгений Българ, една личност така, бащата на гръцкото национално възраждане. Вие така избрахте тая тема за тази наша първа среща. Надявам се с друг път пак да ни гостувате.
2: С удоволствие. Вижте, Евгений Българис или Евгений Българ, както е известен в Русия в последствие, трябва да бъде разглеждан в две направления. Едното е направлението за чистия политическия гръцки проект, за възстановяването на, ако можем да използваме термина Византия, за което той предлага варианта, че тогавашните гърци са били истинските наследници и културни и политически на източната Римска империя. И второто направление, по което трябва да го разглеждаме, е успоредната история, която той създава с Паисий Хилендарски. Той, Паисий Хилендарски, има едно направление в българската история и Евгений Българи създава чистата манипулация на българската история.
1: Те са съвременици. И двамата съвременици са в манастирите са, да. Там.
2: При всички случаи трябва да подчертаем, че Евгений Българи се роден в остров Корфу 1716 година. Казвам да подчертаем, защото Корфу никога не е бил в рамките на Османската империя. Той тогава е бил под влиянието на Венеция и на Венецианската република. Всъщност, Евгений Българис е последната, да го нарека, голяма брънка или последната необходима брънка в гръцкия проект, тъй като наследниците на румейската аристокрация след превземането на Константинопол от османците практически се атакуват няколко центъра в Европа, с които те в един момент да могат да обединят великите сили за възстановяването на бившата източна Римска империя, вече като гръцко кралство. Това са трите Рима. Първия Рим, втория Рим е Константинопол, третия Рим е Москва. В първия Рим, всъщност, наследниците на византийската аристокрация атакуват най-силно университета в Падова, който се оказва, че практически се едно, че е тяхно владение. Чрез този университет те успяват да направят необходимите контакти в цяла Западна Европа. С дейците на просвещението, остави с просветните монарси. Втория Рим, Константинопол, там е Константинополския патриарх, появяват се фанариотите. Също това националистическо течение, нали, което унаследява част от източната Римска империя, от аристокрацията. Третия Рим в Москва. Трябва да обърнем внимание на реформите на патриарх Никон в средата на 17 век. Тези реформи по времето на Петър I всъщност убиват българския обряд в Руската църква, започва преследване на всички български исторически и културни книги, които се намират в рамките на Русия. Създава се вече гръцко-русийската църква, известна като греко-русийска църков.
1: А тези, които са преследени, са староверците, така наречени.
2: Да.
1: Фактически, които са изпълнявали българските обряди. Да.
2: Ето вижте, имаме, да го нарека, много силно присъствие по-отделно и в трите Рима, да го наречем, и е необходимо някой, който да сглоби всички тия организации, които се намират и в Падова, и в Константинопол, и в Москва. Този някой се оказва, че е Евгений Българис.
1: А той прието ли е, че е от български происход?
2: Да, прието е, че е от български происход. Дори някои казват негови собствени имена, които аз не съм сигурен, че те са били точно така. Но е така известен в Корфу като Евгений Българис, а в Русия вече буквално
1: се Евгений намеш... Българ там
2: Евгений Българ.
1: Да.
2: Когато той завършва университета в Падуа, той всъщност там създава необходимото им контакти с дейците на просвещението. И можем да кажем, че той е в добри познанства с почти всички известни...
1: Всъщност той е бил изключително начетен, интелигентна личност.
2: Демнение няма.
1: Да.
2: Това е така. Но аз говоря за контактите, които той създава с дейците на просвещението, които пък му отварят вратите на монархиите. И той фактически Връща се от Падуа, отива и забележете, първо става директор на училища в Гърция, гръцката част на Османската империя, а после става ректор на Атонската академия, която е под давлението на Константинополския патриарх. Според мен в Атон той развива точно онези тези си, които са му необходими, за да унищожи българската история. И по това време всъщност там
1: е... А после е съветник на Фридрих и на Екатерина Велика.
2: И по това време Паисий Хилендарски също е в Атон и той затова се обръща към него. Он е разумният юроди. Това обръщение е към него. Когато той напуска Атон, Евгений Булгарис отива в Константинопол, в Истанбул тогава и всъщност напускайки в последствие и Истанбул, той вече тръгва в 1762 година в Европа, Лайпциг и така нататък, известни градове, абсолютни контакти с дейците на просвещението и с монарсите. 1771 година той е препоръчен от пруския крал на императрицата на Русия, като неен съветник. Тук той вече става неен много близък съветник, става втория човек в руската църква, когато се оттегля пък от руската църква, като пост административен, който е вземал, се отдава изцяло на Петербургската академия на науките, която пък формира манипулираната българска история. Всички онези тезиси, всички онези, да го нарека, опорни точки, които трябва да послужат за убиване на българската история. Защо обаче трябва да се убие българската история? Защото...
1: Това целенасочено негово действие ли е било?
2: Абсолютно целенасочено е. Да. Защото няма как да се възстанови гръцкия проект, всъщност да се възстанови бившата източна Римска империя от гърците, тогава ще при положение, че има българска история. Няма как да стане това нещо, тъй като те виждат Стара планина като граница на тяхното влияние.
1: Затова гръцкият проект на Екатерина Велика, смисъл там влиза цяла днешна България и...
2: Абсолютно, да.
1: Да, да.
2: И затова, може би, първият удар, който се нанася, е за ликвидиране на Охридската архиепископия. Когато 1767 година е ликвидирана Охридската архиепископия, българите остават без народна църква и остава само вече църквата, която е на Константинополския патриарх. Всъщност, това е църквата на Борис, която вкарва той в България, с гръцки обряд. Само че в Османската империя има такова деление. Ако си част от гръцката църква, значи си руммилет.
1: Римския народ, да.
2: Ако си част от Охридската архиепископия, си българин. Ето за това е необходимо да бъде ликвидирана Охридската архиепископия. За да изчезне просто понятието и българини, оттам и българската история. А в Русия, където се намира Евгений Булгар, тогава той започва да манипулацията за княгиня Олга, която той смята, че била покръстена в Константинопол и така нататък. Всъщност, Киевска Рус е покръстена от Охридската архиепископия. Не е покръстена дори от църквата на Борис, която е с гръцки обряд в България. И затова са тези целенасочени, да го нарека, историографски удари върху българската история чрез Охридската архиепископия. Ликвидирана е 1767 година, оттам нататък тръгва вече да се изпълнява гръцкия проект.
1: Добре, а вашата книга много интересна, история на българите в Европа през погледа на историческите извори от български происход. Защо това е важно да обърнем към нашите исторически извори?
2: Редно е да погледнем как българите сме писали нашата собствена история. И после да сравняваме с това, което са писали гърците, западняците и така нататък. Защото кой най-добре познава собствената ни история? Ами ние познаваме най-добре. И затова казвам, че Паисий Хилендарски, създавайки своята история славянобългарска, дава отговор на гръцкия проект на Евгений Булгарис. Обаче, ако погледнем 100 години по-назад, ако върнем времето, ще видим, че отговор на реформите на патриарх Никон, който убива български обряд и българската история, която е съхранена в Русия, го дава Петър Богдан Бакшев с неговата история. Това не са случайни неща. Българите не сме били хванати от гората, нищо, че сме били в османската държава. Ние сме имали изключително будни хора, наследници на българска аристокрация и те са обикаляли по цял свят, в интерес на истината. и са виждали стремежите, стремленията на гърците, които така или иначе вървят към унищожаване на българската история. И затова в Петербургската академия на науките Евгений Булгарис, която отдава последната част от своя живот, там се създават именно тези, пак казвам, опорни точки, днескашния модерен термин. Например, използва се, че има българи в Русия, в Волска България. Само че те казват, ама те тия са, нямат нищо общо с българи, те са татари, те са тюркски, ислям изповядват. Да. И така се появяват протобългарите в Петербургската академия на науките, в България в последствие като едно еко са прабългарите, от които забележете в последствие какво става. Изчезнал народ, нищо не останало от българите, защото славяните го претопили и така нататък, всякакви всевъзможни глупости. Българите, които сме създали най-големите градове в ранното средновековие в Европа, нашата академична историография ги обяви за номади. И за голямо съжаление...
1: Тоест, вашата теза е такава, че понеже Евгений Булгари се повлиял на Петербургската академия, пък по-късните наши историци са нейни ученици, те са го привнесли в цялата ни история.
2: Значи, Паисий Хилендарски, Римонах Спиридон и така нататък, всички нататък през Възраждането пишат една история, а така наречените академични историци от Марин Дринов насам през Златарски и така нататък пишат друга история.
1: Ако Паисий казва... Много хора ще кажат, ама тя на Спиридон и на Паисий не е особено научно издържана.
2: Ама те не са ги чели. Значи историята на Паисий Хилендарски не е четена. Тя не се чете, тя не се изучава в училищата и в...
1: Може би само предговора.
2: Само предговора, да. Аз в такъв момент привеждам само един пример за история славяно-българска. Преди години в Силистра, има един филиал на Русенския университет, но там има филологи. Да. Една позната преподавателка ми караше, дай да направим някакво мероприятие. Викам, аз съм историк, не съм литератор. Да. И казах, добре, дайте ще направим един прочит на историята на Паисий. Влизаме в залата, мултимедията там и така нататък. И аз съм казал в залата студенти и преподаватели, никой тук в залата не е чел история славяно-българска, при което срещаш неодобрителните погледи на неодобрение, защото всеки мисли, че е чел. Накрая се оказа, че никой не е чел цялата. Историята на Паисий е кратка история за българския народ. Достоверна, защото тя може да се провери в последствие. В книгата ми съм сравнявал, съм правил сверка и с други източници и така нататък. Да. Затова академичната историография...
1: Тоест ние разсъждаваме за нея по някакви клишета наши. О, неразумни юро, да и до тук пристираме.
2: Клишета обаче, които са наложени от академичната историография. Забележете, ако прочетете дори най-голямото големите томове на академичната историография, аз поне се занимавам с античност и средновековие, за тях мога да говоря. Не е въпроса колко от написаното е вярно. Не е вярно. Въпросът е колко от написаното там е вярно. Да.
1: А самия вие не си ли навличате проблеми с тази ваша позиция? Вие самия сте историк.
2: Вижте, рано или късно истината трябва да излиза наяве, защото да, аз съм историк и казвам, аз съм последовател на Паисий, на Раковски, не се притеснявам. Аз не съм част от така наречените альтернативни историци. На кого сме альтернативни историци? На Паисий, на автора на апокрифния летопис пред средновековието, на Раковски, на него ли сме альтернатива? Или на Евгений Булгарис? И затова, вижте, влиянието на гръцкия проект и до днеска си върви. Аз в предварителния разговор, който имахме тук с вас, ви казах, направих едно запитване до министъра на образованието по времето на кабинета Желязков, мисля, че беше, който касаеше дали има легално определение на научен резултат. Защото това е основата...
1: Като се пише дисертация и научен труд.
2: Да. И той ми отговори, аз ви показах отговора, да, който
1: че
2: може
1: няма
2: да го... Той казва, абе, използва се много често това понятие, обаче няма легално определение на научен резултат. Добре, тогава, когато няма легално определение на научен резултат, как няма да учат децата за бог Тангра, който българите никога не са чували за него? Не са чували, обаче беше Влиев чел един надпис, там липсали някакви букви и той си го добавил. И изведнъж ставаме езичници Тангра и така нататък. А това, че има Охридска архиепископия от 535 година Юстиниан, например, това няма никакво значение, нали? Или пък, когато, как да ви кажа, В разговора, който водихме, ставаше въпрос за Кирил и Методий, за двамата българи, Църхови страхота. Обаче в учебниците дори се страхуват да ги назовем с българските ми имена, защото си навлечем гнева. И когато истинският автор на кирилицата ни, Кирил Философ от Кападокия обаче, който е написал свое произведение Слово от Кирил Философ, как покръсти българите там край река Бегалница и така нататък, какво правят нашите историци? Родан Иванов кръщава това произведение като солунска легенда, въпреки че няма препис намерен в Солун. И не става въпрос изобщо за Солун. Ако има нещо, което касае Солун в този извор, това е три години, в които той е бил пленен, Кирил Философ от Кападокия, в Солун. Е пленен от румеите, не го пускат да отиде при българите.
1: Аз ви показах ли какво смята, нали, науката за това, че това е такова народно пресъздаване на образа на класическите Кирил и Методий.
2: Тя академичната историография, след като си освободила границите и след като казва, научен резултат няма да има легално определение. Те могат да си пишат всякакви глупости. В книгата ви аз ви показах. Най-известният старобългарски каменен надпис от времето на Омуртаг.
1: Да.
2: Ами той е, оригинала е на кирилица. Обаче Бешефлиев, Родан Иванов го пишат с гръцката писменост. С гръцката азбука го дават в своите книги, които го дават, и оттам нататък се върви някаква така история, че ние сменявали писменост и така нататък. Това е влиянието на Евгений Булгарис. Там, вижте...
1: А защо ние нямаме своя Евгений Булгарис, който да направи българския проект? Защо така се е случило?
2: Аз не съм съгласен с това, което казвате.
1: Да.
2: Защото... Отговорът на Петър Богдан Бахшев, отговорът на Паисий Хилендарски, отговорът на всички въстания, които са били в рамките на Османската империя от българите, те са преследвали и са били исторически обосновани. Особено бих казал, аз имам друг поглед за Априлското въстание. Моя прочит няма нищо общо с това, което е писано от академичната историография. Априлското въстание е точно отговор на гръцкия проект, вече на политическата му част. Защото по времето на Априлското въстание, тогава всъщност проектът търпи промени, но вече се развива така, че Стара планина трябва да дели гръцкото кралство, от на север ще бъде Влашко, на север, а на запад ще бъде Сърбия. България няма да я има. И тогава, според мен, влиятелни велможи българи, които са имали контакти в доста, да го нарека, монархически центрове в Европа, разбират, че това ще се случи, предизвикат тези бунтове в 1876 година, и то не случайно в така наречения четвърти революционен окръг, за да могат наистина за пръв път пред европейците да се постави въпроса за българите. Априлското въстание няма никаква организация за въстание. Всъщност там няма време сега да говорим за това.
1: Тоест, вие му давате съвсем друга насока, за която не съм се замислил, че то не е толкова антиосманско, колкото може би друго по характер.
2: Абсолютно друго. Значи, Априлското въстание просто е насочено към погледа на европейците. И действително...
1: И в този смисъл успешно.
2: Успешен. Това е голям успех. Сега, кои са били богатите българи, които са го организирали, това нещо аз не знам. Някога, може би, ще попаднем и на тях. Защото, вижте, веднага след като са потушени бунтовете, има намеса. Дипломатическа намеса има в Цариград. И се поставя въпроса за българите.
1: Може би екзархията, още преди това. И тя поставя въпроса за българите, че такъв народ съществува.
2: Значи екзархията поставя въпрос само пред султана. За Европа обаче това нищо не означава.
1: Да.
2: Бенковски не случайно използва тия думи негови. Русия нека сега заповяда.
1: Добре.
2: Защото вижте, говорихте с колегата тук преди малко за съединението. Ама я погледнете, Стара планина дели България, княжество България от източна Румения. Дели ги, нали?
1: Да.
2: На запад, какво става Македония, тя е в османската част още.
1: Да.
2: Ние нямаме едно княжество. Ами това си е гръцкия проект.
1: Да.
2: После много лесно и после...
1: Но не кажа, че в Източна Румелия те са имали голямо влияние. Или там кмета на Станимака и унищожават на Асеновата крепост надписа с брат, защото пише, че от български цар. Да.
2: Друг въпрос бих задал. Да. Случайно ли мислите, че временното руско управление първо е в Пловдив, след това се измества в София и вместо да изберат народните избранници тогава да изберат историческата столица на България, Велико Търново, за столица, избират София. Не е случайно. Защото Търново е бил историческата столица на България още от времето на Крум.
1: Не.
2: Който не вярва да чете Паисия Хилендарски.
1: Добре. Добре, господин Добрев. Вашите пожелания за празника и наистина се надявам скоро да се видим пак.
2: Моите пожелания за празника мога да ви кажа в няколко изречения. Нека всички българи да празнуват Съединението на Княжество България и Източна Румелия на 6-ти, а на 7-ми да празнуваме Крайовската спогодба, която дава възможност на Южна Добруджа отново да се върне в пределите на майка България. И нека всички българи да го кажем на българските политици, че няма никаква разлика по значимост, по историческа значимост на 6 и на 7 септември. След като Съединението на Княжество България и Източна Румелия е наш празник, исторически празник, защо да не бъде и 7 септември датата, на която е изключена Крайовската спогодба и която Южна Добруджа вече се връща към майка България. Що става въпрос, примерно, за Велики сили тогава, за Съветския съюз и за Германия ли? Нека да гледаме нашата история.
1: Добре. Благодаря ви, господин Добрев. Присъединявам се към вашия апел. 7 септември също е много важна дата и присъединяването на Южна Добруджа, разбира се, към майка България. Благодаря ви още веднъж. Това беше всичко за днес от нас. На финала да ви поканя още веднъж на 10-11 септември на есения панер на книгата на булевард Витушка, шатра номер 10 на издателство Атея, където който искаше може да получи автограф от мен или да поговорим за българската история. Гледайте ни следващата неделя, точно 16.30, когато ще започне отново предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

Днес в юбилейното издание номер 300 на колела. Със сърце на суперкола тествахме обновеното Мазерати Грегале Трофео. Хиперколи. В България вече има две богати Мистрал. Стратегия. Ще убие ли Volkswagen марката Seat? Край на евтините китайски коли. Пекин регулира цените за износ. Непознатата Гърция. Тайните на Амфиполи. Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Най-ожесточената битка в целия премиум сегмент, вероятно е тази при компактните спортни луксозни SUV. Там се състезават BMW M, Mercedes AMG, да не говорим и за Porsche, естествено. Но ако ме питате кой е най-добрият за шофиране модел тази група, без колебание ще посоча тази кола. Maserati Grecale, което сега получава сериозен фейслифт за 2027 година.
1: Моментът е много добре подбран. Новото Грекале идва точно когато Porsche окончателно спря производството на бензиновия Макан. BMW още не е готова с новото X3M, а AMG предлага топ-версията на GLC като хибрид с дволитров мотор.
0: Този фейслифт изпълнява няколко цели. Първата е да уеднакви целия дизайнерски език на Maserati и то да го уеднакви по най-високия пример в гамата, по суперколата MC Pura. Така че Грекале получава нова форма на светлините, ново изражение, нова решетка, изобщо един доста по-спортен фасон, който напълно отговаря и на това, което е под капак.
1: Втората цел на обновяването е да даде на Грекале, което и досега биеше германските си конкуренти като качество на интериора, още малко предимства в това отношение. Но за това ще поговорим след малко.
0: Последната и най-важна причина за този фейслифт е, за да реши най-сериозния проблем на Грекале досега, който не беше свързан нито с инженерната част, нито с дизайна, а беше чисто психологически. Естествено, Грекале и до сега беше изключително добре изглеждаща, много комфортна и фантастична за каране кола. Онова, което я спъваше, бяха леко пролетарските и роднински връзки. Защото не е тайна, че всъщност този автомобил е на една и съща платформа с Алфа Ромео Стелвио.
1: Само по себе си това не е нещо лошо. Платформата Giorgio, която носи Stelvio и в удължения си вариант това Грекале, е всъщност най-доброто нещо, създавано от Alfa от близо половин век. Проблемът е, че досега двата модела споделяха и по-голямата част от двигателите си. Когато си купувате кола от легендарната моторна долина в Италия, от компания от легендарната италианска тройка на суперавтомобилите, не искате той да се задвижва от същия двигател като двойно по-евтината Alfa. Сега Грекале се дистанцира по-забележимо от братовчеци.
0: Приликата с суперкола отпред отговаря и на това, което е под повърхността, защото това Грекале има и двигателя на суперавтомобил. И то вече не само във върховото трофейно ниво. Новостта тук е междинното ниво Модена, което вече не разчита на дволитров двигател, а на същия V6 Нетуно, който задвижва и суперколите на марката, но с намалена мощност до 390 конски сили, което всъщност е повече от всичко, което ви е необходимо в истинския живот.
1: Базовите версии с дволитровия двигател остават с мощност 250, 300 или 330 коня. Главната причина за оцеляването им е, че Италия, ключов пазар за тази марка, естествено е особено чувствителна в данъчно отношение към големите двигатели. Почти навсякъде другаде акцентът ще е върху топ версиите. Новата Модена V6 390 конски сили и Трофео с 530. Ако искате още повече мощност, може да изберете електрическото Грекале Folgore, което развива 550 конски сили и вече обещава до 440 км пробег с едно зареждане. Но днес ще си говорим не за електромотори, а за бензинови чудовища.
0: Този V6 Нетуно, който Maserati разработи на базата на двигатели от Формула 1, първоначално за суперколи като MC20 и MC Pura, е вероятно най-интересният двигател с вътрешно горене, който се е появил в последните години. И като звук, и като динамика, този двигател напълно съответства, ако не и засенчва, митичния V8, който Maserati използваше в предишните десетилетия.
1: Музиката Вече неведнъж сме говорили за удивителната технология, която прави Нетуно единствен по рода си на пазара. Този двигател на практика има две отделни запалителни системи. Традиционните свещи функционират, когато ви е нужна икономия. Когато ви трябва цялата мощ, се намесва успоредната система за предкамерно запалване.
0: Това не е нова технология. Познаваме я от моторните спортове от години. Но Мазерати е първата и за сега единствената компания, която успяла да я пригоди за ежедневна употреба и за дългосрочна употреба, вместо за автомобили, в които трябва да изкара само няколко хиляди километра.
1: Дебютирал преди 6 години в суперколата MC20, този двигател вече си спечели отлична репутация за надежност.
0: Тук той е комбиниран с възможно най-добрата скорост на кутия. Най-добрият автоматик на пазара от години, 8-степенния автоматик на CTF, с хидротрансформатор, който работи вълшебно. Инженерите на Мазерати са го пренастроили леко, така че да реагира една идея по-бързо, отколкото досегашната кола. И това се усеща много приятно на такива пътища с завои, като нашия тестов маршрут в Словения.
1: Приятна добавка към спортното усещане е новия частоъгълен волан, който изглежда добре, удобен е и в тази трофео версия има дори допълнителна тапицерия от алкантара.
0: За мен минус все още си остават преключвателите на предавките, които са едни странни и на вид и като логика бутони върху централната конзола. Сега при фейслифта поне сензорните бутони са заменени с физически, метални, приятни на усещане, но все така нелогични за използване. От сигурен източник обаче знам, че в следващите модели и следващите поколения на Мазерати тази идея ще изчезне. Тук за фейслифта не е имало много логика да правят толкова скъпи промени. Това за ново спегакаля е една нова система, създадена изцяло от Мазерати като хардуер и като софтуер, която на практика контролира абсолютно всички динамични показатели. Укачване, управление, реакции на гъста, задвижване на четирите колела. Система, която коригира настройките на всеки 2 милисекунди.
1: В резултат, традиционно доброто качество на возене на Мазерати е стигнало до нови върхове. Дори в спортен режим, трофео няма да ви напука емайла на зъбите или да ви разбие камъните в бъбреците. В стандартен режим вози комфортно, като германска лимузина. И в същото време запазва удивителното сцепление при по-резки маневри. Шасито е чудесно балансирано и дава същото усещане за лекота като макан, макар колата да не е лека в класическия смисъл, надхвърляща 2 тона при най-добре оборудваното трофео. Третата област, в която кросоверът е получил допълнителна шлифовка, е интериорът.
0: В този салон ще откриете по-голямо количество естествени и висококачествени материали, отколкото имаше до сега, което ясно показва, че и в Мазерати са усетили тенденциите на пазара и факта, че клиентите все още изискват качествената кожа, качествения метал, добре обработените повърхности и все още смятат тъкмо това за един от най-видимите признаци за един луксозен автомобил. Само технологиите и само конските сили не са достатъчни.
1: Новият часовник е с елегантен метален корпус и кристален капак. Аудиосистемата от Sonos Faber е сред най-добрите на пазара. Мултимедийната система е бърза и с хубава графика. Единствената ни забележка бе към малко неадекватните на моменти указания от навигацията. Стандартно получавате бежично Apple CarPlay и Android Auto. Изобщо всичко тук създава точно това усещане за лукс, което бихте очаквали от едно Мазерати. И все пак, по-важното усещане е друго – онова зад волана.
0: Не мисля, че дори в редиците на AMG или на M-поделението на BMW ще намерите автомобил с толкова директен волан и с такова очевидно желание да бъде каран спортно, да бъде каран по завой, да бъде каран по хубави пътища.

На България се падат 0,08% от цялото население на планетата в момента, но над 2% от произведените богати мистрал. След като първата бройка от уникалния род с ръбе регистрирана в България тази пролет, през август и втори екземпляр получи номера от Пътна полиция. Като се има предвид, че целият тираж на мистрал е 299 автомобила, България се очертава като един от водещите пазари за модел спрямо размера на населението в една и съща категория с Монако и Обединените арабски емирства. Всъщност, в случая България дори е преди Монако, където често могат да се видят екземпляри от мистрал, но има само един с местна регистрация. Вторият български мистрал е поредното доказателство, че пазарът на луксозни и свръхлуксозни автомобили у нас се развива с удивително темпо. Само за 8 месеца тази година този сегмент е подобрил рекорда от миналата. Освен двете богати, списъкът с регистрирани в България хиперколи през 2026 включва два броя Кьонигзек Еско, едно Пагани Утопия и един Римас Невера. Rolls-Royce, който допреди няколко години имаше по една-две регистрации у нас в по-силните години, от януари до август отчита цели 13. Към това трябва да прибавим още 38 нови Lamborghini, включително 7 бройки от новия флагман Revuelto, 25 нови Ferrari, 19 нови Bentley, 14 Maserati, 5 регистрирани Aston Martin и цели 315 нови Porsche.

Популярната автомобилна марка Seat вероятно ще спре да съществува като част от плановете за преструктуриране на гиганта Volkswagen. Испанският бранд е собственост на германците още от 80-те години, но според информация на Wirtschaftswoche вече е взето решение да се спрат инвестициите в нея след 2029 година. Така ще оцелее само делилата се от Seat премиум марка Cupra. Самата Seat вероятно ще спре да произвежда автомобили и ще се фокусира в представянето на различни мобилни услуги. Подобен план бе тиражиран още преди десетина години, до тогава Volkswagen се отказа от него.

Китайските автомобили печелят бързо пазарен дял в Европа с по-ниските си цени, но на това скоро ще бъде сложен край, колкото и да е парадоксално, не от европейските, а от китайските власти. Правителството в Пекин строго предупреди своите производители да не пренасят ценовата война, която водят в момента на китайския пазар и зад граница. И в добавка към предупреждението прие нови правила, които ще контролират ценообразуването за износ. Те вече влязоха в сила от 1 септември. Едно от тях задължава всички китайски производители да са максимално прозрачни в комуникацията с клиентите и да не ги подвеждат, за да не злепоставят цялата китайска автоиндустрия.

0: първите 5 епизода на Непознатата Гърция ви отведохме до някои от най-далечните точки на южната ни съседка – Епир, Коринтския залив, Спарта, Муненвасия. Но понякога не се налага да ходим далеч, за да открием нещо ново и интересно. Дори уж до болка, познатите на милиони българи области на Серес и Драма крие достатъчно такива места. Достатъчно е само да проявим любопитство и да кривнем от обичайните пътища.
1: За повечето българи Амфиполи е просто симпатична крайпътна табелка, която им подсказва, че вече са много близо до заветните плажове на Аспровалта или Офринио. В една от минала епоха обаче това място е било един от най-важните градове на Земята. Любимия град на Александър Македонски, откъдето той е подготвил походите си на изток. И мястото, където след смъртта му са затворени и по-късно убити жена му и синът му Александър IV. Всъщност по стандартите на Амфиполи, това зад мен е ново строителство.

Тази кула е останка от късния период на Източната Римска империя. Построена е през 1367 година. Самият Амфиполи е почти с 2000 летия по-стар от нея, основан като колония на атиняните 5 века преди Христа. И Атина, и големият и враг Спарта са били привлечени тук както от богатите находища на злато и сребро в планината Пангео, така и от гъстите гори, подходящи за строеж на кораби.

Добре запазен свидетел на онази епоха е прочутият лъв от Амфиполи, който е на самия път към Аспровата и който всички сте виждали. Доста по-малко е останало от самия град, останки от стени, от стадион и един-два моста.

0: Най-голямата атракция на Амфиполи обаче до момента не я е виждал никой, освен шепа археолози и поредица гръцки министри на културата. Става дума за мястото, известно като гробницата на Александър Велики, въпреки че със сигурност не е гробница на Александър, която вече 4 десетилетия чакаме да бъде официално открита за публика.
1: Чакането на теория към края си, защото откриването е насрочено за до година. Но след толкова отлагане в последните години не бихме затаявали дъх. Официалното й название е Каста и е най-голямата могилообразна гробница в цяла Гърция. Датиране с точност към края на царуването на Александър Велики, около 325 година преди Христа. Но със сигурност не е гробница на самия Александър. Великият завоевател умира в Вавилон, погребан е в Мемфис и после останките му са пренесени в Александрия. За кого е изградена гробницата си остава обект на ожесточени спорове. Днес доминират две теории. Или за Хефестион, най-близки приятел на Александър, или за майка му Олимпиада. Посещенията все още са забранени, за да се опазят находките от иманярите. Макар че според мълвата иманярите са открили могилата много преди учените да попаднат на нея през 70-те години. Но и така да е. Вътре е останало достатъчно статуи, мозайки и бижута. Част от тях можете да видите в малкия, но много добре подреден музей в днешното село Амфиполи. Там са и други находки от древния град, включително златната корона на прочутия спартански генерал Бразит.

Друга отбивка, която си заслужава във всяко отношение, е самата планина Пангео или Кушница, както е старото и българско име. Богата на всевъзможни руди, заобиколена от плодородни долини, тя още от древността е привличала завоевателите.

но днес селцата по южните склонове като Мощени и Месоропи са идилични местенца с красиви къщи, живописни каменни улички и бързи поточета, течащи по тях. И с прочути таверни, но не очаквайте панирани калмари или ципура на скара. Тук властва месото. От двете села тръгват няколко чудесни туристически пътеки нагоре в планината.

0: Много популярна дестинация сред гърците доскоро бе фермата на Василис Карас на юг от родното му село Кокинохори. Прочутият гръцки певец се гордееше много с нея, но след смъртта му преди няколко години тя вече е затворена за посетители. Обиколката ни за района ни изненада приятно и що се отнася до зарядната инфраструктура. Години наред Северна Гърция бе най-слабо развита в това отношение и се налагаше да се примиряват с 22 киловатови станции и 4-часови обеди в най-близката таверна. Не че се оплакваме, но днес вече има достатъчно бързи станции. Приложението на Travel by Electric ни показва всички достъпни. Картата към него улеснява процеса неимоверно.
1: Зареждането на електромобил в чужбина, а понякога и в България, може да е доста изнервящо, защото всеки доставчик си има свое собствено приложение със собствен принцип на работа, което обикновено се апдейтва веднъж или два пъти в годината, след което се налага отново да се логвате, може би отново да въведете кредитната си карта и така нататък. Фактът, че едно малко парче пластмаса напълно замества всичко това, е много удобен.
0: Попълнена батерия, смело се отправяме към едно друго място. Табелките, за което със сигурност са ви познати. Пещерата на Алистрати. На няколко километра южното едноименното градче по пъти от Серез за Драма, това е една от най-впечатляващите пещери на Балканите.

Но преди това изминаваме 500 метра пеш, за да хвърлим едно око на намиращия се в съседство каньон на река Ангитис или Драматица. През последни 1 милион години реката издълбала дълбок на места до 100 метра пролом през варовиковите скали. Тъкмо тук, според митологията, минал Хадес, за да отвлече Персефона в подземното си царство.

0: Дори само тази гледка си струваше отбивката, но пещерата на Алистрати не й отстъпва. Общата дължина на проходите е цели 21 км, която я прави една от най-големите пещери в Европа. Но за посетители са достъпни само 3 км. Предостатъчно, за да се порадвате на ефектните сталактити, сталагмити, каменни драпери и подобия на корали. Дори в най-горещите дни на лятото, температурата долу се задържа около 18 градуса по Целзий. Истински рай.
1: На финала искам да кажа една добра дума и за нашия Ioniq 9, който ни служи вярно продължение на 4000 км. Зареждаше се бързо, возеше ни комфортно, почти не ме умори като шофьор, въпреки че в два от дните се наложи да минем близо 1000 км.
0: И накрая, но не по важност, този Hyundai убедително ни доказа, че пътешествията с електрически автомобил вече не са проблем на никакво ниво.

значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

0: този празничен ден студиото на България сутрин оживява с духа на съединението.
1: Днес е 6 септември, денят, в който доказваме, че силата ни е в единството.
0: Какво ни завещаха героите от 1885 година и помним ли завета «Съединението прави силата»?
1: Останете с България сутрин. Ето какво сме подготвили за вас през следващият един час. Продуценти, знаете, са Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: На 6 септември правим равносметката от историческият акт на съединението с историка професор Пламен Митев. Каква е ролята на Захари Стоянов за съединението от 1885 година? Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
1: Днес е 6 септември и отбелязваме 141 години от Съединението на Кнежество България с Източна Румелия.
0: За уроците от миналото и кое днес ни обединява и разделя разговор сега с историка професор Пламен Митов, който е вече при нас в студиото. Здравейте, професоре!
1: Здравейте!
0: Професоре, кажете ни, в кои са онези послания, кои са онези символи на Съединението, които трябва да помним и които трябва да завещаваме на следващите поколения?
4: Най-важното послание е, че когато българският народ се обедини зад определена кауза, той може да постигне успех, независимо от другите обстоятелства, които възпрепятстват постигането на надеждите и мечтите на целокупния български народ за една или друга кауза. Така че съединението винаги ще ни бъде като пример за това как, независимо от волята на великите си, независимо от външните фактори, независимо от вътрешните препирни, които съпътстват политическия живот и в княжеството, и в Източна Румелия, една кауза, обединяваща всички така социални групи и прослойки в тогавашното българско общество, могат да постигнат твоята мечта за единна България.
1: Колко трудно е било това обединение, за да видим съединението, ако се върнем назад във времето, имало ли някоя фигура, която е била водеща, лидирала е процеса?
4: Процесът е бил труден. Въпреки че ако погледнем от дистанцията на времето, 7 години като че ли не е много време, през което идеята за съединението на Източна Румелия с Княжество България е озряла и се осъществила. Много по-трудно може да се реализира другата идея за присъединяването и на останалите български земи към майка България. Но борбата започва още веднага след подписването на Берлинския договор на 13 юли 1878 година. Този договор е един удар по мечтите на поколения българи за силна, независима, целокупна България. И това се вижда от първите реакции на тогавашния ни политически елит, създаването на комитетите Единство, които се опитват да организират една въоръжена съпротива срещу взетите в Берлин решения, въпреки че тази тяхна кауза е загубена до толкова, доколкото и шесте велики сили са много единодушни в решенията, които са взели само месец преди това. Така че опитът за въоръжено възстановяване на историческата правда се проваля, но идеята за съединението продължава да витае в главите и на дейците от Източна Румелия, и на дейците в Княжеството България. И това се вижда в месеците, когато се подготвя учредителното събрание в Княжеството България или пък се подготвя областното събрание в Източна Румелия. Дейците от едната и от другата българска област опитват да намерят начин, по който да реагират срещу взетото вече решение, да изразят възмущението на целокупния български народ към разкъсването на българското землище. За съжаление, още в тези месеци се вижда колко сериозни ще бъдат трудностите по отношение на подкрепата, която е нужна за една такава кауза от страна на великите сили, най-вече от страна на Русия, която на практика играе против интересите на българите в този момент и не допуска редица дребни на пръв поглед нещица да се случат, но те биха били показателни за желанието и готовността на българите да се борят за своето единство. Само един пример ще дам, как в учредителното събрание се правят опити да бъдат включени и представители и на останалите български земи, но категоричната позиция, взета от Дундуков като управител на временното руско управление, не допускат подобна стъпка да се предприеме, която би означавала удар по решенията на Берлинския конгрес. Така че трудностите започват от момента на взимането на решението, като през всички следващи години отново ще видим сблъсъка с външнополитическите фактори, които оказват много силно влияние върху съдбата и на България, но и на Балканите като цяло. Защото следват опити и през 1880, 1881, 1884, различни групи дейци от княжеството и от източна Румелия се опитват да намерят подходящия момент за решаване на българския национален въпрос, но винаги се сблъскват с нежеланието на част от великите сили да приемат подобно решение от страна на българите. Така че предизвикателствата са най-вече от външно-политическо естество, но те до голяма степен се отразяват и върху вътрешно-политическия живот и на княжеството на Източна Румелия, дотолкова доколкото проблема за отношенията с Русия в княжеството играе много важна роля през следващите години до пролета и лятото на 1885 година, когато вече в Източна Румелия започва да се изгражда едно ядро от дейци, които се захващат сериозно да подготвят тази съединителна акция по примера на своите предшественици от епохата на Възраждането, които подготвят и Априлското въстание и създаването на Българската екзархия. Т.е. има натрупан опит и не случайно това, което прави и Захари Стоянов и създадени от него Български тайен централен революционен комитет, ние ще видим всичко това, което е натрупано като политически опит, като умение, като така традиции в нашето национално освободително движение.
0: Професоре, ако се опитаме да направим един такъв паралел за това думата съединение, какво означава в онези години и какво означава всъщност днес?
4: В ония години означава една мечта, да бъде сбъдната. Мечта и надежда. Нещо, за което са мечтали нашите предци в продължение на десетилетия. И желанието да се обединят всички български земи в една независима държава е водещият така мотив в действията на това поколение български политици, което се изявява на сцената вече след Берлинския конгрес. Днес съединението има много аспекти, защото ако тогава се е търсило обединяването на българските области в една обща държава, независимо от това, че тя ще продължи да бъде в някакъв елемент на някаква степен на васалност по отношение на Османската империя, ще се търсят някакви компромисни варианти.
5: Данъци ще се плащат.
4: И данъци ще се плащат и няма да имаме формално право на самостоятелна външна политика. Ще имаме някакви зависимости от властта в Османската империя и лично от султана. Българският княз няма да бъде определен като княз, нали, на едната и на другата българска област. Той ще бъде един вид обявен като представител в формата на лична уния. Ще изпълнява функциите на един вид главен управител и на Източна Румелия и княз на княжество България. Много са тънкостите в така дипломатическите аспекти на този проблем. Но по това време, поне моето усещане е такова, че когато се каже съединение, се е разбирала една обща кауза за всички. Днес зад тази думичка трябва да търси много други нюанси. И като че ли съединението днес ще бъде по-трудно постижимо, защото няма някаква кауза, поне аз лично не мога да видя някаква кауза, която да ни обедини всички, освен да се противопоставим на всички лошотии, които съпътстват нашия живот през последните десетилетия.
1: И не говорим за територии, но образа и ролята на Чардафон Велики?
4: Ако погледнем чисто формално, неговата роля като че ли е малко преекспонирана във времето след съединистката акция, защото голямата отговорност за подготовката на съединистката акция пада върху дейците на Българския тайен централен революционен комитет и най-вече на Захари Стоянов, на Димитър Ризов, на Коста Паница, на всички тези военни български офицери, които подкрепят съединистката акция. Наистина оказват решаваща роля за успеха на съединистката акция на 5 и 6 септември 1885 година. Докато Чердафон, велики Продан Тишков, по-така истинското му светско име, все пак има малко или много регионална роля, дотолкова доколкото организира четата от Голямо Конаре и тръгва към Пловдив, някак си предизвиквайки изпреварващо да се реализира плана на Българския тайен централен революционен комитет, защото предварителната идея е било съединистката акция да се осъществи на 15 септември. И всъщност тези първи прояви на публични демонстрации, на изяви на желанието за съединяване с Княжество България, започват от Панагюрище на 2 септември, на 4 и 5 в Черпани в Голямо Конари. И всъщност действията на Чердафон дават подтика, който ще доведе до реализирането 10 дни преди предварително обявената дата, 15 септември, което води до успехи и някакси в съзнанието на поколенията българи. Личността на Чердафон до голяма степен се свързва и с неговата годиница по това време, Недялка Шилева, която общо взето като че ли продължава делото на Райна Княгиня от 1876, пък българите припознават в Чердафон едва ли не Бенковски, новия Бенковски, което е малко или много така, едно преекспониране според мен на неговата роля, което се вижда и в последващите негови така, дела. Някакси той остава на заден план, на фона на големите политици, които тръгват да решават вече реално как ще се осъществи съединението.
1: Тогава съединението повече политически акт ли е бил, дипломатичен или, както вие казахте, това желание за обединение, за съединение?
4: И от една страна това е акт на народната воля. От друга страна, при всички случаи става дума за политически акт, който е добре обмислен, добре режисиран, добре подготвен. Да не забравяме, че всъщност представителите на съединистката акция още на 29 август търсят контакт с Александър Батенберг и с българския премиер, за да могат да получат подкрепата и да подготвят реалното припознаване на акта на съединението от страна на Княжество България. А не на последно място става дума и за една дипломатическа такава продължителна операция, която завършва с успех едва през март 1886 година, която на 24 март е подписан Топханенския акт, в който всъщност реално се стига до официалното припознаване на съединението на Източна Румелия с Княжество България.
0: Професори, ако си говорим сега и в контекста на всичко, което казахте до момента и всички тези личности, които се обединяват, за да се случи съединението, къде са тези личности днес, чието пример ние може да последваме, които, както вие казахте преди малко, могат да ни обединят около една обща кауза? Защото казахте, за момента не виждаме такива каузи, които могат да ни обединят, но трябва да има такива личности, такива лидери, които да последваме.
4: То каузи си има, да кажем, идеята за постигане на истинската справедливост, равенството пред закона, мечтите на Васил Левски в тази посока не са реализирани и те могат да бъдат част от днешните ни...
0: Защитата на националния ни интерес.
4: Да, националния интерес и това в една много сложна международна обстановка, каквато и тогава е съществувала на практика.
0: А и сега сме поставени в такава ситуация.
4: Ако се гледаме и сравним ситуациите тогава, преди 141 години и днес, ще видим, че политиците на деня някак си вървят след събитията. Тоест, ако ние се опитваме да припознаем сред днешния ни политически елит, самонарекал се политически елит, дейци, които биха ни обединили, струва ми се, че ще се повтори сценария от преди 141 години, когато истинските обединители на нацията ще излезат от самото народно общество, нали, казано най-така общо. Винаги се намират хора, които могат да развеят знамето на една кауза, която е способна да обедини българите. В това отношение аз съм оптимист, защото...
0: Все пак не са изчезнали тези личности, които могат да ни поведат напред.
4: Еми, надявам се, че ги има и сред българската интелигенция, и сред...
0: И сред младите, и следващите поколения.
4: Младото поколение, да. Защото виждаме как все повече и повече млади хора минали през Европата и отвъд океана, за да получат по-добро и по-модерно образование, се връщат у нас и с опита, с желанието си в ежедневието да променят начина ни на живот, дават така доказателство, че сме способни да вървим напред и да постигнем нещо повече от това, което се намира в момента в България.
1: Казвате, те са там някъде в обществото, просто трябва да намерим тази цел, която да ги обедини.
4: Мисля сигурно, защото ако погледнем последните 20 години, как се появяват периодично нови и нови личности на политическата сцена. Да, някои от тях бързо изчезват, защото нямат нуждата подготовка, нямат нужния опит. Или пък се разочароват от това, с което се сблъскват, било в парламента, било по коридорите на властта. Но надеждата не трябва да се губи.
1: А можем ли да направим такава препратка, ето сега идват президентски избори, обединител на нацията? Тази фигура колко е важна? Излизаме от политическите лица. Просто като това, какво означава президента? Може ли да е точно този, както ви казах, фигура, полководец, човек, който трябва да обединява обществото и да ръководи и води?
4: Ами всички се надяваме, че такъв президент е нужен на България. Но дали ще се намери, зависи пак от нас. От вас, от мен, от всички, които ще подадат своя вот след 2 месеца за бъдещия президент на България.
0: Вероятно... Трябва ли да е точно тази фигура, фигурата на обединител, който да бъде начело на държавата?
4: Ами от досега публично представените кандидатури избора не е кой знае колко голям. Да се надяваме, че може да се появат и други кандидати за поста президент.
0: Изненадващи кандидат президент.
4: И тогава да има... Разбира се, живеем в такова време, в което средствата за информация, социалните мрежи, всичко това влияят много, особено върху по-младите гласоподаватели. Не е много ясно в последния момент дали ще се появи нещо ново, нещо различно, нещо, което да предложи алтернатива на това, с което вече сме свикнали 36-7 години. Така че да се надяваме, да вярваме, че е възможно.
1: Еми 19 дни остават до началото на предизборната кампания и президентската битка, така че да видим кой какво доверие ще заслужи. Много ви благодарим за този разговор.
0: Благодарим ви, професор, за този
4: разговор. Честит празник на всички българи.
0: Да, честит празник отново на всички българи. България сутрин продължава в празничния ден.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Каква е ролята на Захари Стоянов за съединението от 1885 година? Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
1: Захари Стоянов е един от строителите на съвременна България. Прекарва 2 години в Пловдив, за да подготви този най-български акт – съединението.
0: За приноса му за обединението на княжество България и Източна Румелия разказва Красимира Парушева.
6: Роден под името Джен Достоянов Джедев през 1850 година в скромно овчарско семейство в село Медвен, Сливенско, Стоянов отраства с непримирим дух и жажда за просвета, които го водят до образователни институции във Варна и Русе. Ако Априлското въстание е бойното кръщение на Захари Стоянов като летописец, то съединението е неговия зрелостен изпит като държавник и революционер. Със своята решителност, медиен гений и организационен устрем, той доказва, че българският народ може сам да кове съдбата си. През февруари 1885 година в Пловдив Захари Стоянов заедно с група съмишленици основава тайен комитет, чиято първоначална цел е по-радикална – освобождението на Македония и Тракия. Осъзнавайки реалните политически и военни възможности на епохата обаче, Захари Стоянов проявява зрялост и бързо пренасочва фокуса. Той трансформира организацията в Български таен революционен комитет и извежда на преден план една напълно постижима и свещена цел – незабавното сливане на Южна и Северна България. Захари Стоянов разбира, че за успешна революция е нужна силна идеологическа подготовка. На 28 май 1885 година той започва да издава вестник «Борба». Оръжието на Стоянов тук не е пушката, а неговото остро и безкомпромисно перо. Като апостол от Априлското въстание, Захари Стоянов прилага натрупания опит за изграждане на комитетска мрежа в цяла източна Румелия. Първоначалният план за съединението предвижда въстанието да избухне в средата на септември, но спонтанните протести в Панагюрище и Черпан принуждават Захари Стоянов да действа незабавно. На 5 срещу 6 септември той подписва прокламация за обявяване на съединението с думите: «Братя, часът на съединението удари. Вие се задължавате в името на Отечеството ни да подпомогнете святото дело». Той призовава народа и четите към въстание за обединението на източна Румелия с княжество България. С свалянето на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич делото е извършено триумфално. След освобождението, Захари Стоянов първоначално е административен чиновник в градовете Търново, Руси и Пловдив. От 1886 година се установява в София и започва активната му политическа дейност. Той е избран за депутат в Народното събрание. През 1887 година става подпредседател, а по-късно и председател на Петото народно събрание. Работи в тясно сътрудничество с Стефан Стамболов, подкрепяйки неговата линия на суверенитет и отпор срещу руското външно влияние в българските въоръжени сили и държавните институции. Умира на 39 години при посещение в Париж на 2 септември 1889 година.
2: В България сутрин в неделя следва:
3: отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи европейската награда за дебют «Крисалис».
2: Операция «История» с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва:
3: отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи европейската награда за дебют «Крисалис».
0: Отнемат ли социалните мрежи възможността да се общува с родители и връстници? Убиват ли зависимостите в мрежата?
1: Една тежка диагноза за зависимостта и влиянието върху нашите деца. За всичко това ще говорим сега с клиничен психолог доктор Таня Илиева, която е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли. Честит празник.
7: Здравейте.
8: Здравейте. Благодаря. Честит празник.
1: Колко тежки са тези зависимости и можем ли да кажем, има ли някой виновен? Социалните мрежи, хората, че ни погълна така ежедневието и спряхме да си общуваме, дори родителите с децата.
8: Много е важно да общуваме и то в реално време. Това, че интернет е навсякъде около нас, телефоните са ни в ръцете, не бива да отнемат възможността да общуваме наживо един с друг. И последствията от това да не общуваме са видими за всички. Тоест, ние като възрастни, понеже питате за родителите и за децата, би трябвало да забележим кога се прекъсва реалната връзка с нашите деца и с нашите приятели и тяхната връзка с техните приятели в реално живо общуване, за да може да вземе мерки да не се превръща в зависимост и то тежка, както вие казахте.
0: Защо забравихме да общуваме и в основата на всичко ли стоят социалните мрежи, времето, което прекарваме там, всички ние като възрастни и децата, разбира се?
8: Много бързо се случва всичко в интернет. Мигновено достигаме до приятелите си, а те мигновено реагират в голяма част от случаите и някак си живеем на един много по-забързан оборот. И може би в това, че искаме веднага да получим това, информацията, която ни интересува, да зададем въпроса веднага, който искаме, не си даваме време да изчакаме или дори да се обадим на човека, с който искаме да общуваме, по-бързо някак си ни се струва да изпратим съобщение и да получим отговор.
1: Имаме ли тези сигнални лампи, за които заговорихте, когато забележим, че детето вече не комуникира толкова с нас, че променя приятелската си среда? И защо забравихме, че вечерята, място да седнем

0: тенденция да се изолираме в стаите, но това, че интернет е сериозна част от ежедневието на децата и те прекарват много време на устройства, компютри, таблети, електронни игри, които играят, това ги кара да се затварят много в стаите си. Както вие споменахте, пропуска се вечерят с семейството, общуването, дори понякога на масата присъства телефона. Докато се храним, телефона
1: е... Това вредно ли е? Колко вредно?
0: Да, вредно е със сигурност, защото се нарушава, изгубва се времето, в което можем да разговаряме с децата на живо и да привлечем тяхното внимание и да ги възпитаваме всъщност чрез разговорите, които водим с тях.
2: А защо телефоните ни станаха по-интересни от това да си общуваме с семейството, от това да отделяме време, да прекарваме време с тях, да си говорим за важните неща от живота, а не непрекъснато да скролваме на телефона си, защото ако се върнем назад във времето, не сме имали такива телефони, но сме били на маста заедно с родителите си и сме общували с тях. Споделяли сме моменти с тях. Сега е тотално различно, както вие казвате. Сядаме на масата и сме с телефоните.
0: Да. Това, което ми хрумва като обяснение е, че разговорите са един вид аналогово общуване, когато наживо разговаряме. По-бавно е, не е толкова интересно за децата. Често чувам в кабинета деца, които казват, скучно ми е. Много често чувам тези
1: 30
0: думи.
1: Секунди вниманието.
0: Скучно ми е, да. Докато в социалните мрежи картините се сменят много бързо, информацията е различна, бляскава, динамична и по този начин вниманието се подхранва и се държи много активно и любопитството също се подхранва. Докато когато разговаряме на живо, децата могат много често да се отекчат заради това, че няма такова голямо разнообразие в разговорите.
2: Това, което казва и Виктор сега, на тях все по-трудно им се задържа вниманието. Все по-трудно им се задържа вниманието в училище, в университета. Те искат такова съдържание, което така поне изглеждат и заради социалните мрежи, което да е толкова бързо и толкова динамично и буквално да отделят по няколко секунди от вниманието си.
0: Да. Напълно сте права. Предпочитат много бързо да се смила информацията, да им се доставя наготово, докато в разговорите човек по-бавно достига до информацията. Представете си нещо, което е дадено с картина, с звук, с цвят, с анимация, колко бързо може да създаде един образ, отколкото ако трябва да разкажете тази картина или пък както преди интернет да използваме само напечатани книги, за да можем да прочетем една история, която с видео може за няколко секунди или минути да се предаде.
1: И това, което казвате, има ли правилен подход да ограничим, ако това е правилният термин, достъпа на децата до интернет? Само интернет ли е виновен? Виждате през какво лято преминахме отново, за съжаление, поредица от проблеми с деца, с насилие и те снимат с телефона. Защо го правим? Откъде идва? Да бъдат забелязани децата, да натрупат някакви лайкове, за това ли всичко трябва да е в социалната мрежа?
0: Това е много тревожно, което преживяхме и което се случва с децата. Да, снимат. Те първо трябва да имат една морална преценка, да преценят, че това, което виждат и това, което правят, е много лошо. Че нараняват, убиват. Изключително тревожна действителност, която преживяваме. Но първо децата трябва да разберат, че това не е редно. Второ, да знаят, че има сериозни последствия за това, което правят. И трето, когато публикуват, те правят обществено достояние това престъпление и цялото насилие, което виждаме. За мен трябва да има последствия за всички постъпки, които са извън нормалния ред и начин на живот.
2: От това, което казвате, се замислям обаче, дали си говорим за дефицит на внимание към децата и заради това те да показват по този начин своите постъпки, заснемането, качването им в социалните мрежи. Всичко това може ли да сигнализира по някакъв начин за дефицит на внимание към тях?
0: От страна на обществото и на родителите?
2: Да, от страна на обществото и на родителите, да.
0: Сега от страна на обществото, когато стана достояние подобни кадри, е нормално да се вземат мерки от съответни.

0: институции, от страна на родителите, от една страна родителят няма как да знае постоянно детето какво прави във всеки един момент, но ако родителят ежедневно има връзка с детето, ако общува с него, ако наблюдава с кого излиза, какви са неговите приятели, съответно, ако се затваря, също би могъл да си направи съответните изводи. Ако не се прибира с часове, закъснява, също поведението на детето е изключително показателно. В кабинета много често идват родители, които споделят за лошо поведение от страна на детето, за обиди, за посягания. Много често идват родители, които казват, че децата им посягат и това са малки деца.
1: Средата колко е важна и не само семейната среда, но и тази с приятелите, защото много често чуваме, те едно от друго се учат, синдромът на глутницата, на това, че са много обединени, може би се подстрекават едно от друго, че това е редното, това е модерното и трябва всички да действат по един и същи начин. И като са заедно, значи всичко е наред.
0: Са по-силни. Ако едно дете се възпитава добре от своите родители, ако то споделя, ако има доверие, че родителят ще го защити, дори нещо да сбърка, ако детето стане свидетел на ситуация, в която то вижда, че се извършва нещо неправилно, би трябвало детето да сподели с родителя и да потърси помощ. Дори ако върху него има някакво насилие, било то вербално или физическо, чрез думи, обиди, манипулации, физическа злоупотреба. И не само родителите, въобще цялото семейство, брати и сестри, баби, дядовци, лели, чичовци, някакси не бива само върху майката и бащата да падва отговорността, защото тя е върху най-близките хора от семейството и върху обществото като цяло.
1: Кое е антидота, ако това е някакво заболяване, за което си говорим? Това родителите да искат да говорят повече с децата ли?
0: Да.
1: Да ограничим социалните мрежи. Видяхте, имаше законодателни идеи за това да променим, да няма децата достъп до социални мрежи до 16 годишна възраст. Това би ли помогнало или напротив, колкото ограничаваме едно нещо, толкова, както се казва, апетита идва с яденето или с желанието?
0: Аз мисля, че би помогнало. Това е, че за да имат децата достъп до интернет, в интернет има всичко.
1: Тоест, и хубаво и лошо.
0: Имат ли достъп до интернет? Те имат достъп до абсолютно всичко, което се качва. Тоест, така частично да ограничаваме мярка, която има не такава голяма успеваемост. За мен ключът е в родителите, в възпитанието, в времето, което се прекарва с децата. Примерът, който дават родителите на своите деца и всичко, което коментират с тях. Нашата основна роля, веднъж станали родители, е да изпълняваме добре и да възпитаваме децата, да не ги оставяме сами да се възпитават чрез социалните мрежи. Имах наскоро един случай с девойка в тинейджерска възраст, която беше стигнала до лечение от психиатър. И така, когато проследихме развитието във времето, тя ми разказваше как с часове е играела до сутрин, до 4-5 часа играела и то във време, когато е ходила на сутринта на училище. Представете си в какво състояние е била. Почти е спяла на чиновете, борила се за висок успех в елитно училище, е учила. И ми каза, че когато играе, тя е очаквала с нетърпение да играе със своите приятели, които никога не е виждала от щатите. И така постепенно е изгубила от България връзка с връзници, с приятели, които са били малко наброй, но постепенно са изчезнали. И тогава аз попитах, твоите родители не забелязаха ли това? Вие живеете на едно място, може ли да говориш и да играеш до 4-5 часа всяка нощ? И тя каза, ми забелязаха, но много късно. Тоест, трябва да обръщаме повече внимание на децата.
2: От това, което ни споделяте сега, се сещам и за това изгубването всъщност на тези деца, изобщо на децата от във виртуалния свят, загубата на връзката с реалния свят. Това може ли по някакъв начин да се предотврати? Тук пак ще споменем и ролята на родителите. Вие казвате, не може непрекъснато те да са около децата си, но все пак трябва по някакъв начин да разберат, че тази връзка, в случая, който вие ни споделяте, е изгубена.
0: Да. Това, което така съм предприела като кауза в моята работа е, когато наблюдавам дори най-леките признаци на изолация при деца. И трябва да кажем, че тя се случва от много ранна детска възраст. Като започнем дори от детска градина, начален курс, когато едно дете се изолира от връстниците, не само в детската психология, като цяло в психологията, ако един индивид, било то дете или възрастен човек, е предимно сам и се изолира, значи има някакъв сигнал, че има някакво нарушение в социалната комуникация. И тогава винаги препоръчвам на родителите въпрос, който ми задавате. Тяхната основна роля е да създадат една подкрепяща среда и система от дейности за детето, които да подпомагат неговото благоприятно развитие. Какво разбираме под това? Освен училището, детето да бъде включено в занимания по интереси, било то спорт, някакви артистични дейности, музика, пеене, музикални инструменти, школи по моделиране, конструиране, дизайн, каквото и да е, но детето да бъде обгрижено според интересите и неговите наклонности и способности, да общува с други деца, да има други учители, освен тези в училище, като авторитети, които да го регулират. И по този начин родителите са подкрепени и не са сами. Не е само семейство, училище, а когато включим и допълнителни педагози и специалисти, и времето на детето е пълноценно запълнено. Разбира се, с мярка. Не говоря за това детето от сутрин до вечер да е до изтощение, свръхнатоварено, имаме и такива случаи, но просто да е времето му да е подкрепено от родителите. Защото оставено само с телефон в ръка, естествено, че ще влезе навсякъде, ще играе игри, особено ако не се контролира това време.
1: Един важен разговор с продължение. Много ви благодаря, доктор Илиева, за този разговор.
2: Благодарим ви. Благодаря. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
2: Романът на българската писателка Вида Делчева «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис». Книгата съчетава епично фентази приключение с български митологични мотиви.
1: Труден ли е пътя на един автор до европейското отличие и каква е цената на успеха, ще разберем сега от самата нея. Тя е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Честита награда.
1: Честита награда, честита книга. Аз бързам да покажа наградата. И ако започнем от това, което анонсирахме, труден ли е пътя на един автор до такова европейско отличие?
5: Доста вълнуващ е пътя. Минава през български номинации, през общо гласуване, отворено и си е интересно изживяване.
2: Разкажете ни повече всъщност за как се стигна всъщност до тази награда. Изобщо с какво точно успяхте да впечатлите журито?
5: Кризалис е награда на Европейския конгрес по фантастика и фентази Еврокон, като всяка държава изпраща своите номинации, които са по различен регламент. В България не е с едно жури, а е отворено гласуване с голяма комуникационна кампания и абсолютно всеки може да гласува. Тоест първия кръг е всеки номинира книгите, които или книги, комикси, събития, фестивали, всякакви категории има Еврокон. И вече тези, които са получили най-много номинации, остават на отворено гласуване. И всъщност на втория кръг Слънцеломи спечели за дебют на годината.
1: Сега читателите ли номинират или специално жури, което си е професионално? Значи имате две оценки. И от читателите, и вече и от европейското жури, което е казало заслужава си. Кажете тогава тази книга как се появи?
5: Много обичам фентези и от малка много обичам приказки. Българските приказки, които баба ми ми е разказвала, които на нея си разказвали нейните баби или е намирала в книги като сборниците народни умотворения, които баба ми много обичаше. И някак съм израснала с нашата митология и също съм чела много книги по различни митологии. По гръцката митология, скандинавската митология, келтската митология, дори африканската митология, китайската митология. Толкова е интересно как вярванията и митовете на различните народи лека по лека се вплитат в съвременната литература. И това срещане на мита със съвременността винаги ми е било интересно. И един ден си казах, че би ми било интересно да напиша такава история, да видя как ще се получи.
2: Да, тук не пропускате да вкарате и българската митология.
5: Да, то е основно по българската митология, по нещата, с които аз съм израстана и които обичам. Магиосническата столица Горно Търново е до голяма степен вдъхновена от Царевец, макар че е друго място, отделна крепост, която не е вътре в Търново. И просто ми се стори любопитно да нещо такова да съществува.
1: Как се пише фентези роман? Казвате, че много обичате такива книги, но има ли това притеснение, че ще копирате някоя история? Да, има много стандартни неща, било то за портали, за магии, за руини, но как се създава един фентези роман?
5: Има го това притеснение до степен, че бях спряла да чета такива книги, докато пишех моята книга. Включително излизаха някакви хитове в българското фентези. Аз бях нещо се повлияя. Нямаше да се повлия толкова лесно, но ми беше някаква идея фикс, че аз няма да чета нищо такова, докато не си напиша моята книга. Така че съществува винаги във всеки автор това притеснение. Но като цяло си изживяване, самото написване на подобен роман е доста интересно изживяване. Срещата му с читателите се оказа още по-голямо изживяване.
2: Слънце ломи. Откъде дойде това заглавие?
5: Идва от една магия, която е вътре в книгата. Главният злодей в книгата е така нареченият ангеларий, славен, така нареченият архимаг на България, големия най-великият магиосник, който е спасявал страната от всякакви беди, докато в един момент се е главозамаял, просто защото единственият слънчев магиосник, единственият с тази мощ, несравнима с другите. И всъщност решава да прави някакви не много хубави неща, които няма да издавам. И единственият начин да бъде победен слънчев магиосник е чрез така нареченото слънцеломене, което е похват в боя, който българските магиосници, които искат да опазят страната от него и техните помощници, които се извикват от чужбина. Има двама чужденци, главни герои също, трябва да използват това слънцеломене, за да имат някакъв шанс срещу него.
1: Умишлено ли използвахте такива стандартни български имена, но от назад във времето? Ангелари, Ирине и другият главен герой в книгата, също магиосник, който може би се опитва,
5: той,
1: няма да издаваме
5: много. Той, за съжаление, не
1: много
5: главен герой. Има по-кратка поява в книгата. Другият главен герой е Страхил Скален, също с такова име. Да, някакси ми идваше, исках да са хем български имена, хем да не са някакви ежедневни имена, които всички постоянно имаме около себе си хора с тези имена. Аз, разбира се, познавам хора с тези имена, но да не са най-разпространените.
1: Магиите, как избирате точно какъв да бъде сюжета? Защото всички сме гледали филми, чели сме фентези романи, но пък все пак, знаете, има и там едни правила. Не можем да смесваме едните руини с другите руини, за да има някаква логика и връзка.
5: Да, така нареченото светостроене. Това всъщност ми беше най-интересното в писаната на самата книга, да създам магически свят, който да изглежда логично, да не е като скърпен от различни други истории, да си оригинален. И това се отнема мислене, отнема фантазия, отнема време, да го не просто да ти хрумне някаква хубава идея, но наистина да работи с другите неща. Затова всъщност я писах малко по-дълго тази книга, защото чувам, имам познати, които пишат книга за месец-два, аз това не го мога.
1: Колко време я писате?
5: Ами, с всички редакции, мисля, че от нея около 4 години.
1: 4 години.
5: Но все пак е първа, може би това е, че
2: към
5: доста...
2: кого искате, на кого искате най-вече да достигне тази книга? Към каква аудитория се стремите да обхванете?
5: Съзнателно, като я писах и като говорихме с издателите, не сложих аз аудитория, не казах това за еди какъв си тип хора. Искам ми се книгата сама да открие читателите си. И в интерес на истината се получава така. Аз, нали, не бях сигурна, става ли за деца, не бях сигурна, става ли за възрастни. В нищо не бях сигурна. И всъщност има и сред тинейджери читатели, има си един куп възрастни читатели, включително мои познати, които по принцип не четат много фентези, заради мен по-скоро от любопитство прочетоха. Но като цяло, хубавото, което се получи, е, че има доста широк кръг читатели, не е затворено в една малка таргет група.
2: А на кого първо всъщност я представихте тази книга?
5: Представях я на своите близки хора, разбира се, на майка ми, на много близки приятели, най-близките ми приятели и на свои познати от книго издаването, които се занимават професионално. Примерно...
2: Аз не случайно ви питам за това да ми кажете от кого сте очаквали всъщност обратната връзка, първата обратна връзка, да ви кажат как им звучи, какво виждат в книгата.
5: Първата обратна връзка беше от трима души, един приятел, който е психолог, но освен това е много запален читател и то включително и на фентези, но и на класическа литература. Той е с много широк спектър читателски и също така е доста взискателен и читател. Затова е на него посветена книгата също. Другите две дами са редакторки професионални в издателства, на които им казах, не ти давам това като ръкопис за твоето издателство, дам ти го като просто ти да ми кажеш...
2: Като читател.
5: Това дали става за книга наистина. Смисъл, като дали е наистина роман или си е просто някакво нещо написано.
1: Някаква история в повече от 100 страници.
5: Да, точно.
1: Кога си казахте, готово е, книгата е завършена, историята е завършена, преборен е лошият магьосник, слагам точка и я пускам вече към редактори, към читатели.
5: Това се случи след като мина през така наречените бета-читатели, тези хора, имаше и други, освен тези, които ви изброих, въобще дадох на някаква група, разнородна група от хора да прочитат книгата предварително и вече, когато видях и техните бележки, защото някои ми даваха някакви забележки, с някои се съобразих и си казах, о боже мой, наистина, с други тотално не се съобразих, разбира се. И вече, когато беше минало и през други очи и през поредната моя редакция, си казах, стига толкова, мога да редактирам още години тази книга, в това няма смисъл. И тогава потърсих издатели. Много се радвам, че точно Orange Books решиха да издадат книгата, защото те са едно голямо и стабилно издателство, което наистина разбира точно от фентази.
2: Колко пъти всъщност се връщате на едно и също място? Това е един особен момент за авторите. Има много ваши колеги, които пък казват, аз изобщо не редактирам, никога не се връщам назад, защото по този начин променям първоначалния замисъл, първоначалното усещане за това как съм искал да напиша тази книга. Вие колко пъти се връщате обратно към някакви моменти, кога точно решавате, че трябва да се редактира?
5: Много пъти съм се връщала и мисля, че никога не съм бягала от първоначалния замисъл, но съм го дообогатявала по-скоро. Може би някакви неща са отпадали, други са били допълнени, но са били по-скоро като обогатяване до изчистване на първоначалната идея, която съм имала. Дори не мога да преброя колко пъти съм се връщала, но в момента, в който вече минахме с професионален редактор през книгата и затворихме ръкописа, аз казах повече няма да чета тази книга. И това беше така, докато не излезе в Storytel. В момента слушам и е доста приятно усещането да чуя... как актьор, истински професионален актьор, че те написаното от мен, много интересно усещането.
1: Това как дойде след книгата да бъде вече в една от големите платформи за слушане на аудиокниги? Как дойде тази идея и съгласихте ли се, защото едно е да четем фентези роман, друго е може би да го слушаме в такава голяма платформа, трето е ако пък изобщо някой ден решите да направите филм или пък сериал по книгата?
5: Като цяло аз в началото по принцип не бях много голям фен на аудиокнигите. Преди години слушах и се зарибих, разбира се, защото всъщност е доста приятно да слушаш аудиокниги. Но не винаги съм харесвала прочетите на всички книги. Имало актьори, които съм хващала лапсуси, грешни ударения или женските реплики от мъже актьори, прочетени по много преигран начин.
1: Пък и с фентазито е малко по-специфично.
5: Да, имах опасения как ще звучи, но след като една голяма платформа имаше този интерес, си казах, това е достигане до още читатели, слушатели. Това си е интересно.
2: Още популяризиране на
5: когато
2: романа,
5: тази книга излезе и ме питаха разни хора, няма ли да има в аудиоформат. Аз казвах, не знам. В един момент дойде и когато актьора се свърза с мен един ден, Димитър Ангелов, да ме попита за произношението на едни имена и установихме, че се познаваме като деца. Сме били в един фенклуб на Хари Потър, което беше интересно.
1: От много фентези книгите са ви събрали.
5: Да, мимолетно, виждали сме се веднъж или два пъти, въобще повече не сме се видели, но той е запомнил името, защото е порядко име.
2: Имате ли предпочитания за актьора, който ще прочете вашата книга?
5: Слушах откъси от различни Актьори, да, някои ми харесваха. Този ми хареса определено на откъса, който чух. Той беше едноминутен откъс от друга книга. И когато излезе самата книга, аз в момента продължавам да я слушам, защото нарочно така се чета, не на куп, за да удължа удоволствието. И всъщност много ми харесва прочета. Всичките ми опасения, които имах, не се сбъднаха. Няма лапсуси, няма грешни ударения. Най-важното, няма разлегавени реплики.
2: Не се ли притеснявате сега да си слушате книгата?
5: Притеснително е малко,
2: да. За това, че вие сте написали тази книга.
5: Да, много
2: независимо,
5: странно,
2: че я слушате, да, с гласа на друг човек.
5: Много е странно усещането, защото някакви думи, които са звучали по някакъв начин в гласа, например някаква реплика много отсечена, той ще прочете по-меко или нещо такова, но тук вече много субективно, всъщност той чете много добре. И това, което съм си мислила, че предизвикателство за да излезе на аудиокнига моя роман, че има няколко гледни точки, има доста реплики от различни герои, не са двама души, които си водят диалог, са много герои. И съм се притеснявала как ще звучи. И всъщност той успява да даде глас на всеки от тези герой, без да преиграва, без да прави някакви измислени интонации, за да може да звучат различно, но някакси много естествено звучи.
1: На финала ще има ли продължение или пък продължението може да е това, което попитах, някой да ви предложи да направи сериал или пък филм, екранизация на книгата, понеже виждате фентези киното в момента е в своя върх.
5: Книгата е замислена като една, има си начало, среда и край. Основно защото се е случвало да чакам с години продължения на любими книги и не исках да го причинявам на читателите. Може би някой днес ще напиша нещо в същия свят или в друг свят, все още не зная. Имам някакви идеи, но кога ще стигнем до осъществяването е друга тема.
1: А къде търсите вдъхновение така да завършим?
5: Във всичко около мен, в природата около мен, в хората, в книгите и филмите, във всичко.
2: Ние ви пожелаваме едно нестихващо вдъхновение и да продължавате да творите. Много ви благодарим за този разговор.
5: И аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас. Един час мина неусетно и време да сложим финал, но само за днес.
1: Точно така, ще се видим с вас утре на 7 септември, точно в 9:30.
2: Хубав ден от целия екип.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините on Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air. Лели!

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW – не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imotinet. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.
3: Hello, darkness, my old.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин на 9 септември, сряда. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес.
0: Днес е крайният срок за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент.
1: Защо основните претенденти за президентският пост предпочетоха да бъдат издигнати от инициативни комитети, а не от партии? По темата ни гостуват социолог Елена Дариева и психолога доцент Николай Димитров.
0: Ще говорим и за подготовката на изборите. Има ли достатъчно машини за вота? Наш гост е говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова.
1: Останалите теми в предаването ще ни каже, знаете сега, нашият ководещ Елена. Ели, ти си наред.
2: Здравейте, Мария и Виктор! Близо 60% от 15-годишните у нас са под базовото ниво по четене и математика. Това сочат последните данни от програмата за международно оценяване на учениците. Търсим какви са причините. Къде може да се изучава специалността изкуствен интелект и къде са най-добрите университети у нас и чужбина? За финал, Столичен куклен театър ще бъде домакин на Международния фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Какво да очакваме? Време е да започваме. Останете с нас!
0: Точно така, е ли време да започваме? Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
1: Продуцент на предаването днес е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 13 до 19.

градуса. Сутринта ще започне с облаци и краткотрайни намалени видимости в Тракия и по Черноморието, но после през деня ще се установи слънчево време. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 29 до 35 градуса в Плевен, в района на София 30 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Такова време ни очаква, а ви останете с България сутрин.

0: Овен. Интересен разговор ще ви даде нова идея. Не бързайте с финансовите решения. Телец. Ще получите признание за усилията ви. В любовта покажете повече чувствителност. Близнаци. Нова информация ще ви помогне да вземете решение. В любовта може да има неочаквано развитие. Рак. Интуицията ви ще ви донесе правилното решение. Не криете това, което наистина чувствате. Лъв. Възможно е да получите интересно предложение. В любовта бъдете по-спонтанни. Дева. Практичен разговор ще помогне да решите отдавна отлаган въпрос. Не анализирайте прекалено отношенията си. Везни. Приятна комуникация може да доведе до ново запознанство. Внимавайте с ненужните разходи. Скорпион. Важен разговор може да промени отношението ви към някого. Постоянството ще ви донесе успех. Стрелец. Нова идея или предложение ще привлече вниманието ви. Не взимайте решение прекалено импулсивно. Козирог. Усилията ви започват да дават резултат. В личния живот бъдете по-търпеливи. Водолей. Може да получите интересна новина. В любовта оставете нещата да се развиват естествено. Риби. Интуицията ви ще ви помогне да направите правилния избор. В любовта може да очаквате очакван знак.
1: Снощи беше учреден инициативният комитет за издигане на кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев.
2: Утре се очаква да бъде учреден инициативният комитет на двойката Гюров Кандев. Това ли е новият модерен подход за участие в изборите с инициативни комитети? По темата говорим сега с нашите гости, социолога Елена Дарева и психолога доцент Николай Димитров. Здравейте и на двама ви.
1: Здравейте, добре дошли.
3: Добър ден.
2: Видяхте вчера кои са имената, кои са хората всъщност, които застават за инициативния комитет на Йотова Вълчев. Кажете ни обаче, изненадани ли сте от тези имена, от тези хора, които влизат в инициативния комитет, госпожо Дарева?
3: В част от имената има изненади, особено по линия на партийна принадлежност. Виждаме, че има представители не само на политическите формации от Прогресивна България и от БСП, които подкрепят още от самото начало кандидатурата на Йотова, но виждаме и знакови лица от политическа партия ГЕРБ. И ако завежди Рашидов, който е така доказан авторитет в своята сфера и може да се каже, че е по-скоро от гражданската квота на ГЕРБ, то евродепутата Емил Радев си е категорично член на политическа партия ГЕРБ, така че има известни изненади, но ако трябва да дадем едно определение на този инициативен комитет, може би най-удачното би било асорти, т.е. За всеки по нещо. Това е знак към избирателите, чрез тези авторитетни личности от различни сфери се отправя послание към различните социални групи в стремежа ветрилото да бъде отворено. И като социолог мога, веднага ми прави впечатление, че е направена една доста прецизна дисекция на българското общество, като са взети представители буквално на всички социално-демографски групи. Съобразено е по пол, по възраст, по образование, по тип населено място, по етническа принадлежност, ако щете, по местоживеене, по жизнен стандарт. Наистина от всичко по нещо, не само от партийни, различни партийни окраски и много различни професионални групи. Лекари, учители, специален акцент е поставен и върху младите хора. Виждаме, че в края на инициативния комитет има цяла секция с студенти. Но последно изречение, ако нещо трябва да се коментира във връзка с инициативните комитети, защото те не са нов механизъм и с начин да се надскочи партийната принадлежност, за да може кандидат-президентската двойка да събира гласове от целия политически спектър. Това, което прави впечатление, е, че първо бяха номинирани кандидатите, а сякаш логиката е различна и техните инициативни комитети са функция на търсенето на тези кандидати, на къде да се отворят. А логиката принципно би следвало да бъде обратната, да се сформира инициативен комитет от авторитетни лица, който да потърси свой представител. Тук се явява първо кандидат президента, след това кандидата за вице-президент и под своите знамена едва ли не събират представители на различни професионални и социални общности.
1: Това ли виждаме, доцент Димитров, обръщане на модела, кандидат-президентската двойка, като че ли е избирала кой да бъде в инициативния комитет, за да може, както каза госпожа Дариева, да се отвори ветрилото и максимален брой избиратели да застанат и да подкрепят в случая. Говорим за, двойката Иляна Йотова и Кирил Вълчев.
4: Госпожа Дарева го обясни с така по-възпитаната дума сорти, иначе другата дума е туролюби вече. Това, което виждаме, нали, тази подборка, разбира се, в този случай, според мен поне ще си свърши работата и ще бъде позитивна за кандидатите, но принципно много често тази широка подкрепа е много рискова, защото в един момент се оказва, че с идеята да търсиш колкото се може повече хора, всеки един от тях, всяка една от групите, които ти се опитваш да привлечеш, може да се окаже, че е конкурентна или по някакъв начин отблъсква представителите на друга група. В този смисъл, в този случай, не мисля, че има някаква огромна опасност, при все, че освен представители на ГЕРБ, там видяхме представители на ДПС, като една Филис Хюсменова, например. Там видяхме и хора от други политически партии.
3: Красимир Каракачанов.
4: Красимир Каракачанов също, който преди така два избора президентски беше и кандидат за президент. Тази широка подкрепа, разбира се, ако би била в друг случай, със сигурност избирателите на ДПС няма да препознаят кандидата на ВМРО и обратно. Кандидат на ВМРО, избирателите на ВМРО няма как да разпознаят кандидат на ДПС. Но в този смисъл, включително и с включването на Лили Иванова, на известни, популярни имена, показа, че всъщност това е една двойка, която наистина може да представлява възможно най-широк кръг от избирателите в политическото пространство. Още повече, знаете ли, Иванова традиционно много, много се пази от това да бъде политизирано името ѝ. И разбира се, с право, защото нейните фенове не трябва по никакъв начин тя да ги отдиференцира и да ги сегментира по политическа партия, по политическа линия, но в този случай дори нейната подкрепа идваше да покаже именно това, че е надпартийна тази двойка.
1: И то не е само с името си, а и лично присъстваше вчера.
4: Да. Тя даже в началото се говореше, че ще бъде и лицето на инициативния комитет, но видяхме, че не е сред учредителите, така или иначе, но самото и присъствие там е знаково за това, че... Защото, знаете, в исторически план ние имаме много примери, в които музиканти, певци участваха в митинги, подкрепяха политически партии и някакси имената им се пришиха към тези политически партии и те загубиха от фенската си маса, именно заради това, че се асоциират с някаква част от политическото пространство. В случая така беше добър ход и добре премислена стратегия, за да се включат наистина колкото се може повече и популярни хора, разбира се, в този инициативен комитет, в тази група, която подкрепя.
2: Това обаче, че ГЕРБ излязоха и казаха, няма да имаме свой кандидат за тези президентски избори, за това ли виждаме сега хора от ГЕРБ в инициативния комитет на Иляна Йотова? Госпожо Дария.
3: Всъщност, ако проследим хронологията на събитията, още преди няколко дни Бойко Борисов, казвайки, че ГЕРБ е демократична партия и там съществува плурализъм на идеите и възгледите, всеки има право и на лични решения, той предупреди, че в този инициативен комитет ще видим лица на ГЕРБ и това предхождаше като време вчерашното изявление на ГЕРБ, че се отказват от собствена партийна номинация и поне зрителите останахме с впечатление, че това решение е взето в последния възможен момент. Тоест участниците, представителите на ГЕРБ, хората принадлежащи към ГЕРБ в инициативния комитет, очевидно са взели това решение по някаква друга логика, но каквато и да е мотивацията за това решение на ГЕРБ да не номинират кандидат, се надявам, че тя е базирана на данни и по-скоро стремежа в случая да се ограничат щетите и да се запазят ресурсите за ключовата битка, местните избори, които предстоят есента на следващата година. Дали обаче това ще се случи, дали е далновиден ход, само времето ще покаже, защото от електоралната социология съществува един принцип, изследване доста задълбочено, че електората на една политическа формация, ако няма възможност да гласува на два поредни избора за своите кандидати, то те са склонни да загубят своята лоялност и мотивация и трети път може и да няма. Така че предстои да видим доколко това е далновидно решение и доколко ще има ефект за мобилизацията на партийните структури на ГЕРБ за следващата година за местния вот.
1: Беше ли ясно обяснено дори на хората от ГЕРБ защо партията реши да не участва на президентските избори, защото веднага дойде критиката. Видяхте вчера, Румен Радев каза, нали ГЕРБ имаха подготвени хора и винаги имаха на кого да разчитат. Сега къде са тези хора? Перифразирам думите на премиера.
4: Сега, разбира се, ГЕРБ разполага с така дълга пейка, дълга скамейка от кандидати, които може да представи, да предложи на публиката.
2: Не си избраха обаче от
4: не
2: тази
4: си избраха, защото, разбира се, те прецениха, както каза и госпожа Дариева, прецениха, че това ще им навлече повече щети, отколкото ползи, защото загуба на едни избори вече при следващите избори влече още по-голяма загуба, защото вече се започва, тръгва инерцията в обратния, в негативния план на случая. Сега, разбира се, ако трябва да вкараме малко конспиративни теории тук, ние видяхме, че един от, може би, най-печелившия кос, който те биха имали, би бил кмета на Бургас, който обаче публично оповести, че заради Евровизия няма да влиза в политиката в близката една година. Разбира се, тогава тръгнаха слуховете, че това е било нарочно скълъпено, Бургас да спечели. Разбира се, това в рамките, пак казвам, на така публичното говорене на глупости, но със сигурност изкарването на такива, от играта на такива наистина добри козове, които биха имали ГЕРБ, неминуемо щеше да повлече в тази инерция да имат проблеми на тези избори.
2: Но тогава се питаме, доцент Димитров, Димитър Николов ли беше най-подходящият кандидат на ГЕРБ?
4: Не, разбира се. Вероятно биха могли да издигнат и Томислав Дончев, който също е доста популярна фигура в редиците.
2: Казаха,
1: той каза, че не иска.
2: Да, и че е доста млад за за такъв
4: момент. Такъв момент. Мислата ми е, че те наистина нямаха за тези избори полезен ход срещу Илияна Йотов. Бойко Борисов го намекна още в началото, като си даде сметка, че по-добре да оповести, да изрази по някакъв начин пасивността си, лоялността си, дори ако щете, към Илияна Йотова, за да може пък и вероятно в някакъв бъдещ момент, ако отново започне да мислим малко по-схематично, да може да изтъргува тази подкрепа в бъдещ момент. Защото вие виждате, че заявките на правителството за борба с модела Борисов-Пеевски в един момент се фокусираха само върху модела Пеевски и модела Борисов някакси остана в страни. И това сближаване между Прогресивна България и ГЕРБ през Илияна Йотова със сигурност е нещо, което Борисов търси и ще разчита в последствие да осребри като подкрепа за кандидата на няма какво да крием кандидата на Прогресивна България и на БСП в случая, разбира се, защото тя не крие и политическите си пристрастия. Така че първа предстои да видим какво ще се случи с тази подкрепа, която Бойко Борисов изрази, но пак казвам, според мен той просто нямаше полезен ход, защото
1: неговият
4: кандидат...
1: А може ли да издигне себе си като лидер на партията и той да застане на чело и да каже,
4: можеше,
1: аз ще
4: разбира се, но това ще бъде още по-рисково, защото в момента, в който партийният лидер отиде на избори, които загуби, тогава ще трябва да... Логиката е такава. Политическата логика е, че когато загубиш избори, трябва да подадеш оставка. Това, че една Корнелия Нинова дълго време тупаше топката и не го правеше след всеки загубен избор, на който се явяваше, е по-скоро изключение в политическата логика, отколкото правило. В политическата логика точно това, тогава, когато не успееш да изпълниш това, което ти е възложено от партията като задача, ти просто търсиш вот на доверие и подаваш оставка.
2: И сега няма как да не се питаме към кого ще отиде подкрепата от избирателите на ГЕРБ, след като нямат свой кандидат, към кой ще се насочат, защото чухме и от Андрей Гюров, който се обърна и от страна и на Кандев, който също се обърна към избирателите на ГЕРБ.
3: Този въпрос има няколко плана. Първият план е съществува ли партийна дисциплина, така че електората на ГЕРБ да последва повелята на лидера си, когато получи такъв призив. Това е първия план. Втория план е избирателите на ГЕРБ, нали, без всякакво съмнение, не таят особени симпатии към така представителите на Прогресивна България, от които загубиха, нито към представителите на Продължаваме промяната Демократична България, които са, въпреки че имат общо минало в някакви етапи, то не се оценява като благополучно и по-скоро като травматично. Така че подобен избор не бих казала, че е желан за електората на ГЕРБ. Разбира се, трябва да видим, след като станат известни всички кандидати, избирателите на ГЕРБ, в каква посока се ориентират в най-голяма степен. Моята хипотеза като изследовател е, че поне на първи тур, като че ли най-масово ще се въздържат от гласуване, което е още един фактор за понижаване на избирателната активност.
1: И гаранция за балотаж.
3: Да, и гаранция за балотаж от АД. Но смятам, че с този си ход, не знам дали е купуване на индулгенция, както беше изразено преди малко като мнение. Да, такава хипотеза съществува, но смятам, че ГЕРБ по този начин си запазват шансовете да продължат да избират и да бъдат избирани, т.е. повишават политическата си цена. Самите те казаха, ние няма да даваме непоискана подкрепа,
2: така,
3: с което отвориха вратата и в двете посоки. И двете двойки, които достигна до балотажа, за преговори. Дали в тези преговори на масата ще стои картата на индулгенцията, както казахме, и някакво бъдещо единодействие или някакъв опит за реабилитация сред градската среда и градската общност. Това са различни мотивационни фактори, предстои да видим. Но Бойко Борисов има доста така неблагополучно минало с номинацията на кандидат президентски двойки. Вие запитахте той сам защо не беше кандидат.
2: Битва, да.
3: Да, наистина това би било твърде рискован ход и ход буквално ва-банк, свръхзалог в една такава тежка ситуация. Виждали сме многократно, че Бойко Борисов в такива ситуации е доста така предпазлив и подсигурен. Но като казах, че имат неблагополучие, спомняме си и техни кандидат президентски номинации и с Цецка Цачева на по-предходните избори и с Анастас Герджиков на предходните, които не се представиха добре. Така че ако рискуваха трети път да удължат тази поредица неблагополучие, това вече рискуваше да се обърне и в неблагоприятен тренд.
1: А могат ли Гюров и Кандев да мобилизират дясната общност и така да поредобият гласове и от ГЕРБ, въпреки че на тяхната национална среща чухме едва ли някой от ГЕРБ ще застане зад Андрей Гюров?
4: Зависи какво каже Бойко Борисов в последния момент. Ако той каже, нашите избиратели са достатъчно разумни, те ще преценят сами, това ще означава те да не отидат до урните. Ако той каже, ние сме дясна партия и подкрепяме дясното и десните кандидати, дори без да ги назовава, това ще бъде ясен сигнал за електората да отидат и да подкрепят Гюров и Кандев. Ако той каже, че Например, фантазирам в момента, България има нужда от първата жена президент, разбира се, неговите последователи, голяма част от тях, разбира се, ще отидат и ще подкрепят Илияна Йотова.
1: Той индиректно каза, Илияна Йотова ни надигра, изигра си най-добре картите.
4: Да, но това не е позитивното говорене.
3: Това е първата част от изречението.
4: Това е първата част от изречението.
3: То продължи проевропейската алтернатива на властта, която има вече ясно консолидиран център, няма нужда да бъде разцепвана допълнително и да се разроява. Тоест алтернативата на властовия център трябва да остане един. А за да достигнеш до балотаж, никой не е казал, че ти трябва кой знае какво мнозинство. Ти просто трябва да бъдеш втори в ранглистата.
2: Да. Търси ли се обаче и това сближаване, както вие казахте, доцент Димитров, прогресивна България, ГЕРБ, възможно ли е такова сближаване и дали то изобщо е искано от прогресивна България?
4: Няма невъзможни неща. Ние
2: вече сме виждали какви ли не сценарии.
4: Какво ли
2: да.
4: Не, да, разбира се. Сега, разбира се, има един месец, в който един месец много неща ще тръгнат като процеси. Разбира се, една голяма част от тях ние няма и да разберем, че са случили. В този смисъл, наистина до последно ще бъде така доста интересно и любопитно да видим какво ще каже лидера на ГЕРБ, за да може да се ориентират и неговите избиратели.
2: Чухме и премиера Румен Радев, който каза, няма да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Перефразирам това, което каза, но с горе-долу с тези думи беше. И за това, че явно времената са се сменили, щом ГЕРБ не могат да изкарат свой кандидат. По-умерено ли е говоренето? Това ви питам.
4: Много умерено говоренето, разбира се. И това умерено говорене ние го виждахме на предишни избори. Не президентски, а на предишните парламентарни избори. И то в няколко поредни избора. Тогава, когато до последно се подаваха едни топки с едно умерено, меко, благо говорене с идеята я да ти видя сега акъла, нали, най-булеварно казано, дали ще може да направим там някакъв лъжвариш зад кулисите. И в този смисъл, наистина, за мен поне ще бъде интересен този един месец, в който ще видим как ще се развият нещата. Сега, разбира се, фактът е, че тепърва много от кандидатите ще си представят себе си като дара на Евровизия. Т.е. че изведнъж ще така преживеят някаква страхотна подкрепа, която ще обърне нещата. Но е ясно, че сега, разбира се, на първи тур няма как да се случи заради избирателната активност и то именно заради фактора ГЕРБ, дори ако щете, заради това, че те остават пасивни в тези избори. Електоралната маса на ГЕРБ няма да излезе да гласува чак толкова активно и толкова мотивирано, колкото в друга една ситуация, но е почти сигурно, че Илияна Йотова ще спечели на втория тур президентските избори, което, между другото, в крайна сметка не е нещо, което да преценяваме като по-малко зло или като нещо, което би било негативно за България.
1: Направихте прогноза с едно изречение, госпожо Дарева. Може ли Илияна Йотова наистина да е следващата жена президент, избрана от народа?
3: Опитът ми показва не само от българските избори, но и от в международен план, че когато говорим за мажоритарен вод, то този вод е в голяма степен непрогнозируем. Фактът е, че в българската политическа традиция всеки път водещия кандидат от първи тур увеличава подкрепата си на втори и излиза като победител от битката. До момента нямаме обрат, който да е реализиран, но, както казвам, винаги съществува елемент на изненада, а кампанията в този случай се очаква да бъде много по-важна и интересна за представянето на кандидат президентските двойки за крайния резултат.
4: Ние елемента на изненада, между другото, сме го преживявали с първия мандат на Георги Първанов.
3: Точно така, на Първанов.
2: Когато те първо ще видим как ще се развива кампанията и ще коментираме. Много ви благодарим за този разговор.
1: Ние продължаваме. Останете с България сутрин. Of a feather, you and me, we change the weather.

0: Radio On Air.
1: Днес е крайният срок за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент. Инициативните комитети имат срок до 14 септември.
2: Готова ли е Централната избирателна комисия с подготовката за вота на 25 октомври? Има ли достатъчно машини? Отговорите очакваме сега от говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова. Здравейте, госпожо Балова.
1: Здравейте.
2: Кажете ни, готови ли сте, вървите ли в всички необходими срокове, които трябва да спазите до вота на 25 октомври?
3: Да, Централната избирателна комисия работи съгласно хронограмата и сме да твърда, че се движим дори преди срока с някои решения, така че...
2: С кои решения сте напред?
3: Например, вчера приехме решенията за медийните пакети, които по хронограма са до днес, като новото, което създадохме, тъй като е и препоръка от Обществения съвет, а и доста години назад се дебатира, е създаването на публичен регистър на изразходваните медийни средства от съответно от кандидатите от инициативни комитети, партии и коалиции. Така че то е в приложение 3 и ще бъде своевременно актуализирано в хода на изборите.
1: Разбрахме ви, прекъсваме ви за секунда. Отиваме сега в Министерска съвет, за да чуем премиера Румен Радев.
4: Дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, все по-често говорим за пътна безопасност. Но трябва да се даме сметка, че гарантирането на пътната безопасност изисква не само превенция, не само добра координация между институциите, а надежна, всеобхватна информация, информация в реално време, изисква единен орган за управление на тази информация и единен контролен орган. Всички тези дейности, знаете, в момента са разпокъсани между различни институции. Този процес бе анализиран детайлно от правителството, Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи, на регионалното развитие и в резултат на тяхната всеобхватна работа днес с решение на Министерска съвет ще приемем план за реформа на пътната безопасност. Какво означава това? На базата на съществуващи до момента органи се създава единен национален орган. Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с единен национален център, побиращ цялата информация за безопасността на полетите, който стар професионален навик, няма как да се отрева, на пътищата. Някой ден, може би, ще говорим за полетите в ежедневните транспортни отношения, но още е рано. Да, с единен център също така за контрол на тази информация, основаващ се на досегашната система ТОЛ, като тук ще се включват всички възможни източници на информацията за движение по пътищата. Общински камери, боди камерите на полицаите, всякакви други сензори, включително ще има информация и за второстепенните пътища. Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно, в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък. Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от агенции Митници, от НАП и ТОЛ. Днес в 15 часа ще бъдете запознати по-подробно с този план и реформата, която предлагаме в Министерството на транспорта и съобщенията. За да има, разбира се, безопасност при движението по пътищата, трябва да имаме и европейски пътища. Все още сме далече от тази цел, затова отново в Министерството на транспорта, в МРРБ ще е извършен задълбочен анализ на това, докъде сме стигнали с изграждането и не по-малко важно с проектирането на транспортната инфраструктура. На базата на този анализ бяха идентифицирани стратегическите проекти за развитие на нашата транспортна система. Извършена именно тяхната класификация, те са вече определени в регистър, като се извършва и детайлен пазарен, финансов и правов анализ на тези проекти, защото нашият голям проблем в момента е, че липсва проектна готовност за ново пътно строителство. И на базата на този анализ следващата седмица смятаме да направим среща на ресорните министерства с строителният бранш и с граждански организации, които са се нагърбили с граждански контрол за качеството на нашите пътища. Целта е да представим всичко извършено до момента и най-сетне да определим кои са стратегически важните за нас транспортни проекти и пътища, и жп връзки, пристанища, летища, как ще процедираме от тук нататък, кои ще продължим да изграждаме с публични средства, кои ще опитаме да изграждаме с европейски средства и кои ще бъдат най-добре изградени с публично-частно партньорство, за да може да се освободи публичен ресурс за други важни дейности. Така че след като определим с тази среща къде и как точно ще работим, целта е да ускорим значително проектната готовност. Оттам нататък по тези приоритетно определени проекти ще стартираме бързо, ускорено развитие на всички необходими проекти, документи, отчуждавания, ОВОС и така нататък. Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура. И последно, не по-малко важно, вчера излязоха последните резултати от теста PISA. За съжаление, те са катастрофални за България. Затова аз очаквам от Министерството на образованието и науката още по-смело и решително да налага реформите, които вече определихме. Аз лично, професор Лочев, призовавам за по-голям дял на средното професионално-техническо образование и на инженерните специалности в висшите учебни заведения. Благодаря на медиите.
2: Чухме премиерът Румен Радев, който обяви, че започва реформа за пътната безопасност. Създава се единен национален орган, изпълнителен автомобилен транспортен оператор, където ще се събира цялата информация за движение по пътищата. Очакваният ефект, както сподели премиерът, е повишаване на безопасността и повишаване на събираемостта от агенции, митници и тол системата.
1: Премиерът постави също така акценти на резултатите от проучването PISA, като ги определи като катастрофални. Ние ще говорим за това проучване малко по-късно в предаването. А сега продължаваме с твоят разговор с Стоянка Балова-Цветкова, говорител на Централната избирателна комисия, която е тук в студиото. Започнахме с вас, госпожо Балова, за подготовката за изборите. Казахте, че се движите в срок, даже напред с времето, но какво се случва с машините за гласуване?
3: Снощи в 12 часа изтече времето за подаване за приключване на обществената поръчка. Днес отваряме оферта, но имаме фирма, нали, не е изненада, Сиела Норма е кандидатства и по двете позиции, и позицията за ремонт на, и профилактика на машините и съответно привеждането им в годност за настоящите избори, както и за логистичното транспортиране до съответните секции, като срокът е до 15 октомври. Т.е. те до 15 октомври трябва да приведат в така работещо стоян всички до 12 800 машини, с които държавата разполага.
1: Като... Само един кандидат ли има като за тази обществена поръчка или има и други?
3: Не, само един е кандидатът, като, както казах, днес по-късно ще отворим вече първата стъпка от документите с съответните протоколи. Така че съвсем скоро предполагам, че ще се стартира вече и с ремонта, но пак казвам, до 15 октомври е срокът за привеждането им в експлоатация. Това е за машините, с които ще ще се гласува. Иначе имаме около 200 машини, на които ще бъде инсталиран демо софтуер, които ще използваме в рамките на разяснителната кампания. Така че машини има достатъчно. В ЦИК имаме и дискусия по отношение на това, кои секции са по-натоварени и с оглед на това, че гласуването ще бъде само машинно, да предвидим за по-големите секции в по-големите градове две машини, за да няма струпвания на избиратели и процесът да върви по-бързо.
2: Защо стигнахме обаче до там да имаме толкова много машини, които сега трябва да се ремонтират? Какво е ставало с тези машини, които са излизали, така да се изразя, извън строя на предишните избори? Когато някоя машина се е развалила, защо не се е ремонтирала, госпожо Балова?
3: Аз лично не мога да кажа защо, но не се е ремонтирала.
2: Така са оставени.
3: Да, така са оставени. Факт е, че машина, която е дефектирала без значение по какъв, дали принтера, дали нещо се е случвало, просто тя е изваждана от изборния процес и не се е гласувало с нея. Предходният състав на Централната избирателна комисия в края на миналата година е изпратила писмо до Министерство на електронното управление тогава да обследват тези машини, които са извън строя, както и вие казахте. И имаме анализ на това, на коя машина какво и трябва. И на база на това обследване ние направихме тази поръчка, като сме заложили дори по препоръка на Smartmatics, които са доставчика на машините, смяна на подмяна на флашки паметки и на батериите на дъната, за да нямаме, тъй като е минало достатъчно време от срокът и от производството на тези машини, за да може те да са безупречни за настоящия вод.
1: Има ли гаранции, че до 15 октомври всички машини ще бъдат ремонтирани, поправени, приведени в експлоатация, за да може да са готови за 25 октомври?
3: Да, предполагам, че всичко ще бъде както трябва. Ние след 15-ти все пак трябва да ги предоставим на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, които отговарят за сертифицирането. Имахме среща с министър Василев преди няколко седмици и с неговият екип. Това, което говорихме и двете институции, е, че процесът по сертифициране трябва да бъде максимално публичен, за да няма опасения от избирателя, че нещо се случва с вота им в машината.
1: Те не се случи като на едни избори в последния момент да отменим машините, защото от информационно обслужване казват не са сертифицирани.
3: В случая предполагам, че няма такива опасения, тъй като работим в това направление и, пак казвам, залагаме доста на публичността, така че да може да се разсеят тези митове, че всъщност машината може да се пипа.
2: Какво се случва с обществената поръчка за хартията? Там как се развиват сроковете?
3: Тя в момента е в ход. Мисля, че в рамките на следващата седмица, обаче не съм много сигурна, но в момента също върви обществената поръчка и за хартията. Но този път различното е, че статутът на тази вече разписка не е бюлетина, така че ще имаме различна хартия от тази, която беше на предходните избори.
2: И това какво означава, ако изпаднем в някаква ситуация, в която не може да се откъсне разписката от машината, тогава какво следва? Предвидили ли сте тези варианти?
3: Да, обсъждаме ги вече в работните групи в Централната избирателна комисия. Ще излезем с нарочно решение при всяка една хипотеза как да реагира комисията, съответно секционната избирателна комисия.
2: Дали ще се зачита вота или няма да се зачита?
3: Да, но това ще имаме нарочно решение във всеки един случай. Било то тръгнала, но не се е отпечатала и така нататък. Ние ще имаме решение как се процедира, кога се дава да се гласува втори път, кога не и така нататък. Ще бъде обяснено всичко съвсем скоро.
1: Споменахте тези 200 машини, които ще са за информационната кампания. Те къде ще бъдат разположени? Да споменем вашият слоган на кампанията е «Твоят глас, твоят избор».
3: Да, точно така. Това е нашият слоган за настоящата кампания. 200-те машини планираме да бъдат разположени не само в столицата. Подготвяме сега партньорство с Метрополитън в по-натоварените метростанции в столицата, в пикови часове, когато има голям човекопоток, в няколко университета, в училища с 11 и 12 клас, като предстои комуникация с регионалните инспекторати по образованието, по управление на образованието. А освен това в така партньорство и с областните управители, с районните избирателни комисии, смятаме да изпратим машини и по места, тъй като има различни места, в които така е съсредоточен човекопотокът в различните области, така че разчитаме на места на областните управители и на районните избирателни комисии, веднага след като бъде инсталиран демо софтуера, което очакваме може би до края на този месец, да стартира и работата на терен.
1: Каква е идеята? Тестово гласуване да си направят хората, да пробват обявят какво ще се случи в деня на вота, за да няма изненади.
3: Да, точно така. Всеки, който иска, може да тества как се гласува с машина, за да не се страхува. Нали? Един от така митовете, ако мога да се изразя, да кажа, че всъщност хората не могат да се справят в ерата на информационните технологии с машина. Така че нашата идея е именно това, да дадем възможност повече хора да пипнат машината и да видят как се гласува. А иначе в допълнение подвиждаме и по отношение на разяснителната кампания и приложение, което може всеки да свали на телефона, съвместно с информационно обслужване, като самото приложение също ще има симулатор за машинно гласуване. Тоест, ако някой се притеснява да отиде на площада в даден град или на метростанцията, може всъщност да си пробва от телефона.
2: А отпадането на ограниченията за секциите в чужбина, това по някакъв начин може ли да създаде проблем с машините?
3: Не, тъй като ние имаме така исторически данни назад, когато не е имало тази забрана, колко секции е имало, а и машинно гласуване ще има в секциите над 300 души, които до 29 септември си подадат, т.е. гражданите, които живеят в чужбина, подадат заявление и съберат над 300 души. Т.е. ние след 1 октомври, 29-30 септември ще имаме яснота, кои секции са над 300 души и е предвидено
2: за да могат да бъдат осигурени машините.
3: Точно
2: да.
3: Така, като при евентуален втори тур ние ще изпратим нова машина, тъй като чисто логистично не е възможно връщането на машината до България, смяната на софтуера и отново изпращане за гласуване за балотаж, но това пак казвам в хипотеза, в която ако има балотаж.
1: Сега споменахте сроковете. Кои са важни срокове, които трябва да знаете всички граждани? Единият е за ако сме в чужбина и искаме да гласуваме. Кои са важните дати, които трябва да помним?
3: Да, единият е, както казах, в чужбина. Заявлението вече е налично на страницата на Централната избирателна комисия, може да се изпраща онлайн до 29 септември. Друг важен срок е 14 октомври. Тогава хората, които искат да гласуват по настоящ адрес, който ако имат различен такъв от постоянния, могат да го заявят съответно в службата ГРАО, в общината, в която живеят по постоянен адрес. Студентите, които учат редовно обучение в даден университет, могат да гласуват със студентска книжка в денят на изборите. Те няма нужда да подават каквато и да е декларация, като на място подписват пред комисията декларация, че няма да гласуват на друго място. Така че от гледна точка на гражданите това е. Иначе по отношение на регистрациите, 22 септември приключват регистрациите на кандидатските листи. Днес до 17 часа са регистрациите, заявките на партиите и коалициите, а до 14 септември инициативните комитети.
2: Кажете ни сега по отношение на видеонаблюдението в секциите. Във всяка една секция ще има видеонаблюдение. Какво се случва, ако обаче това видеонаблюдение спре по някакъв начин? Как може да се реагира в един такъв момент, така че да не липсва видеонаблюдение?
3: Това, между другото, беше една от темите, която миналата седмица обсъдихме заедно с Обществения съвет към ЦИК по отношение на видеонаблюдението, тъй като предстои подготовката му. Да, кодекса казва, че на всяка една секция трябва да има видеонаблюдение, така че ние ще се постараем то да бъде навсякъде. В минали избори сме имали хипотези, в които наживо не се дава изучване, но после в архива стои това видео. Така че се надявам сега да успеем да елиминираме тези недостатъци, но пък ще си запазя за правото на следващ момент, когато имаме повече яснота, да ви информирам за този казус.
1: Каква е комуникацията ви с Обществения съвет към Централната избирателна комисия? Няколко пъти ги споменахте. Те дават ли идеи? Вие как приемате техните идеи?
3: Да, ние още когато стъпихме в длъжност, няколко седмици след това се срещнахме с представителите на Обществения съвет. Както казах, миналата седмица ни беше втората такава среща, нали, официална, иначе ние си така кореспондираме в рамките на институцията. Смея да твърда, че приемаме доста от техните идеи, защото все пак ние сме партньори, ние не сме от двете страни на барикадата, всъщност сме, гледаме в една посока, всички искаме изборите да бъдат максимално честни, прозрачни и добре организирани и никой няма така защо да иска да проваля едната или другата страна, така че смея да твърда, че сме в добри отношения. Дори на миналата среща през миналата седмица една от новите организации, която бе приета от Обществения съвет, също присъства на срещата, и както с това, което започнах, предложението за регистър, публичен регистър на разходването на средства за медийните пакети дойде от Обществения съвет и ние възприехме тази идея.
1: Още Обществения съвет искат и по-рано да започнат обученията на районните избирателни комисии. там дали ще успеете този път по-рано да подготвим кадрите и как ще се справим с тези, които не идват или пък се сменят в последния момент с някой, който не е подготвен и не е минал обучение?
3: Ами, всъщност последното това, което казвате, е в компетенциите на политическите партии. Ние по никакъв начин не можем да взаимодействаме. Наистина се надяваме на по-сериозно отношение, както от страна на политическите партии, така и от страна на субектите, които биват предложени за членове на секционни избирателни комисии. Иначе това, което говорим в комисията, е, че ще се опитаме да направим два лъча т.е. веднъж само с районните избирателни комисии, което предполагам, че стартира още от следващата седмица, като към момента водим дебат дали това да бъде само от членовете на Централната избирателна комисия, тъй като в тези обучения доста често членовете на районните избирателни комисии имат доста практически въпроси. Да, когато отворим вече модулно обучение, говорим вече за професионална изборна администрация, кодекса ни даде тук право за разгръщането на това обучително звено, може би е добре да влезе и някаква теоретична подготовка по отношение на изборния процес, но това може би на този етап трудно би било реализирано. Но пък това, което смятаме за момента е, че първо на първи етап обучение на районните избирателни комисии и на втори етап обучение на тогава, когато вече е максимално близо до изборния ден, за да сме наясно кои все пак са хората в секционните избирателни комисии, то да се срещнем по места поне с ръководството на комисиите, т.е. председател, заместник-председател и секретар, тъй като те също се има предвид, че ще имат най-много въпроси по отношение на организацията на изборния ден, така че планираме, освен както до момента е била практика районните комисии да си ги обучават, този път да има представител и от ЦИК.
2: Къде са основно пропуските ни по отношение на обучението, защото ви чухме да казвате, че ще има нов метод на обучение, както на районните, така и на секционните избирателни комисии. Какво се има предвид, какво визирате по това нов метод на обучение?
3: Това, което обсъждаме в комисията е да има целогодишно обучение, т.е. тъй като изборният кодекс сега задължава председател и секретар задължително да представят сертификат за участие в обучение. Всъщност обаче сертификата трябва да се даде на база на някакви получени знания, т.е. разработка на определени тестове. Разговаряхме в комисията по обучително звено дори за привличане на университетски преподаватели, които водят такива, имат такава теоретична подготовка и да се направи цялостно модулно обучение, например веднъж в месец или два пъти в месеца организация на подобни обучения. Всеки, който желая да се сертифицира, да участва. Но това пак казвам,
2: най-вероятно да не е само кампанийно по време на изборите.
3: Точно така, да не е само кампанийно.
1: Да си имаме като професия някой, който има знанията и сертификатите, когато ни потребва да участва в изборите.
3: Точно така, защото всички анализи назад във времето така обобщават, че основните проблеми в изборния процес идват именно от най-ниското звено, от секционните избирателни комисии. Затова ще направим усилия в тази посока, като в момента това, което ще сменим подход, пак казваме, просто живото обучение, тъй като живия контакт е най-ценен и тогава могат да се изяснат всякакви подробности. Разбира се, за чужбина това по-скоро няма да е възможно, така че там може би ще се запази на ниво дистанционно обучение.
1: Да обясним отново защо тези избори, казваме, са най-скъпите. Какво толкова е скъпо в провеждането на изборите? Това, че ще има по всяка вероятност балотаж ли?
3: Всъщност, това, което ми се иска да кажем е, че от този бюджет, който всъщност казаха, около 3 милиона евро е за Централната избирателна комисия. Нали? Бюджетът не го иска, не е целият за Централната избирателна
2: 117
3: комисия.
2: 117 милиона евро,
3: да,
2: толкова то
3: е
2: са
3: за организацията, за цялостния процес. Като какво включва на бюджетът при нас? Това са възнагражденията на секционните избирателни комисии, прогнозно, евентуално е заложено, ако има и втори тур. И разбира се, разяснителната кампания, повече за обучително звено и това са разходите, които са включени. А освен това и броят на секциите в чужбина също е предвиден, тъй като сега ще бъде доста по-голям.
2: А стойността на обществената поръчка за машините е 10 милиона евро. Какво влиза в тази стойност? Защо е 10 милиона евро?
3: В нея влиза ремонтът на машините, поръчката на резервни части, включително до 300 принтера, колелца на куфарите, дисплей, различни такива по опаковането на самата машина, необходими части, както и флашки, батерии и всички тези, това е първата позиция, втората вече е логистиката до машините и обслужването в самият изборен ден, тъй като знаете, че представител на фирмата, изпълнител, така обслужва няколко секции в момента, така че това е може би защото 12 800 машини всъщност в момента и ремонтираме, освен че ги правим годни за гласуване в изборния процес.
1: Ясни са вече и структурните, така да кажа, правила, къде ще се съхраняват тези машини, когато са сертифицирани, кой ще има право да влиза в склада, да товари машините, да ги транспортира до населените места, където ще се гласува.
3: Да, то всичко това се взема с решение на Централната избирателна комисия. Складът се охранява от службите на МВР, така че са под контрол. Но отново с наше решение се дава достъп до кой може да влиза в склада.
2: Има ли възможност да осигурим регулярна профилактика на тези машини, така че да не стигаме до такъв момент при следващите избори, които пак няма да са толкова далеч, следват и избори за местна власт, отново да не стигаме до тази ситуация да ремонтираме толкова много машини или да са извън срока им на годност?
3: Ами, да, то всъщност с всяка една електроника има някакъв определен срок на годност и това, че всъщност машините са с изтекла гаранция в 24-та година, не ги прави негодни за гласуване, както и с техниката, например, хладилник, телевизор вкъщи, нали, като му свърши гаранцията, не си купуваме.
2: Не го изхвърляме.
3: Да, точно така. А го ремонтираме и си плащаме за ремонта тогава, когато се наложи. Всъщност гаранцията не поема тези неща. Надяваме се, че след тази по-мащабна профилактика сега, то със сигурност да се опитаме поне на следващите няколко избора да не ги ремонтираме, но това все пак ще бъде анализ в рамките на периода след изборите, за да видим дали има машини, които са дефектирали, дали и как се е провел процеса по цялостното машинно гласуване.
1: А точно ясно ли за този ремонт, с какъв срок на годност ще им удължим живота на машините? Понеже споменахте електролит, които имаме вкъщи, те казват, след като е ремонтирано, ние ви даваме още 1-2 години допълнително гаранция и се надяваме да няма повторен ремонт.
3: Това предполагам предстои сега с фирмата изпълнител да го говорим, така че на следващия етап ще ви информираме.
2: Някакви, да. Притеснения имате ли по отношение на вота и цялостната организация?
3: Не, нямаме. Смятаме, че така още с влизането ни през юни първата ни задача бяха наистина президентските избори, а и частичните такива, които предстоят в няколко населени места около 20-тина на 18 октомври, така че ние 2 месеца преди началото на сега на периода по подготовка сме започнали работа, така че нямаме притеснения и смятаме, че изборите ще бъдат организирани по начин, по който така предполага изборния кодекс със законосъобразно и разбира се с повече публичност и с партньорство с институциите.
1: Много ви благодарим за този разговор. Както се казва, лека работа ви пожелаваме и ви очакваме отново.

0: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
6: Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.
7: Близо 60% от 15 годишните у нас са под базовото ниво по четене и математика. Това сочат последните данни от програмата за международно оценяване на учениците PISA.
8: Защо отново сме в негативната тенденция и какво трябва да се промени? При нас е доктор Нели Колева, ръководител на екип стратегически партньорства в Заедно в час. Здравейте, доктор Колева.
7: Здравейте, добре дошли.
9: Благодаря за поканата.
8: Благодарим, че сте при нас по тази толкова важна тема. Сигурно сте чули преди минути. Премиерът Румен Радев по време на Министерски съвет обяви резултатите от PISA като катастрофални. Защо сме отново в тази негативна тенденция на нашите ученици?
9: Няколко неща е важно, може би, да кажем на първо място. Аз много се радвам, че и до Министерски съвет е стигнало това обсъждане. Радвам се, че излизат послания. Разбира се, не ме радва, че те са толкова негативни. Аз като цяло избягвам да лепим етикети върху каквото и да било. Със сигурност тези резултати няма как да ни радват, но те не се изненада за хората, които са дълго време в българската образователна система. Това е най-слабото представяне на българските ученици на PISA, както тя се провежда в България. И в последните 10 години ние сме отбелязали спад, който се равнява на около година, в зависимост вече от дали математика или четене. Тоест, изоставаме с още една година, но това, разбира се, освен че е и глобална тенденция, за която може малко по-късно ще стане.
7: Да, и другите държави имат ниски
9: резултати. Да, но вие си знаете, ние в България, това, че в другите

0: държава е зле, не трябва много да ни вълнува. Нас трябва да ни вълнува това, което се случва. Да. Сега PISA е един международно валидиран тест, който се провежда в 31 държави. Тази година 3/4 милиона ученици, всъщност 760 хиляди ученици са били обект на това изследване. И то търси отговор на въпроса в каква степен и доколко подготвени са учениците във всяка една от държавите да се реализират и да оползотворят възможностите на образователния и работния пазар, след като завършат. И ако е в България, знаем, че близо 60% от учениците не покриват тези базови изисквания, което означава, че самите те като индивиди са неконкурентно способни, но това означава и че нашата икономика и че цялото ни бъдеще не може да се конкурира.
1: Какво означава базови познания?
0: Ще ви дам няколко много прости примера. Задачите са разписани така, че да се решават на няколко нива, до шесто ниво. Базовото звучи последния начин. Вие четете стандартна, абсолютно истинска от реалния живот листовка за лекарство. И там казват, приема се по хикс грама на всеки килограм. Вие тежите 80 килограма, колко трябва да вземете от това лекарство, колко грама. И учениците не успяват да се справят с този въпрос. Втори пример мога да дам. Сега е 10:30. Вие виждате едно разписание на автобусите, които минават през тази спирка, колко трябва да чакате следващия автобус, който отива към зададена дестинация.
2: Чак до там,
0: на това
2: ли?
0: Ниво. Да, за това говорим. Това е базовото ниво. След това има и по-сложни задачи, свързани
2: Защо? Защо се питаме? Къде са пропуските на образователната ни система? Къде грешим, че децата нямат тези базови познания?
0: Сега отново, ние не бива да генерализираме.
2: Не казваме, че всички деца са така,
0: система,
2: да.
0: Но,
1: 60%
0: разбира се, не е малко и това съставлява вече критично за всичко, за националната сигурност ниво. Това, което PISA подчертава, е свързаността на това, което ние учим в училище с това, което ни трябва в живота. И ако трябва да говорим за една грешка и за едно несъответствие, то е несъответствието в това, което се учи в училище и това, което е нужно за успешна реализация по-нататък. В това се корени проблема и всъщност при нас резултатите падат, защото все по-голяма е тази пропаст между това, което е смислено и необходимо и това, което е обект на изучаване в училище.
1: Трябва ли ни тогава промяна на учебните модели, защото в крайна сметка, без да омаловажавам, не се ли получава, някои деца могат да решават сложни задачи, логаритми, синус, косинус, но в реалния живот логаритми, синус, косинус по-малко ще използваме от това, както
0: сложните с лекарството. Като казахте синус, косинус, аз съм едно от тези деца, които не можеха да ги решават на времето. Не съм почувствала липсата и необходимостта им до ден днешен, а съм завършила гимназия миналия век. Със сигурност някои неща са по-полезни от други. Всъщност това е една от препоръките, които също така чухме вчера. Успешно справящите се образователни системи не настояват толкова широко обхватно да се учи, а по-скоро учениците да имат възможността да се задълбочават и да упражняват и да затвърждават точно това, което е практично и смислено за по-нататък.
2: Нали имаше такива идеи? Такива идеи бяха предлагани. Да има повече практически занятия, отколкото теория. Сега чуваме, че премиерът Румен Радев отново поставя акцента. Очаквам спешни мерки от страна на Министерство на образованието. Какви трябва да са тези мерки, че да преодоляваме тези дефицити, за които си говорим сега с нас?
0: Най-важното нещо, което трябва да кажем за всяка една образователна реформа, е, че тя не може да бъде супер спешна и не може да се прави на парче. Откакто в България се провежда международното изследване PISA, 20 пъти са се сменили министрите на образованието и науката и 13 души са заемали този пост, защото те понякога се повтарят. Това дава много къс хоризонт на действие, а образователните реформи са да играеш дългата игра. Виждаме това в държави, които, независимо, че глобалната тенденция е към намаляване, държави като Обединеното кралство, като Словакия, като Турция, като Черна гора, въпреки това се подобряват. С изключение на Обединеното кралство, това са държави, които са в сходен на нашия контекст и със сходно историческо развитие. Но това са държави, които избират дългосрочно да следват една политика, на подобрение, реформи на парче, смели идеи, брейнсторминг в реално време. Сега ще направим малко повече от това, пък малко по-малко от това. Това
2: какво,
0: е системен
2: проблем. Какво да започнем? Учебната програма ли, за която непрекъснато говорим, че трябва да се промени учебната програма, учебното съдържание, това, което учат нашите ученици?
0: Ниското ниво на образованието за всяка една държава, в това число и за България, винаги е системен проблем. И в дъното на всеки системен проблем ни стои просто един дефицит. И не стои просто едно предизвикателство. Това винаги трябва да бъдат комплекс от мерки, които вървят ръка за ръка. Защото системата, тя затова е система, тя се основава на взаимни, на взаимосвързани процеси. Така че и учебните програми трябва да бъдат по-практически ориентирани, улекотени от към съдържание, но изпълнени с много повече възможност за практика и смисъл. Входа към учителската професия, кой става учител, какъв е прага въобще да влезеш в училище. Все още учителската професия в България е един от шестима се подготвя за учител в момента, но прага, това, тя все още не привлича най-мотивираните, най-успешните зрелостници да изберат това. А особено най-нуждаещите се ученици имат нужда от най-добрите учители. Университетската подготовка на учителите. Наясно ли са техните преподаватели това, което се учи с последните световни тенденции, или продължаваме да се водим по едни устарели схоластични модели, които отдавна вече са отречени, които постулират ригидност, които постулират, че децата трябва да стоят мирни, да не гъкват, ако искат да слушат, но да не ми пречат на мене, на учителя.
1: И само да се предаде урок.
0: Точно така. Подкрепяме ли след това учителите в системата? Сега всички ще започнат да сочим с пръст учителите. Не ми се иска това да се случва. Българските учители също не получават адекватна подкрепа. Те са изключително претоварени, имат много по-висок хорариум. Това не предполага възможността им да се готвят и да индивидуално да обръщат внимание на децата. Залети са с бумащина. По какъв начин останалата част от обществото участва? Сега ще започнат да се сочат с пръси родителите. Родителите това трябва да направят, по учителите, и отново започва едно такова противоборство.
2: Всички сме заедно обаче в този процес, включително и ние медиите. Така,
0: системният проблем има нужда само и единствено от системни решения. Те идват от цялото общество.
1: Тогава да започнем от първи клас. Ето сега сме на прага на новата учебна година. Да започнем от първи до четвърти клас. И понеже сама казахте, за да видим резултатите, трябва да мине време. Да започнем от випускът, който ще е 26-та или 27-та, него да следим, за да знаем дали се справяме в правилната посока.
0: Ами то, който е випуск да следите, ние не се справяме в правилната посока, защото сега Пиза, ние се кахарим за Пиза, като тя излезе, а пък ще видите май и юни месец, пак ще ме поканете, да, за да коментира националното външно оценяване и матурите.
1: Ама ние сме говорили тук как зрелостници преписват текста с надеждата той да мине като интерпретативно съчинение или преразказ по някакъв начин.
0: Точно така. Значи, ако Пиза е някакъв тест, който е външен за нашата система, националното външно оценяване се прави от тези хора, които определят националните политики. И той показва абсолютно същата картина. На мене, аз не мисля, че ние трябва да се фокусираме върху един випуск или върху един образователен етап, защото е ясно какво ще видим там. Струва ми се, че може би по-важно е първо да седнем и наистина да анализираме, такива анализи съществуват, просто да видим къде тръгваме, откъде тръгваме и да не, и наистина да се изгради такава цялостна архитектура за промени.
2: Лошото е, че само констатираме тези анализи, сякаш липсват и не се предприемат, може би, адекватните мерки. Не знам дали съм права в това, което казвам, но това, което ми се струва и много важно по отношение на това изследване и което може би трябва да ни притеснява всички нас като общество, невладеенето на български език също е много сериозен проблем, тук, което ни се констатира.
0: Абсолютно.
2: Майчинен си език невладеен.
0: Невладеенето. Сега, български език не е майчин за всички хора, които живеят в България. Това е
2: добре, също да кажем, така, за по-голямата част.
0: Но също така и невладеенето му на определено ниво, така че да гарантира четене с разбиране, е вярно и за тези, които говорят на български в семейството. Сега това преминава, това са различни подходи. Ако в семейството не се говори на български, вече има разработени методологии, световно утвърдени, които работят прекрасно по целия свят, от които ние може да се получим и които може да вземем. Защото била съм свидетел в лично качество от деца, които до пети клас учат българската образователна система, не говорят български, отиват в Германия, отиват в Испания и за една година проговарят езика на училището и се интегрират в него. Така че че това е абсолютно възможно. Просто се изисква много по-голяма гъвкавост, много по-голяма свобода и много по-голямо гледане на това какво всъщност е важно за тази група ученици и за това училище. Сега, и това ме навежда на една друга, на нещо друго, което е препоръка, която България отказва да изпълни. Ние виждаме, че там, където учебните програми са много по-рамкови, там, където няма чак такава прескриптивност, каквато съществува при нас в 6-ти клас, тези термини, тези произведения, тези глави от произведения, там, където учителите имат повече свобода и възможност да се изразяват творчески, резултатите са по-високи.
1: За това ли Китай и Азия водят пред Европа? Те имат по-различен модел на обучение?
0: И много по-различен модел на обучение.
1: Виждали сме ги в кръг да се нареждат децата, кръгова класна стая и под формата на игри дори да учат.
0: Вижте, външните белези на една класна стая, те могат да седнат в кръг, могат да седнат по един, по двама, по трима, по петима. Това е конфигурация и е функция от работата на учителя. Ключово за това какво се случва в класната стая е колко подготвени, подкрепени са учителите да си свършат добре работата, най-общо казано. И затова инвестицията в квалификация и в подкрепата за учителите също е много ключова. Но тази инвестиция трябва да се прави и сега има много курсове и обучения за учители.
1: STEM центрове направихме, извинявам се, че ви прекъсвам.
0: STEM центъра без един подготвен и обучен учител, който да може да си служи с него, е просто купчина хардуер, която устарява много бързо и става неадекватна. STEM центъра сам по себе си никога една машина не е научила децата. Тук ключова е ролята на учителите и на инвестицията в тях.
2: Но трябва някакси да има това взаимодействие между учителите и учениците. И тук си говорим и за това, че е поставен фокуса и върху дисциплината на децата. Ние вчера коментирахме тук в предаването оценка за дисциплина, дали трябва да бъде въведена, защото един учител, колкото и усилия да полага, ако няма насреща си деца, които наистина са дисциплинирани, така насочили са своето внимание към учебния процес, как да се случи?
0: Дисциплината, терминът дисциплина е от миналия век и то от средата му. И той така малко по-трудно... Това въобще не е нещо, което често пъти адекватно може да опише това, което се случва в класната стая. Аз бих предпочела да говорим за култура на класната стая и на взаимоотношения в класната стая.
1: Добре, нека
0: седа като препариран, не мърдам и...
2: Добре, да не го приемаме тогава в този
0: нека
2: смисъл.
0: Да кажа, отношението на учениците към техния учител и към учебния процес е пряка функция на това, което се случва около тях. Лесно ми е, разсейвам се. Трудно ми е, разсейвам се. Някой ме тормози, разсейвам се. Някой не зачита мен, държа се по начин, по който не е...
1: Но тук трябва да имаме този гъвкав учител, който да знае в единия клас това им е лесно, в другия това им е трудно.
0: Абсолютно.
1: Значи да сменям подхода, а не да имам една програма и тя за всичките класове.
0: Две неща искам да кажа по въпроса с дисциплината, които са ми правили впечатление в годините. Едното е, че вие много пъти вероятно сте имали и вие това преживяване. Един клас се държи по един начин с един учител, съвършено по различен начин същите тези деца с някой друг. Тоест нещо се случва в това взаимодействие, в тази култура на класната стая.
2: Затова ви питам за тази връзка между учителите и учениците.
0: Винаги е въпрос на уважение взаимно, на това виждам ли смисъл в това, което се случва около мен. Тук не става дума учителя да е палячо, да бъде клоун и да забавлява учениците, но той трябва да създаде такава атмосфера за учене, в която децата да виждат смисъл и да знаят как да очакват.
1: И тези синдикатите казват, че с тази оценка за дисциплина ще върнем доверието към учителите и по-точно не доверието, а този авторитет на учителите.
0: Аз бих попитала синдикатите и съм го правила, като има оценка по математика и по български език и литература, защо 38% е средната успеваемост по математика. Оценката сама по себе си, тя съществува в много български училища по други предмети. Вие да сте видели това да е направило нещо за успеваемостта, защото аз не съм виждала. Колкото повече се формализира и се върви през наказания, трябва да се върви винаги през смисъл. Ние живеем във време, в което просто нещата са различни, взаимоотношенията между учениците и учителите са различни. Вече учителя не е единствения уникален носител на знание. Знанието съществува навсякъде около нас и се събира в мобилните телефони на учениците.
2: Тоест, учителите трябва да са авторитети, нали? Така.
0: Но авторитета се гради през взаимоотношенията и през взаимното уважение. А в най-трудните училища, в които заедно в час работи, съм виждала ученици, които приемат учителите си като страхотни ролеви модели. Следват ги във всичко, искат да приличат на тях, които са в състояние да споделят с тях, които просто намират в учителя си загрижен, възрастен. И това е изключително важно. Само още една бележка искам да направя, защото не ме попитахте за родителите, а те са другата част от уравнението. Когато ние сме изправени пред сложен такъв системен проблем, какъвто е образованието, всички заедно, ръка за ръка, трябва да участваме в неговото решаване. И никак не е продуктивно, напротив, вреди. И виждаме това в общественото говорене, виждаме го и в резултатите, когато си отправяме взаимни обвинения. Сега учителите са виновни, децата са виновни, родителите са виновни. Всички трябва да участваме в това решаване като партньори. Най-добрите учители, тия, които са уважавани, при които дисциплината е на ниво, са тия, които успяват да превърнат и учениците, и техните родители в партньори. И това ми се струва, че е ключово нещо, което от утре може да започне да се прави. То няма нужда от административна реформа.
1: Но понеже споменахте времето, в което живеем, няма как да не се върнем и към функционалната грамотност и това, което ни предоставя новото време. Изкуственият интелект. Голяма част от учениците го използват, написват си домашната, решават си задачите с него и накрая, когато им се даде един текст, те не могат да го прочитат целия или не им е интересно да прочитат целия текст. Там как да се справим?
0: Ами, значи, това и в PISA се отчете, че тези държави, които използват изкуствения интелект, учениците, те, всъщност там няма задълбочено учене, няма трайно знание и те се справят по-зле именно в такава една ситуация. Сега съгласете се, че ролята на възрастните е да обяснят на децата и да създадат предпоставки за смисленото използване на изкуствения интелект. Едно 8-годишно дете с телефон ще направи това, което знае да направи. Ако едно 15-годишно дете или едно 13-годишно дете, ние го изпитваме на това да даде обобщение какво се е случило в романа в подигото и не сме създали в него желание и мотивация да го прочете само, то ще направи най-лесното. Ще отиде и ще попита изкуствения интелект, а нали какви са взаимоотношенията между Бойчо Огнянов и не знам си кой друг. А т.е. изкуственият интелект, то е реалност. Той е мощен инструмент, който и ние възрастните може да използваме и всички други. Работата на образователната система е да го насочи, да го ограничи там, където това е абсолютно необходимо, което е в ранна възраст. Тук спор няма и всички изследвания го подкрепят. Да го ограничи там, където трябва да бъде ограничено и да го направи смислен и използваем там, където той може да бъде полезен. Защото иначе ние ще се окажем в ролята на ония клетници, които по време на индустриалната революция са чупили машините, вярвайки, че ако ги счупят, ще си запазят работните места. Как управляваме тази обективна реалност, зависи от възрастните хора, не от децата.
2: А как да намерим този баланс? Едновременно децата да бъдат в крак с новите технологии, да могат да използват правилно изкуственият интелект и в контекста на това, което вече много пъти говорим тук в предаването, за ограничаването на достъпа до телефони по време на учебния процес, по време на учебния ден, включително и за ограничаването на социалните мрежи. Къде е баланса, доктор Колева?
0: Винаги, когато говорим за баланс и за голяма политика, имаме само един полезен ход. И то е нека да видим там, където това работи. Нека да се получим от опита на хората, които вече правят това. Има десетки училища и учители в България, които успешно и ограничават, между другото, висок процент от българските училища, а не позволяват на учениците да бъдат с телефоните си в час. Това формално много
2: вече
0: училища
2: го има
0: са го
2: като
0: въвели.
2: Правило.
0: Да, разбира се. Това всяко училище няма нужда да чака министерството да му го спусне. Всяко училище е свободно да въведе това.
1: Да,
0: така че нека да отидем и да видим, защото такива примери съществуват, да отидем и да видим къде това работи на терен. Всички смислени решения за системна промяна не се случват в затворени административни кабинети. Те винаги са резултат от добрите практики, които ние виждаме на терен. И тук и гражданския сектор, и успешните учители, и успешните директори от целия спектър на училищата трябва да бъдат част от разговора как се решава този проблем. И заедно всички ние с опита, който сме придобили и с това, което сме видели, че работи, да кажем какво ще сработи за нашата собствена образователна система. Защото PISA вдига огледалото, но тя няма да дойде и да реши предизвикателството, което стоят пред нас. Отново казвам, има образователни системи с много сходен на нашия размер, с много сходно финансиране, с сходен исторически път, които се подобряват. И всичките те казват, ние не започнахме да даваме повече пари, а започнахме да ги даваме по-умно, по-целево, започнахме да си задаваме правилните цели и да се държим отговорни за тях. Но това се случва прозрачно, това се случва пред цялото общество и имаме една дългосрочна пътна карта, която всички може да следваме.
1: Но за това трябва да има анализ. Ето вие сама споменахте, някой отива, проверява дали това и това работи. Имаме ли някъде анализ, кое през годините, споменахте колко много министри сме сменили за всички тези години, кое работи, кое не работи, за да може като дойде следващия министър, не да започва от новото, от нулата, а да си каже, преди 5 години са пробвали това, ми не е работило, значи ще търсим друг вариант.
0: Аз не съм виждала такова нещо.
1: Защо нямаме такъв архив? От какво сме пробвали?
2: Или последователно?
0: Не съм, ще ви отговоря, както умните хора, не съм правилният човек да попитате. Със сигурност има изследвания, които се правят, включително и международни, от Световна банка препоръки има. Сметната палата имаше одит на образователната система с серия от препоръки, нито една от тях не е спазена. Тук не става дума, че няма
2: публични
0: анализи.
2: Какви реформи
0: няма,
2: си говорим
0: реформата,
2: тогава?
0: Реформата започва. Реформата отново казваме, един дълъг план, година по година, какво се случва. Това няма. Иначе анализи имате. Анализите ни бият през ръцете, ви казвам, в регулярни
2: това
0: интервали.
2: Това излиза като с темата с законите. Имаме закони, обаче не ги спазваме тези закони. Имаме правила в образователната система, обаче не ги спазваме. Защо не сме научени? Тогава е въпроса да не спазваме тези правила или защо се опитваме да ги заобикаляме. Давам ви пример с това, което преди малко коментирахме по отношение на забраната на телефоните за децата. Те намират някакъв друг вариант. Избягват тази забрана, носят друг телефон или нещо друго се случва, така че някак си да не спазват тази забрана. Защо?
0: Аз бих ви задала въпроса малко по по-различен начин. Какво ако ние си представим обаче класна стая, в която дори да имаш телефон, ти е по-интересно да слушаш учителя.
2: Добре, логичен е този въпрос. Защо не го имаме това като явление?
0: Аз по-лесно ще ви отговоря на въпроса как стигаме до такъв тип учители, отколкото какви забрани да наложим. Това не е
2: може... Казвате, не минава през забраните.
0: Отново ви казвам, ние виждаме примери. Оценки по математика учениците получават във всеки образователен етап, във всеки клас. Това не е повишило постиженията на българските ученици по математика.
2: Да приемем, че не на всеки ученик му се отдава математиката, някой трябва да положи повече усилия, други
0: добре,
2: по-малко.
0: В такъв случай, добре,
2: обаче
0: той
2: трябва учителя
0: няма
2: да помогне.
0: Значи, пак казвам, вие ще видите стотици класни стаи в България, в които там, където има учител, който уважава учениците, който успява да се свърже с техните интереси, който успява да им покаже смисъл на учебния материал, който ги увлича в проекти, който работи с останалите си колеги, който искрено се интересува от тях, от семейство, от житейските обстоятелства, тези учители ще ви кажат, въобще не ме интересува с телефона ли са, не са ли. За тях това въобще не е въпрос. Това оплакване за дисциплината надава двой тези, които не се справят с работата си. И те са едно изключително гласовито мълцинство.
1: Това означава ли на финала, че ни трябва по-голяма цетка за това какви са преподавателите?
0: Със сигурност трябва да инвестираме в преподавателите, отново казах, във всеки етап. Цетката е едно нещо. Кой влиза да учи педагогика, какво се случва с преживяването на този човек в рамките на 4-те години. Защото един огромен проблем също така е, че учителите, докато се обучават, те нямат възможност да практикуват реално с реални ученици. Те правят своя педагогически стаж в едни удобни за университетите училища, които често пъти нямат нищо общо с реалността. Оттам нататък, когато не се справя някой в класната стая, как не го сочим с пръст и го подкрепяме? Когато инвестираме пари в неговата квалификация, как решаваме, че той има нужда от това, как проследяваме ефекта от нея, всичко това, как го облегчаваме от несвойствени задължения, как не го слагаме като последна граница между хаоса и съществуването в училище.
2: Много ви благодарим за този задълбочен разговор, доктор Нели Колева, експерт от Заедно в час. Благодарим ви. Те първо ще коментираме темата с образованието. Благодарим ви.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 13 до 19 градуса. Сутринта ще започне с облаци и краткотрайни намалени видимости в Тракия и по Черноморието, но после през деня ще се установи слънчево време. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 29 до 35 градуса в Плевен, в района на София 30 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Такова време ни очаква, а ви останете с България сутрин.

0: Все по-често специалисти по изкуствения интелект са предпочитани за всяка професия, къде обаче може да се изучава и къде са най-добрите университети у нас и в чужбина.
1: Могат ли служителите да се преквалифицират, за да отговорят на съвременните тенденции и работата с изкуствен интелект? Темата коментираме сега с Ангел Ангелов от новоучредения Алианс за устойчиво развитие на изкуственият интелект. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата.
1: Защо се получава така, говорим за изкуствения интелект все повече и повече, но си задаваме въпроса, имаме ли обучените кадри, които да работят с този изкуствен интелект тук в България?
2: Абсолютно резонен въпрос. Аз искам да очертая една тенденция, която наблюдаваме. Ние правим в момента един анализ, който оценява риска от бързото навлизане на технологиите и как той се отразява върху работната среда. Това пряко също каса и образованието. За да направя този паралел, ще върна малко към 2008 година, когато навлезнаха всички модерни технологии, нови смарт-телефони. Едно проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие показва, че от 2008 до 2025 устойчиво когнитивните способности на студенти и ученици намаляват заради технологиите. А това реално навлизане на изкуствения интелект ще ускори тази тенденция.
1: Видяхме го до сега, се говорихме за PISA, точно как се отразява на учениците изкуствения интелект.
2: Точно за това изследване говоря. То е публично, може да се види. Съответно, ако вземем паралел с това, веднага можем да направим паралел и с младшите специалности при навлизане в пазара на труда. Те са първите най-рискови професии, които в момента изкуственият интелект измества и измества устойчиво. А това пък създава една дупка в приемствеността на знанията във всяка една организация, тъй като пък старши специалистите съответно във времето трябва да предадат на младши специалистите знанията, за да могат те да бъдат изнесени напред. И това показва една тенденция, която трябва да се обърне внимание със сигурност. Като естествено рисковете от нея са многопосочни, но могат да бъдат, ако се реагира навременно на институционално ниво, могат да бъдат намалени като ефект.
0: Може ли да дефинираме всъщност какво означава специалист по изкуствен интелект? Как го разбираме? Какви знания, какви умения трябва да притежава този специалист, за да разберем на по-късен етап и каква може да е преквалификацията за хората, които до момента не са работили с изкуствен интелект, но той става абсолютно наложим в техния сектор?
2: Абсолютно. Ако трябва да го категоризираме, от една страна трябва да видим реално хората, които реално разработват изкуствен интелект. Нали, те могат да се нарекат специалисти по изкуствен интелект, но ние по-скоро разглеждаме това какви са необходимите допълнителни преквалификации за младежите и хората, които работят в момента в своите професии без изкуствен интелект, за да могат да се адаптират към средата, която така или иначе следва неминуемо. Виждате, изкуственият интелект се развива прекалено бързо, а той е способен вече да замени много от дейностите, които младши специалисти, така наречените стажанти и джуниор девелопери до сега са извършвали в една организация. Така че специалист по изкуствен интелект, по-скоро бих казал, хора, които практически са способни да използват инструментите на изкуствен интелект, за да увеличат производителността в своята работа. И това биха били абсолютно всички, да кажем, в момента професии, свързани с младши програмисти. Виждаме в частта на Legal вече навлиза доста финансови специалисти, анализи, всичко, което е обработка на голям обем документи.
1: Тези първичните неща, които трябва да бъдат свършени,
2: точно
1: така да кажем.
2: Така, да. До сега те бяха давани винаги, когато един стажант навлезе, той получава така наречената, нали, в кавички, черна работа, която, обаче през която той научава и се учи много. Сега, когато това се прави от изкуствен интелект, съответно младежите не могат да прескочат тази стъпка, затова те имат нужда от подкрепа, всички младши специалности в... Ние сме направили един анализ, който... Той е работен анализ в момента, който оценява риска от това навлизане. Ще ви го изпратим, когато е готов, за да се запознаете с него, но то е и в насока на това да го ползват институциите. Тоест, ние ще го предоставим безплатно на всички институции, които биха се грижили за това, тоест Министерство на труда и социалната политика, президентство и така нататък.
1: И понеже споменахте институциите, имахте среща с държавният глава Елиана Йотова и там заговорихте за създаването на фабрика за изкуствен интелект. Как да я разбираме сега тази фабрика за изкуствен интелект? Ще влизат някакви хора, ще ги обучаваме и после ще ги пренасочваме в администрация, в бизнес?
2: Много добър въпрос. Реално президентът Йотова засегна най-вече и ефекта, който току-що обсъждахме. Тя живо се интересуваше от това наистина как това ще се отрази на обществото, на работната среда. Така че част от това, което сме разработили като анализ след тази среща, е по повод на тази среща. По отношение на фабриката, по-скоро имахме обсъждане за това като инфраструктура да се създаде независима, суверенна AI фактори в България и какви са необходимите условия за това. Не толкова като фабрика за хора, по-скоро фабрика за компютър, който е необходим да бъде използван за един суверен изкуствен интелект в България.
1: Дайте да го обясни малко по-разбираемо на хората. Какво да. Ще прави тази фабрика, за да бъде от полза на нас?
2: Ами, реално идеята в България да има суверенна инфраструктура, която да запази цялото ноу-хау и данни за българските компании, то да не излиза към чужди компании, които в момента разработват фронтиер моделите реално. Съответно, тази фабрика е един вид тренинг центъра за изкуствения интелект, който да развива този суверен модел, който бъде ползван само в България, за да може ние да запазим нашата конкурентна способност като държава спрямо всички други европейски държави. Както и в миналия ни разговор говорихме за развитието на този интелект в Щатите и в Китай. Това са реално звената, които са необходими, за да се развие реално изкуствен интелект. Трябва да има инфраструктура за неговото трениране.
0: Има ли все по-голямо желание у служителите да се преквалифицират по отношение на изкуственият интелект, така че да придобиват допълнителни знания? Защото, знаете, в самото начало на навлизането на изкуственият интелект имаше такъв страх у хората, че той ще ги измести, ще вземе техните работни места и затова започнахме да говорим все повече и за преквалификацията. Да има ли това желание у служителите?
2: Да, аз мога да говоря принадлично от моята компания. Имаме и поглед над други сфери. В зависимост от... Тук вече можем да направим анализ по възрастови групи. Колкото по-млади са хората, толкова по-устойчиви са на промени.
0: И адаптивни, да.
2: Адаптивни, да, по-бързо и с по-голямо желание навлизат в новите технологии. Знаете, това е естествено. С напредването на възрастта хората са малко по консервативни, реално по-трудно сменят една дълга кариера, да кажем, на едно място с нещо ново. Така че разбирането го има, желанието го има, естествено, спрямо потенциала на всеки един индивидуален човек. Програмите обаче, които трябва да бъдат направени, липсват и тук е важна ролята на държавата да подходи към конкретно този проблем с един методичен подход, за да могат да се създадат може би национални центрове за преквалификация точно в посока ефекта от навлизането на изкуствения интелект.
1: Как да се предпазим от манипулациите на изкуствения интелект? Затова говорихте и с държавния глава за по-голяма информираност, това да можем да се ориентираме кое е измама и кое не.
2: Да, това става се по-трудно с драматичното развитие, нали, не драматично, експоненциално развитие на интелекта. Съответно, начините са точно това, което споделих, суверенни модели, които да бъдат тренирани от нас, за да знаем какви са фундаментите, на които ги учим. Тъй като интелектът, той е като едно дете, ти можеш да го научиш, нали, съжалявам се, нали, сравненията, но можеш да го научиш да бъде терорист и съответно можеш да го научиш да бъде професор в някоя дисциплина. Тоест, интелектът като такъв за нас трябва да бъде насочван, трябва да бъде суверен, трябва да запазва всички важни и за компаниите, и за държавата данни, защото който притежава интелекта, той притежава данните. Не трябва да се лъжим в това. Така че как да се предпазим, трябва да вдигаме на нашето ниво на познание за тази технология. Говоря, нали, на институционално ниво, на образователната ни система. Тези реално умения трябва да бъдат предавани и трябва да се работи все повече с модели, както казах, които да са лични, затворени. Било то и в компаниите, било то и на държавно ниво. Тъй като България може да има една такава или две, за да има взаимозаменяемост, AI фабрики, и може да разработи собствен фронтиер модел, който се ползва само от българските граждани, само от българските предприятия. Това е възможна цел и ние точно в Алианса искаме да вдигнем по някакъв начин знанията в тая посока.
0: В контекста на това, което казвате, имаме ли достатъчно подготвени специалисти по изкуствен интелект, които да обучават пък следващите желаещи?
2: Да, много добър въпрос. Всъщност не. Реално.
0: Тоест, тук и изпитваме дефицити.
2: Тъй като ние трябва да подходим систематично, трябва да обучаваме такива специалисти в България и извън България, очевидно. Виждаме все повече програми в тази посока в различните университети. За да може да се развива една суверенна технология, абсолютно правилно казвате, трябва да има нужните топ специалисти, които да я развиват в правилната посока. Съответно, университетите трябва да наваксат в тая посока и да излъчват все по-талантливи кадри.
1: Споменахте университетите. Това означава ли, че трябва да се замислим и в контекста на предния разговор за предмет изкуствен интелект в училище? Кога трябва да започнем да срещаме децата с изкуственият интелект, за да знаят те как да го използват? Не за да си напишат домашното и да им резюмира текст, който е 20-30 страници, за да ползват наистина като помощник, да им генерира задачи, да им помага в обучението, например.
2: Задължително. Децата, както казахме, те вече работят с изкуствения интелект. Те са много адаптивни към технологиите. Задължително е обаче при работата с деца да се въведат механизми за защита, за да може децата да нямат достъп до информация, която интелектът може да им предостави, която не е за тяхната възрастова група. По-скоро това е наистина също въпрос на анализ и подход, който
1: има
2: да.
1: Има ли как
2: да
1: има такъв родителски контрол за изкуствен интелект, да знае, че той комуникира с дете и няма право да му предоставя някаква информация, която е за възрастни?
2: На практика е много трудно, тъй като детето може да има достъп до много устройства. Съответно, тук трябва да се намесят семейството като отговорност, след това училището, университета. Децата са изключително адаптивни, както вече повторихме няколко пъти. Те винаги ще намерят начин за да използват дадено устройство. Така че по-скоро трябва да се обучават в училище за това в каква, по-скоро когато се запалят в посока, която може да бъде полезна за тях, те няма да прибягват към странична информация, но това е много трудно да бъде на практика ограничено.
0: Как да разпознаваме доброто обучение по изкуствен интелект от най-разнообразните курсове, които може да срещнем в онлайн пространството?
2: Да, това е страхотен въпрос също. Ами, вижте, просто всеки един от нас може да направи едно проучване сам за себе си, кои са най-добрите университети и училища. Има международни класации. Когато говорим наистина за професионално обучение в тази сфера, много напред са всички англосаксонски държави, Щатите и Великобритания. Европа, естествено, има няколко много добри университета в Швейцария, в Германия, в Белгия, в Франция. Страшно добре се развиват международни университети в Китай, Южна Корея. Има много програми, които са на много високо ниво. Тук вече е въпрос на тяхната достъпност и дали могат съответно семействата да си позволят това обучение. В България, естествено, традиционно Софийски университет, Технически университет имат много добра основа по компютърни науки. Съответно, имат и магистратури по изкуствен интелект вече въведени. Така че има програми.
0: Има възможности, да. Има варианти, просто да имаме тази информираност, откъде всъщност може да вземем тези знания.
2: Абсолютно. Има много информация на ниво научен напредък, университети. Както казахме обаче, трябва да се изградят за базовите умения национална мрежа от обучителни центрове за преквалификация на хората с най-висок риск от отпадане заради ускореното навлизане.
1: Разбрахме ви, много ви благодарим. Важното е, че има вече очертани някакви стъпки, по които трябва да тръгнем по тази посока. Много ви благодарим.
2: Благодаря ви, аз.
0: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.

0: България On Air.
1: И тази година Столичен куклен театър ще бъде домакин на 14-то издание на Международният фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите.
2: Тази година театърът отбелязва и своят 80 годишен юбилей. Повече сега ще ни разказват актрисата Вентислава Асенова и Иван Райков, който е директор на Столичния куклен театър. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
3: Здравейте.
4: Здравейте, и на нас ни е много хубаво, че сме тук.
2: Кажете ни сега какво да очакваме от този панаир на куклите. След това ще си поговорим за юбилея, който отбелязвате тази година, но първо за панаира. Какво да очакваме?
3: Панаир на куклите е част от календара на културните събития на столицата. Това предстои 14-то издание на фестивала от 12 до 19 септември и фестивала се провежда с активната подкрепа на Столична община. Тази годишното издание на фестивала включва чужди театрални трупи, 9 на брой, от 8 страни, както и 8 български театъра.
4: Е сухата статистика.
3: До тук е сухата статистика.
1: Пък театър не може да е сухо. Театър не може да е сухо.
4: Искам аз да се намеся. Предстои нещо изключително цветно. Това е любимият ми момент. Не само защото съм забъркана и съм част от историята вече толкова години на фестивала. Просто София става наистина много по-цветна и всички жители, гости са по-усмихнати. Това е, което ние успяваме да направим с нашия фестивал.
2: А ние държим в ръцете си програмата, която е изключителна. Има толкова много неща, че...
3: Вижте, това е панаир. На панаир трябва да има от всичко за всеки. Имаме представления за най-малките, имаме представления за възрастни, имаме представления на улицата, имаме представления както за деца, така и семейни представления, които могат да бъдат повод на родителите след представлението да поговорят с децата си.
4: Голямо гледище ни очаква.
2: Колко спектакъла са тук събрани?
3: Общо ще бъдат 26.
2: Наистина за всеки го понещо
1: ще има. За от 12 до 19.
3: До 19.
4: Да, много е наситено, много е, както вече казах, цветно, интересно, шарено. Просто най-добре е според мен всички да влязат на сайта на Столичен куклен театър и да видят
2: и
4: програмата.
2: И да си харесат понещо.
3: Не само, да не оттам могат да резервират билети. Билетите са вече в продажба. Звънете на касата, минете през театъра, вземете своите билети.
4: Имаме и доста безплатни спектакли, така че просто
3: всички улични
4: да
3: представления, които са в рамките на фестивала, са с вход свободен или със свободен достъп до
1: представлението. Кажете само за тези улични представления, не е ли голямо предизвикателство пред хората на улицата да се играе куклен театър?
3: Някои от тях не са куклени, но имаме акробати, имаме жонглери, имаме огън, имаме огромни ходещи жирафи, ще имаме удоволствието.
4: Колко метра бяха?
3: Над 3 метра. Това са актьори на кокили и с действителен размер.
1: Хранят се жирафите или не ги хранят?
4: Може, да, нека всеки да донесе
3: нещо. Ще се разходят по софийските улици и паркове.
4: В крайен случай актьорите можем да намажем около жирафите.
2: Да кажем с какво откривате програмата?
3: Програмата се открива...
4: Чехия?
3: Не.
4: Добре.
3: Ама
4: да започнем. Не, аз съм подготвена по повод на програмата. Кое е първото представление?
2: Кое е първото?
3: Официалното откриване на фестивала е на 12 вечерта с представлението Чайка на белгийската компания Чайка. Това е един представление за възрастни с субтитри на български език. Едно много провокативно представление с много различен поглед към добре познатата история на Чехов, но тя е само повод за съвсем други мисли и послания на представлението. Традиционно ще започнем с един голям парад от Народен театър Иван Вазов до Столичен куклен театър на улица Гурко. Ще се придвижат бургаските гларуси.
1: Чайки,
4: много
1: гларуси,
4: искаха да бъдат
1: жирафи.
4: Емблемата на Евровизия, но понеже за сега не знам дали ще успеят, поне ще дойдат при нас с
1: Илска Бангаранга и положението на вашия панир.
3: Същия този ден от 17.30 в пространството пред Народен театър в близост до Софийска градска художествена галерия, ще открием изложба 80 години в 80 кадъра. Тази изложба е посветена на 80 годишнината на Столичен куклен театър и представя емблематични представления, фотоси, фотографии от богатия фотоархив на театъра.
2: Това ли сте събрали в книгата, която ни носите? Там виждам аз.
3: Не само.
1: Ние сме подготвени, виждаме.
4: Разбира се, вътре има и моя снимка. Само така.
2: Не може без вас.
3: Това е юбилейния албум на театъра по случай неговата 80 годишнина.
2: Може ли така малко да го разгърнете и да го покажем на нашите зрители?
4: Точно така.
1: Да намери себе си в албума ли? Добре.
4: Да, разбира се.
3: И в него сме събрали историята на театъра.
4: Кое е това представление?
3: Ромео и Жилет.
2: Любимо представление, да.
3: В него сме събрали историята на театъра година по година, човек по човек, не е пропуснат никой, надявам се. Много се потрудихме и много внимавахме да не пропуснем никой.
4: Сигурна съм.
3: Описани са всички представления, които до момента са 345 от създаването на театъра, с творческите им екипи, с актьорите, които са участвали в представлението.
2: Чакай, искате да ни покажете нещо?
4: Да.
3: Това е 87-ма.
4: Виждате ли?
3: Колко
2: е хубаво, че всичко е събрано вътре.
3: Пази,
2: да.
3: Събрано е, подредено, като така, желанието ни е това нещо да продължи и напред, защото тази памет, която е сложена тук в тази книга, скромна по размер, остава след нас. Писаното остава.
1: Но вие продължавате, имате и премиери. Премиера ще има и на този Франкенщайн, нали така?
3: В рамките на фестивала имаме една премиера на Столичен куклен театър. Това е представлението Франкенщайн, което е за възрастни. И е дело на постановъчен екип от Испания, Хосе Антонио Почадес и Жулиета Гаскон, които са от трупата Zero and Conducta. И това е една сбъдната мечта. Преди 4 години те бяха на фестивала, тази трупа, с тяхно представление и нашите артисти толкова бяха впечатлени от това, което видяха. Казаха, ама не може ли ние да работим с тях, не може ли ние да имаме подобно представление? Започнаха разговори, търсене на финансиране и в крайна сметка на 13 септември вечерта ще имаме премиера на Франкенщайн. Това е едно представление, което съчетава куклен театър, движенчески театър, като има много особен поглед към историята, тъй като едно от действащите лица, макар и не присъстващо физически в представлението, е изкуствения интелект.
2: Ето, тема, за която говорихме само преди секунди, да, тук в предаване.

0: енергия, която носим в себе си, и тя да стигне до всички зрители.
1: А вие носите
0: зрители
1: и тук в студиото, това се усеща навсякъде. И да кажем, че кукления театър не е само за деца, нали така?
0: Разбира се, че не е.
2: Абсолютно.
1: Казахме, че представление има за възрастни.
2: Много дълги години, още от създаването си, е бил зрелище или забавление, предимно за възрастните.
0: И си имаме много традиции.
2: Много е погрешно схващането, че видите ли, това е несериозно изкуство и то се отнася само към
1: забавление за деца.
2: Забавление за деца.
3: Много си е сложно, отличен опит да кажа. Работата с кукла не е толкова лесна.
1: А какво искате да ни покажете там, защото отиваме към финала на нашия разговор?
2: Искам да ви покажа почетния юбилеен плакет на театъра, посветен на неговата 80 годишнина, който ще бъде връчен на важни за театъра личности, допринесли за развитието му през тези 80 години.
0: Тоест, аз ще получа.
1: Така ли сега? Ето ясно е вече пепир, кой ще получи.
2: Това е пак в посока на запазване на паметта и уважение към тези, които са били преди нас, и почет към тези, които са сега, и преклонение към тези, които ще изберат.
1: Те първо ще продължават. Точно така.
3: Много ви благодарим.
1: Да, пожелаваме ви много успехи.
2: Елате, изберете своите билети, кажете.
1: Благодарим ви. Каним всички наши зрители. Разбира се, разбрахте, уважаеми зрители, имат богата програма в Столичния куклен театър. Може да се изберете, за всеки по нещо има.
3: Така, с усмивка слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
1: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30. До утре.
3: До утре.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България на ер. I'm your prof, professor of love.

the Milky Way.

България on Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас. България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
1: Destinazione Italia. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радинела Бусърска. Добър ден! Първо да видим акцентите в емисията. Пожари с пепели над 10 коли в столичните квартали Хиподрума и лагера, има задържани младежи. Властта създава единен национален орган за пътна безопасност. Продължава да растат цените на горивата у нас. Дизелът приближава 2 евро за литър. И така властта обяви и създава единен център за пътна безопасност. Какво на практика означава това? Ще бъдат ли създавани нови структури? И сега ще обясни Теодор Лазаров. Здравей!
1: Здравейте! Темата за пътната безопасност даде тон на откриването на днешното заседание на правителството. Властта очерта две посоки на работа, на които ще разчита, за да се справи добре с ситуацията. Посоките са информация и инфраструктура. По линия на информацията се създава нов единен орган, който ще приема, обобщава и обработва данните от всички институции, които имат отношение към пътната безопасност. По линия на инфраструктурата пък предстои среща между ресорните министри и граждански организации, на които да се очертаят приоритетите в направлението на инфраструктурата. Ето и обобщение с подробности.
2: Властта ще заложи на нов подход в обработката на информация в битката с войната по пътищата.
3: Изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, с единен национален център, побиращ цялата информация за безопасността на полетите, който се основава на, извинете, стар професионален навик, няма как да се отърва, на пътищата. Тук ще се включват всички възможни източници на информацията за движение по пътищата. Общински камери, боди камерите на полицаите, всякакви други сензори. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112.
2: Правителството разчита ходът му да даде резултат в две посоки.
3: Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от Агенции Митници, от НАП и от ТОЛ.
2: По отношение на построените и все още непостроените транспортни връзки в страната, предстои среща между ресорните министри и граждански организации.
3: След като определим с тази среща къде и как точно ще работим, целта е да ускорим значително проектната готовност.
2: Срещата между министрите и организациите се очаква следващата седмица.
0: Тежка катастрофа отне е живота на двама брати на 17 и 18 години тази нощ на пътя Смолян-Смилян. Младежите са пътували в колата с още двама техни връстници, единият от които на 18 години е шофирал автомобила. Той е с леки наранявания, задържан е след инцидента. По първоначална информация, малко след 22 часа колата се е движила с висока скорост, когато поднася и се удря в насрещно движещ се автомобил. Него пътуват мъж и жена, те са настанени в болница. Тестовете за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни. Наш екип успя да разговаря с пострадалите. Ето какво разказаха те.
4: Ние не можахме да се сетим какво стана като цяло. То удара стана... Тя колата връхлетя буквално върху нас и видях просто като че ли шариш по улицата. Беше поднесло. Ние си карахме в пътното платно. От нашата страна с около 40-50 км, не повече. Нямах никакви действия за реакция от моя страна. И просто колата на удари. Следващото, което си спомням вече, линейки, полиция, доктори, фелшери и така. Страшно е. Много съжалявам за дечицата. Познати са ми децата, да, на приятели, на приятелско семейство.
5: Много страшно съжалявам за тези млади дечица, за тези млади животи.
6: Познаваш ги?
5: Трябва да внимават децата.

0: едно момче и една жена. Момчето е с мозъчно сътресение в задоволително общо състояние. Не се очакват някакви усложнения във възстановяването. Жената е с малко по-тежка гръдна травма, с счупена гръдна кост и счупена ключица в ляво. За сега и тя е в стабилно състояние.
1: 10 коли изгоряха в среднощен палеж в столицата. Има ли пострадали и какво се знае до момента? Александра Иванова разговаря с свидетел на място. Алекс, разкажи ни, към теб.
2: Добър ден. За щастие няма пострадали. По информация на очевидци става въпрос за умишлен палеж. Всичко се случва около 2 часа през нощта и в колите не е имало хора. Опожарените коли са 10, разпределени са на две локации. Показваме ви в момента. Някои от тях са напълно изгорели, а другите са сериозно засегнати от пламъците. Всичко се случва в непосредствена близост до жилищни сгради. Силата на взривовете събудила хората в района. Сигналът за горящите коли подават деца, които са били в близост до местопроизшествието. Те са видели как подпалвачите се придвижват в кола с пловдивска регистрация. Един от тях слиза и полива колите с бутилка с запалителна течност. Самите деца са дали показания в полицията. Ето и техният разказ през нашата камера.
3: Бяхме на площадката долу и дойдоха Тъйма с една бяла кола, един бял джип бяха паркирали, слязоха, тръгнаха да мятат може би бензин по колите, първо нези там, за тези там не бяхме видяли и пламнаха. Не видяхме, само видяхме, че имаше момичета, ама не видяхме лица и такива, защото ми беше тъмно.
4: Младежи ли бяха или деца? Колко годишни горе?
3: Млади. Колко да са били? 20.
5: Около 2,5 нощеска се събудих от силните покотевици на тези автомобили, от взривовете покрай тях. Слезнах, погледнах за какво става въпрос. Доста бързо идваха полицаи, пожарни, локализирах огъня, изгасиха го. Свидетели на самия пожар са станали деца.
2: Опожарени коли има и в квартал Хиподрума. От СДВР заявиха за България On Air, че причините за възникването на пожара все още се изясняват и официално не потвърждават, че младежи са подпалвачите. Иззети са видеокамери от района. Видеозаписи от камерите в района.
1: Александра Иванова, за този изключително неприятен и опасен случай, тъй като по време на тази вандалщина можеше хора да минават край всичко това, но слава Богу това не се е случило. Благодаря ти. След над 20 часа гасене, пожарът в нерегламентираното сметище в западната промишлена зона на Мездра е локализиран, но все още не е напълно потушен. Огънят избухна вчера по обяд, над Мездра има димна пелена. Кметът на града увери, няма опасност за населението. В незаконното сметище години наред са били изхвърлени мебели, строителни отпадъци, гуми и различни битови отпадъци, което е предизвикало и силното задимяване в целия район. Започна операция по свалянето на тялото на парапланериста, който загина вчера по време на световното първенство, което се провежда у нас. Инцидентът стана в труднодостъпен район около връх Голям Кадемлия в Стара планина. По първоначална информация загиналият е китайски гражданин, а заради труднодостъпната местност в операцията бяха включени и хеликоптери. Към мястото беше изпратена и въздушна линейка, но пристигналите медици само са констатирали и смъртта на парапланериста. Гледате обедните новини, до края ще видите още. Иран удари американска база в Йордания и кораби, след като Съединените щати потопиха негови танкери. Три суматрански тигърчета в зоопарк в Атина успешно преминаха своите първи прегледи. Специализирана полицейска операция се провежда на територията на община Брусарци. Разследващите събират доказателства за евентуално престъпление по служба, извършено от кмета на общината Наташа Михайлова. Проверката е свързана с сигнал за нарушение при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. По първоначална информация до момента няма задържани. Работата по досъдебното производство продължава. Днес изтича крайният срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори на 25 октомври. Срокът за подаване на документи в ЦИК за инициативните комитети е до 14 септември. Машините за предстоящия вот трябва да бъдат настроени до средата на октомври, увериха от Централната избирателна комисия. Предвижда се също да бъдат подменени флаш-паметите и батериите на устройствата, които дефектираха по време на последните избори.
6: Снощи в 12 часа изтече времето за подаване, за приключване на обществената поръчка. Днес отваряме оферта, но имаме фирма, нали, не е изненада, Сиела Норма е кандидатства и по двете позиции. И позицията за ремонт на, и профилактика на машините и съответно привеждането им в годност за настоящите избори, както и за логистичното транспортиране до съответните секции. Машини има достатъчно. В ЦИК имаме и дискусия по отношение на това, кои секции са по-натоварени и с оглед на това, че гласуването ще бъде само машинно, да предвидим за по-големите секции в по-големите градове две машини, за да няма струпвания на избиратели.
1: Продължава да расте цената на горивата по колонките. Литър дизел вече гони 2 евро за литър. Подробностите сега от Анита Иванова. Здравей!
7: Здравейте! Да, и тази седмица се наблюдава скок при цената на горивата. Ако трябва да обърнем поглед какво показват цифрите в днешния ден, то ето най-масовият бензин А95 достигна цена от евро 61 евроцента. Дизелът е на цена от евро 87 евроцента, а дизел премиум достигна цена от 2 евро и 8 евроцента. А от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на гориво обясниха пред България On Air, че цената на бензина и на дизела се е покачила, като това се дължи, защото запасите на готови продукти в световен мащаб са изключително занижени. Какво казаха обаче потребителите? Нека да чуем сега.
8: Ами отразява се доста, особено в дизела се дигна горе-долу с 20-30 цента нагоре в рамките на един месец, което за мен не е нормално.
7: Колко заредихте и какво?
9: 20 литра бензин за 30 евро.
7: Това много ли е или малко за вашия бюджет?
9: Ами, нормално е. Като цяло, в смисъл, не е нещо фрапиращо.
10: Някъде около близо 200 евро ми отиват на месец.
11: Какво ще стане, като се повиши с 20 цента или с 30? Като заредиш 50 литра за, примерно, за един месец, по 30 цента, 15 евро, никой не го интересува това нещо. Точно 75 литра.
7: Каква сума заплатихте?
11: 150 евро.
1: Така, у нас цената на суровия петрол тип Брент отново скочи до близо 100 долара на барел след нова ескалация на напрежението между Съединените щати и Иран. В отговор на опитите на Иранската революционна гвардия да поразят американски военен кораб, американските военноморски сили пък унищожиха 5 ирански танкера в района на Персийския залив. Техеран отвърна, изстрелвайки 20 балистични ракети по американската база Ал-Азрак в Йордания. 18 от тях бяха прехванати, не се съобщава за жертви и ранени. Иранската гвардия твърди, че унищожила няколко американски разрушители и танкери. Информация, която от Вашингтон за сега не потвърждават. И още от света, Нидерландия остана без влакове, автобуси, трамваи и метро за 24 час. Само влакът до летище Схипхол се движеше с намалена честота. Причината – стачка на транспортните синдикати срещу планирани съкращения от 6,5 милиарда евро в социалните разходи. Сред тях по-ниски обезщетения за безработица и по-ограничени компенсации за хората с увреждания. Правителството вече оттегли част от мерките. Любопитна картина. Две тигърчета, едно женско и едно мъжко на 2 месеца, минаха първия си ветеринарен преглед в зоопарка в Атина. Те бяха измерени, ваксинирани и чипирани, докато тяхната майка Тоба бдеше отблизо. Бащата на малките Аргус почина от рак преди месец и половина, затова зоопаркът планира имената на тигърчетата да бъдат вдъхновени от неговата памет и от Одисеята на Омир. Суматранските тигри са най-редкият вид от рода, под 600 само са останали на свобода, застрашени от загуба на место обитание заради настъпването на хората в техните райони и хабитати. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще е предимно слънчево, вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 29 до 35 градуса в Плевен, в района на София 30 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. По нашето крайбрежие след обед ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще достигат до 26 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, като по южното крайбрежие височината на вълните ще достига до 2 метра. Над планините ще е предимно слънчево. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана ще заемат западната половина от континента и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество валежи ще валят в Западна Франция, Западна Германия и в страните около Северно море. Над Балканите ще се задържи топло и предимно слънчево. И през следващите дни у нас ще продължава поредицата от топли дни за септември. В четвъртък и петък ще се установи слънчево време. В събота и в неделя облачна вълна от запад ще донесе дъждове, главно в западните райони. Ще се задържи топло за сезона. Такава е прогнозата за времето. Слънчев ден и останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега. Дай ми

0: България On Air. Реклама. Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България онер.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

беззвук. Още ли сънуваш как сме скрити двама от света?

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусарска. Добър ден! Повече от 10 автомобила изгоряха при среднощен пожар в столицата. Повечето коли са напълно унищожени, други са сериозно засегнати. По информация на очевидци става въпрос за умишлено подпалване. Всичко става в непосредствена близост до жилищни сгради около 2 часа през нощта. Огънят е бил изключително силен, а пламъците се издигали високо във въздуха. Сигналът е подаден от деца, които твърдят и че са видели група младежи да се придвижва с автомобил

0: Идоха, тъйма, с една бяла кола, един бял джип бяха паркирали, слязоха, тръгнаха да мятат може би бензин по колите, първо нези там, за тези там не бяхме видяли, и пламнаха, не видяхме, само видяхме, че имаше момичета, ама не видяхме лица и такива, защото ми беше тъмно.
1: Младежи ли бяха или деца, колко годишни горе?
0: Млади. Колко да са били, 20?
2: Около 2,5 нощеска се събудих от силните покотевици на тези автомобили, от взривовете покрай тях. Слезнах, погледнах за какво става въпрос. Доста бързо идоха полицаи, пожарни, локализираха огън, изгасиха го. Свидетели на самия пожар са станали деца.
3: Тежка катастрофа отнее живота на двама братя на 17 и 18 години тази нощ на пътя Смолян-Смилян. Младежите са пътували в колата с още двама техни връстници, единият от които на 18 години е шофирал автомобила. Той е с леки наранявания, задържан е след инцидента. По първоначална информация, малко след 22 часа, колата се е движила с висока скорост, когато поднася и се удря в насрещно движещ се автомобил, в който пътуват мъж и жена. Те са в болница. Тестовете за алкохол и наркотици на двамата водачи са били отрицателни. Наш екип успя да разговаря с пострадалите. Чуйте.
4: Ние не можахме да се сетим какво стана като цяло. То удара стана... Тя колата връхлетя буквално върху нас и видях просто като че ли шарише по улицата. Беше поднесло. Ние си карахме в пътното платно. От нашата страна с около 40-50 км, не повече. Нямах никакви действия за реакция от моя страна. И просто колата на удари. Следващото, което си спомням вече, линейки, полиция, доктори, фелшери и така. Страшно е. Много съжалявам за дечицата. Познати са ми децата, да, на приятели, на приятелско семейство.
5: Много страшно съжалявам за тези млади дечица, за тези млади животи.
6: Познаваш?
5: Трябва да внимават децата. Всички.
7: Едно момче и една жена. Момчето е с мозъчно сътресение в задоволително общо състояние. Не се очакват някакви осложнения във възстановяването. Жената е с малко по-тежка гръдна травма, с счупена гръдна кост и счупена ключица в ляво. За сега и тя е в стабилно състояние.
3: Властта създава единен център за пътна безопасност, който ще обедини пътните и контролни агенции в една структура, наречена Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Как конкретно ще работи системата, вижте.
8: Властта ще заложи на нов подход в обработката на информация в битката с войната по пътищата.
9: Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с единен национален център, побиращ цялата информация за безопасността на полетите, който се основава на, извинете, стар професионален навик, няма как да се отърва, на пътищата. Тук ще се включват всички възможни източници на информацията за движение по пътищата. Общински камери, боди камерите на полицаите, всякакви други сензори. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112.
8: Правителството разчита ходът му да даде резултат в две посоки.
9: Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от агенции Митници, от НАП и от ТОЛ.
8: По отношение на построените и все още непостроените транспортни връзки в страната, предстои среща между ресорните министри и граждански организации.
9: След като определим с тази среща къде и как точно ще работим, целта е да ускорим значително проектната готовност.
8: Срещата между министрите и организациите се очаква следващата седмица.
3: Специализирана полицейска операция се провежда на територията на община Брусарци. Разследващите събират доказателства за евентуално престъпление по служба на кмета на общината Наташа Михайлова. Проверката е

0: свързана с сигнали за нарушения за изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. По първоначална информация до момента няма задържани. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. Днес изтича крайният срок за регистрацията на партиите и коалицията за участието на президентските избори на 25 октомври. Срокът за подаване на документи в ЦИК за инициативните комитети е до 14 септември. Машините за предстоящия вот трябва да бъдат настроени пък до средата на октомври, уверяват от Централната избирателна комисия. Предвижда се също да бъдат подменени флаш паметите и батериите на устройствата, които дефектираха по време на последните избори.
1: Снощи в 12 часа изтече времето за подаване, за приключване на обществената поръчка. Днес отваряме оферта, но имаме фирма, нали, не е изненада, Сиела Норма е кандидатства и по двете позиции. И позицията за ремонт на, и профилактика на машините и съответно привеждането им в годност за настоящите избори, както и за логистичното транспортиране до съответните секции. Машини има достатъчно. В ЦИК имаме и дискусия по отношение на това, кои секции са по-натоварени и с оглед на това, че гласуването ще бъде само машинно, да предвидим за по-големите секции в по-големите градове две машини, за да няма струпвания на избиратели.
0: От света конфликтът между Съединените щати и Иран ескалира в отговор на опитите на Иранската революционна гвардия да порази американски военен кораб. Военноморските сили на Съединените щати унищожиха 5 ирански танкера в района на Персийския залив. Техеран пък отвърна, изстрелвайки 20 балистични ракети по американската база Ал-Азрак в Йордания. 18 от тях са били прехванати. Не се съобщава за жертви и ранени. Иранската гвардия твърди, че унищожила и няколко американски разрушители и танкери. И накрая завършваме с любопитна картина. Три тигърчета направиха и минаха през първите си медицински прегледи в зоопарк в Атина. Те бяха измерени, вакцинирани и чипирани, докато майка им Тоба бдеше отблизо. Бащата на малките Аргус почина от рак преди месец и половина, затова зоопаркът планира имената на тигърчетата да бъдат вдъхновени от неговата памет и от Одисеята на Омир. Суматранските тигри са най-редкият вид от рода. Под 600, само толкова са останали на свобода, застрашени от загуба на место обитание, основно заради хората. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще е предимно слънчево, вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 29 до 35 градуса в Плевен, в района на София 30 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. По нашето крайбрежие след обед ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще достигат до 26 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, като по южното крайбрежие височината на вълните ще достига до 2 метра. Над планините ще е предимно слънчево. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана ще заемат западната половина от континента и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество валежи ще валят в Западна Франция, Западна Германия и в страните около Северно море. Над Балканите ще се задържи топло и предимно слънчево. И през следващите дни у нас ще продължава поредицата от топли дни за септември. В четвъртък и петък ще се установи слънчево време. В събота и в неделя облачна вълна от запад ще донесе дъждове, главно в западните райони. Ще се задържи топло за сезона. Такава е прогнозата за времето, слънчев ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
1: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Президентските избори вече не са просто състезание между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Те се превръщат в състезание кой от двамата може да излезе по-далеч извън собствената си политическа територия. И след вчерашното представяне на инициативния комитет на Йотова, тази задача може би изглежда по-трудна за Гюров. Защото в инициативния комитет се срещнаха хора, които трудно бихме поставили в една партийна колона. БСП, Прогресивна България, евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев, Вежди Рашидов и кметове избрани с подкрепата на ГЕРБ. Това не означава автоматично гласове, нито означава, че всички тези хора имат еднаква политическа тежест. Но пък може би е знак, че Йотова се опитва да покаже, че кандидатурата им може да прекрачи границата на собственото и политическо семейство. И тук започва истинският проблем за Андрей Гюров, защото неговият инициативен комитет вече няма да бъде оценяван сам по себе си. Той неизбежно ще бъде поставен до този на Йотова. А Гюров сам вдигна очакванията, като заяви, че не тръгва като партиен кандидат, а търси широка гражданска подкрепа и е подкрепен от силен инициативен комитет. След вчера обаче думата широк вече има конкретно политическо измерение. Ако около Гюров видим предимно познати лица от Продължаваме промяната и Демократична България, близки експерти, активисти и традиционната градска либерална общност, комитетът може да бъде авторитетен, но трудно ще докаже основната теза на кандидатурата, че Гюров е способен да надскочи собствената си политическа база. Припомняме развитието от вчерашния ден в политически план в следващото видео.
1: Месец и половина преди вота за президент на България учредиха инициативния комитет зад кандидатурата на Илияна Йотова и шефа на БТА Кирил Вълчев. Церемонията започна с химна на България.

0: За подкрепа на Йотова и Вълчев дойде премиера Румен Радев.
1: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. В България протичат процеси на нормализация. Българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експерименти. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце. Пожелавам успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.
0: Последва и обращение на кандидата за президент.
2: Твърдо вярвам, че заедно можем да дадем нов подем на страната. Като пазим българските добродетели, обичам тази хубава българска дума добродетели, те са ни завещани от вековете на държава, която сама определя съдбата си. На държава, в която е силен гласа на всяка българка и на всеки българин. На държава, в която всеки българин е важен.
0: Сред инициативния комитет за Йотова лечат имена от политическата история на ГЕРБ. Освен тях, подкрепа за кандидатурата и дадоха актуални политици, журналисти, музиканти и спортисти.
3: Ако господин Борисов не се кандидатираше, аз ще да бъда за него. В това никой да не се съмнява. Тъй като господин Борисов не кандидатства, мисля, че постъпва и правилно. Моя мажоритарен избор е тази опитна, минала цялата стълбица на политиката от журналист, познаваща добре политиката. Това е моя избор.
4: Човек, който познава вътрешната и международната политика с изключително много опит и професионализъм.
5: В много отношения тя вече е един формиран, не просто политик, държавник. Човек с ясна, категорична държавническа позиция, която е изразявала многократно и съм сигурен, че ще ни представя добре навън.
6: Като професионалист Илияна Йотова доказа, че е един отговорен, за мен грижовен политик. Смятам, че длъжността президент изисква точно това. Тя би могла да бъде много балансирана, може да бъде един прекрасен обединител, но тогава, когато се налага, може да бъде смела и безкомпромисна.
0: На този фон от ГЕРБ за първи път няма да се регистрират за избори и няма да имат кандидат-президент. Новината бе съобщена онлайн, а лидера на партията Бойко Борисов не я е коментирал публично.
7: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори, няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: Но други вече се включиха в надпреварата в предпоследния ден.
8: Имаме много сериозен екип от МЕЧ, който в президентство би се чувствал доста удобно. И вярвам, че хората след поредица от грешки, които направиха през годините, е време да изберат независим кандидат. Кандидат, който не е от някакво котило геополитическо или кандидат, който не залита в определени идеологеми, а кандидат, който се интересува само единствено от интереса на България.
0: Възраждане и ДПС също се регистрираха за изборите, но още не е ясно дали ще издигнат свои кандидати.
9: Политическата сага продължава утре и с очакването инициативния комитет на Андрей Гюров също да бъде обявен. Всичко това коментираме тази вечер с гостите в студиото. Тук е Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи. В студиото е и колегата от изданието Клуб Z, Борислав Кръстев. Колко далеч стига Илияна Йотова с инициативен комитет, който показва политическа ориентация извън само лявото? И допускаме ли, че утре ще видим списък с познати имена, които ще покажат също такава тежест, заставаща зад Андрей Гюров? Така започваме разговора и днес. Здравейте, добре дошли на двамата.
10: Здравейте.
9: Ако Илияна Йотова вчера показва инициативен комитет и това по някакъв начин демонстрира потенциална политическа коалиция около нея, какво послание изпраща тя към всички избиратели, господин Славев, и вие какво очаквате утре от основния и съперник на изборите?
10: Може би най-напред първо да кажа няколко думи за инициативните комитети. Те бяха замислени с промените в изборния кодекс за 2014 година. Следствие на комуникация с Венецианската комисия, Европейската комисия, с идеята да се намалят изискванията за издигане на кандидати за различни изборни длъжности и да се даде възможност на гражданите да участват. Като идеята беше малко по-различна и тя е наистина общности да издигат кандидати. Тук имаме нещо съвсем различно. Тук имаме кандидати, които звънят на хора и им казват, елате да станете част от нашия инициативен комитет, за да се скрием, че не сме от лошите партии.
9: Пък те първо се съгласяват, после малко се разколебават.
10: И това го има включително, защото става чувствител на темата. В този смисъл побългарихме тази идея, която не е собствено българска. На второ място, на вашия въпрос директно, сега дори да прилича това на нещо като някакъв съвременен отечествен фронт, който обединява всякакви сили на обществото, всъщност е наистина впечатляващо какви различни хора, представители на общности, получи подкрепа Илияна Йотова. Между другото, избора и за вице-президент в лицето на Кирил Вълчев, който за мен е по-скоро един десен човек като биография, отново показва това. Това е посланието, че тази кандидат-президентска двойка ще се опита да бъде равно отдалечена от обществото, да представлява максимално широки слоеве и с оговорката обаче, че на мен ми струва, че никой никога в България не е гласувал за инициативни комитети. Нали, друг залог е бил на изборите. Хубаво е да видим хората вътре, като биографии, като послания, спортисти, артисти,
9: и като политическа хора на науката, ориентация и политическа заявка. Идеи, зад които застават.
10: Най-интересното там, между другото, е това, което в анонса казахте, присъствието на ГЕРБ. Значи има две хипотези. Едната е, че това е станало със съгласието на Борисов, което е лошо за състоянието на ГЕРБ.
9: Ама защото... то беше намекнато преди още инициативния комитет да бъде обявен.
10: И второто е, че това е станало през главата на Борисов. Има един стандарт в уставите на политическите партии, то е, че ако някой член участва или подкрепя друга политическа партия, той бива автоматично изключен.
9: Обаче ние тук не говорим за политическа партия, говорим за кандидат, който казва, че е извън
10: партийността. Той ще участва в изборите. Да, добре, но той е друг, дори да няма твой собствен. Такъв е стандарта, което не знам дали Борисов не е влязал в типичната си роля да се договаря, но за мен това означава, че ГЕРБ влиза в едно ново качество.
9: Добре, това... обаче, ако в инициативния комитет на Илияна Йотова виждаме хора от всякакъв спектър, включително дясно ориентирани, хора, чието имена обвързваме категорично с ГЕРБ, означава ли това, че по този начин Йотова гарантирано печели от електорат, който не е ляво ориентиран, а ще дръпне сериозно количество гласоподаватели и от десния спектър?
11: Мисля, че е заблуда, че електората на ГЕРБ, например, би послушал отделни хора или дори би послушал Бойко Борисов, ако се стигне до балотаж, той каже подкрепям еди кой си кандидат. Независимо кои са тези кандидати на балотаж. В България не мисля, че симпатизантите на партиите биха гласували по този начин на подобен вод.
9: А как?
11: Както си искат и както го усещат. Тоест, те няма да,
9: може да
11: следват някаква заръка или намек от партийни лица. Но аз не мисля, че тук говорим за широка подкрепа в този смисъл. По-скоро това е една диагноза на българската политика. В ГЕРБ говорим за нея като за дясна партия и в широкия смисъл на това е до някъде вярно, но тя е преди всичко популистска партия. Популистските партии привличат опортунисти. Опортунистите много лесно сменят и се нагласят на където духа вятъра.
9: Въпросът е тук, че има едно твърдо ядро, което е ключово важно как ще гласува. Вероятно на балотаж към какъвто вървим.
11: Да, и съм подозирам, че Бойко Борисов до последния момент няма да дава сигнал на тези хора, но дори да даде сигнал на това твърдо ядро, то не е задължително да реагира точно както той се надява и той очаква.
9: С този списък от хора, които застават зад Йотова като инициативен комитет, колко високо за Гюров е вдигната летвата?
10: Аз отново казвам, българина не е гласувал до сега за инициативни комитети. посланието,
9: гласува,
10: което
9: за личности,
10: дават...
9: дайте сега да кажем истината.
10: Ами, гласува за личности от една страна, от друга гласувал и партийно, но най-вече гласувал спрямо конкретни исторически контекстуален залог. Винаги е имало нещо, което трябва да се реши чрез изборите във всеки един избор за президентски. Да напомним, Радев 2016 година. Тогава социологическите агенции, социолозите по телевизиите казваха кандидат на ГЕРБ, Борисов не го беше обявил, показваха с един въпросителен знак върху една иконка кръгче, води. Няма значение вие какво ще издигнете. Радев растеше тогава с 1% на ден в кампания. И беше ясна заявката, че обществото повече не иска да вижда това управление, иска контрапункт на това управление. В този смисъл, да, инициативният комитет около Гюров и Кандев също трябва да говори като хора. Аз очаквам това да са хора, които са демократи, проевропейско настроени, либерали, хора от научните среди, като профил, с такова послание, защото най-вероятно в кампанията ще се опита да се направи една разделителна линия на източния и на западния кандидат. Доколкото това е удобно, но много условно, предвид, че вътре Запада също текат промени, така и в изток. Т.е. класическото разделение вече е много по-сложно и нюансирано, но във всеки случай е удобно. Оттам нататък други са предизвикателствата пред този тандем на Гюров Кандев.
9: За тоест, това, ние да утре да очакваме ли, разпознаваеми лица в инициативния комитет на Гюров, които са извън обичайната орбита на Продължаваме промяната Демократична България и Демократична България? Да очакваме ли инициативен комитет с представители от различни обществени среди, да очакваме ли инициативен комитет с хора, които са способни да говорят на избирателите на ГЕРБ и ГЕРБ би ги припознал?
11: Мисля, че поне ще има такъв опит. Ако гледаме вчерашния инициативен комитет, който, както няколко пъти повтаряме, имаме и леви, и десни, да речем, подозирам, че тандема Гюров Кандев по-скоро ще наблегне на имаме политически, но имаме не толкова политически обвързани лица от всякакъв тип. Хора, които не са непременно обвързани с една или друга. Не можем да ги сложим в рамката, че са обвързани с една или друга партия. Това би било някаква тактика. Но мисля, че трябва да гледаме и отвъд инициативните комитети, защото ние се втренчваме в тях, защото те са имена, те са хора, те са етикети, е много лесно. Ако слушахме, в смисъл всички, които слушахме Йото вчера, не чухме нещо толкова коренно различно от това, което Румен Радев повтаря 9 години. Това, което обаче слушаме от Гюров и от Кандев, е малко по-неочаквано и малко по-широко и опитващо се да хване по-широк електорат от този само на ППДБ.
9: Дали обаче трябва да обхване инициативния комитет на Гюров и Кандев, хора и от лявата страна на политическия спектър, за да покажат, че кандидатурата им всъщност може да мине и тази условна граница, за която говорим, ляво и дясно ориентирано?
10: Той в интервюта Гюров спомена, ще се целите към левите хора и към избиратели на ГЕРБ. Мен ми е малко сложно да отговоря на въпроса ми, защото няма време за това класическото ляво-дясно. То много, много се променя. А в България е обърнато с главата надолу. Нали? Ляво означава източно, дясно означава западно, което не е така в реалността и в практиката извън България, за да го поставяме в някакви такива рамки. Основното, което трябва да се създаде в момента, е политическа задача, която избирателят трябва да реши. Такава не му се поставя. Ако тя се сведе до това, да гласуваме за източен и западен кандидат, че едва ли не президента определя външната политика на България, което е абсолютно невярно. Тя се води от Министерски съвет. България не може да има две външни политики. Ако се създаде вече друг тип политическа задача и тя бъде за това да не е цялата власт концентрирана в един политически субект около прогресивна България, което е задача пред Йотова да докаже, че тя няма да бъде вице-президент на Радев, дори да бъде избрана за президент, да остане такава. Ако задачата бъде да се търси институция, която ще укрепва демокрацията, защото президента не е в нито една от трите власти, но има правомощие в трите власти.
9: И така е, да.
10: Да не забравяме, че на мен, например, ми е по-важно какво мисли за профила на следващия главен прокурор, председател на Върховния административен касационен съд, защото бъдещия президент ще подпише тези три указа в мандата си.
9: И не само тях, но да.
10: Да, също и други укази, но този въпрос ми е интересен, да не се случи, нали, това, което се случи, да имаме хора като Иван Гешев на върха на прокуратурата. По какъв начин президентската институция ще реагира
9: на тези въпроси? И по какъв начин да реагира? Ние това с отказа да се подпише указ, вече сме го играли, знаем как става, така че аз не мисля, че там ще е много трудно, дори при отказ от страна на Йотова да подпише указ, нещата да минат по-нататък.
10: Значи има случаи, примери.
11: Би било символично най-малко.
10: Чехия, това не е маловажно, защото в нашата конституционна система президент е натоварен с много голямо доверие, първо заради мажоритарния избор, второ защото той не участва в ежедневния политически процес. Тоест, смисъл, може в някакъв начин да играе това, да бъде съвестта на обществото и да дисциплинира политиците, но сега има и примери от други държави. В Чехия, например, там президентът отказа да подпише указ на главния прокурор. Различен конституционния избор, там е от парламента, доведе до криза.
9: Но ние в България имаме друг разговор,
10: да се и до там,
9: който водим за правомощията на държавния глава, връщането на служебното правителство и всичко това, което Конституцията да промени.
11: И от Прогресивна България заявиха готовност да върнат Конституцията в предишния вид.
9: Ще трябва 160 гласа, но мисля, че тук няма
11: Те казаха, че ще търсят подобна подкрепа и не е невъзможно да я намерят. По-интересният въпрос е дали ще се задействат толкова активно по тази тема, ако не техния кандидат спечели изборите. Ако след 3 месеца президент е Гюров, те дали ще направят тази промяна на Конституцията? Тоест това връщане на правилата и връщането на
9: всъщност, може би, най-важните правомощия. Такава промяна би било заради персоната, а не заради целесъобразността?
11: Най-малкото ще е показателно дали политиките им са принципни или опортунистични.
9: Добре, разговорът за това как бихме искали да изглежда, за да отговори на високо вдигнатата летва и какво всъщност може да видим утре в инициативния комитет на Гюро, ще продължим и след рекламите. Останете с нас. България on Air. Hello, darkness, my

0: България On Air.
1: Утре кандидат президентската двойка Кандев Гюров да обяви инициативния си комитет. Продължаваме разговора тази вечер, стъпвайки на онова, което Илияна Йотова и Кирил Вълчев представиха като подкрепа от общественици, политици и учени, които застанаха за тях при представянето с нощи. Разговора водим с Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи и с Борислав Кръстев от изданието Клуб Зет. Мислих си всъщност дали опита да събереш колкото се може повече популярни лица в списък на инициативен комитет, който застава за теб, в някакъв момент може да произведе обратен ефект. От толкова много хора, от различно естество, с различни нагласи, събрани на едно място.
2: В някакъв смисъл би могло да има такава възможност, защото все пак политиката е институционализация на конфликта, на обществения конфликт, тя трябва да представя различни гледни точки. Но тук президентската институция е удобна да се прави такъв тип опити. Сега за историческата роля на интелигенцията, как винаги е властта, няма да нужда да го говорим. Но така или иначе, така са решили, така са участвали, подкрепили са. Да, тези хора с имената си говорят, носят послания към определени общности, но те няма да са фактора, който ще накара избирателя да отиде да гласува. Никой няма да отиде да гласува за Йотова, просто само защото слуша песните на Лили Иванова. Или се радва на българските научни открития в Антарктида. Като, нали, искам да кажа, че тези хора, те са постигнали много за България и така нататък. Разбира се, никой не им отрича. Това не е основната мотивация, да отидеш да гласуваш. Други са там механизмите, които аз не знам дали ще се задействат в тази кампания. Защото тя започва в ехостайте. Илияна Йотова обикаля с държавната издръжка страната.
1: Коментирано беше вече, че няма проблем, освен това ние сме го виждали в други
2: морално. Да, разбира избори. Се, виждали сме го, но не пречи да кажем, че някакси чисто морална гледна точка, етична. Не виждам фейрплея в това с общите пари един кандидат да си прави кампанията.
1: Ама какъв е изхода?
2: Наблюдавам,
1: тя няма как да излезе в неплатен отпуск, за да води кампания.
2: В този случай няма. Ами, нека
1: не може да се откаже от държавната
2: охрана. Нека поне всички държавни служители, които работят на Дондуков, гледам ги, че нон-стоп правят активна кампания във Фейсбук в работно време, поне това да не правят от приличие. Защото, нали, така си мисля, че трябва да се прави фейрплей, но така ли иначе имало случай, когато пък и с много пари, с много кампании, действащи държавни глави са и губили изборите. Не подозирам спекулация, просто тоест, нарушаване на изборния кодекс, който предвижда забрана за използване на безплатен административен ресурс, както е точната формулировка. Не очаквам и ЦИК назначено от това мнозинство нещо да се задейства да проверява. Просто не е прилично. Някакси трябва да имаме рефлексии за това, включително. Но за да може кампанията да породи някакви обрати, да породи някаква интрига, трябва да има, отново казвам, политическа задача пред избирателя. Така в момента липсва. Ако тя бъде изток-запад, тя ще...
1: Ще раздели.
2: Ще раздели и в този смисъл ще ограничи.
1: Аз обаче си мислих и нещо друго. Младите хора, които са не чак толкова активни на избори, младото поколение, което няма чак толкова голям спомен за исторически събития в близък политически план назад в времето, за политически биографии, които ние тримата тук достатъчно добре познаваме. И в този смисъл, възможно ли е да очакваме утре от Андрей Гюров и Георги Кандев в инициативния комитет да видим млади хора, които нямат... дълга кариера като общественици, но по-скоро с мислене и с изрази близки до младите хора.
3: Да, и това не би бил лош подход. Президентските избори са различни от всички останали. Защото имаме, те са единствените 100% мажоритарни избори. С местния вод имаме кмет, но имаме общински съвет, имаме цялата държава гласува и е сложно. При президентските избори гласуваме за... В случая имаме, мисля, 7 кандидати последно.
1: Ще се помножат.
3: Да, вероятно, но ядрото от кандидати са няколко. нещата са много фиксирани върху личности. Инициативният комитет, ако може да бъде нещо, то е само някакъв фон, който създава тази идея, за мисъл, който кара тази фигура да изпъква и да бъде интересна на някакви избиратели. Така че това не би бил лош подход да се вкарат по-млади хора в политиката. Виждаме, че и типа пиар, който Гюров водеше и като служебен премиер и в последните седмици, а дори този пиар, който може би не идва от него, от твърде ентусиазирани фенове, е по-насочен към младите хора, което не е непременно лошо нещо.
1: Дали обаче това ще донесе подкрепа от младежкия електорат, гарантирана?
3: Не. нещо специално трябва да се случи, за да
1: какво?
3: Може
1: например,
3: младия електорат да се активизира и да реши, че трябва да гласува. Трябва да има някакво послание, някакъв конфликт, някаква история в цялото нещо, което го накара да се заинтересува и да се включи в това.
1: Добре, няма, ако стъпвам на социологически изследвания, които досега много пъти сме виждали, ако аполитичността при младите хора е ясно открояваща се, тогава през какво кандидатите могат да спечелят тези гласове? С програми, писани, лозунги няма да стане сигурно.
2: В теорията и практиката обикновено вотът на младите е по-радикален. Те обикновено не гласуват системно, те гласуват в крайности. В България това не е съвсем така, защото младите всъщност не са една хомогенна група. Прогресивна България, между другото, взеха значителна част от младежкия вод, включително в големите градове, нещо, което беше традиционно от тези, които гласуват.
1: Това е ясно, дали ще повтори сега това.
2: Те традиционно гласуваха за либералната общност. А ако видим по-малките населени места обаче, там където общината е основен работодател, там младежкия вод много силно изнесен към политическата сила, която държи местната власт. Между другото, ДПС там в този 18-25 е силна. Говоря за малки, бедни райони при младежите. Mm-hmm. Така че това също има значение. Аз също не съм убеден, че с стилистиката на тази кампания, която е много американска, много съвременна, в някакъв смисъл комиксова, биха стигнали до младите.
1: Последни въпроси към вас, господин Кръстев. Смятате ли, че утре в инициативния комитет на Гюров и Кандев ще има хора от ГЕРБ, така както виждаме при Илияна Йотова? Или ще видим нещо коренно различно? Което ще ни очуди?
3: Не е невъзможно и това би било интересна индикация за това какво се случва в ГЕРБ. Защото там видно имаше малък конфликт по темата дали трябва да имат кандидат или не. Така че това ще бъде също по-скоро индикация какво се случва в ГЕРБ.
1: Ето всъщност липсата на кандидат по някакъв начин също е индикация, може би, за някой процес, защото това са първите избори, на които ГЕРБ.
3: Определено, и ако всъщност има, така да се каже, подкрепещи лица и също и към двата основни кандидата, би била много интересна игра, която ще се разчертае и ще стане така, че след месец и половина всички ще седим и ще чакаме какво ще каже Бойко Борисов, което на него много ще му хареса.
1: А може ли това да е решаващото на балотаж?
3: Вероятно той си го мисли. Дали ще е наистина решаващо, не мисля.
1: Ще разберем в първия ден на ноември. Благодаря ви за участието. Така завършва и предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Не забравяйте, че сега е ред на прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Спокойна вечер.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор Главболгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от флаг-флаг, бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка, така си го кръстихме. Който разбира, флагове от флаг-флаг избира.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Правителството с план за ограничаване на тежките катастрофи. Подробностите по тази и още теми следват. Това са централните новини. Аз съм Илана Ангелова. Ето какво предстои да видите. Двама братя на 17 и 18 години загинаха при зверска катастрофа на пътя Смолян-Симитли. Цената на горивата продължава да расте. Масовият бензин достигна 1,61 за литър, а дизелът 1 евро и 89 евроцента. До кога ще продължи покачването? Правителството прие нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Как ще се отрази това на джоба ни? Така, тази вечер София да е футбол. В този час започва двубоят между Левски и ЦСКА за финала на Суперкупата на България. Но с повече подробности за атмосферата и за мерките за сигурност, които предприема столичната полиция от националния стадион Васил Левски, включваме Анита Иванова. Ани.
2: Да, точно така. Истински футболни страсти се разиграват тук пред националния стадион на Васил Левски и няма как да иначе, тъй като 20 000 привърженици и повече вече са на трибуните. Двубоят започна точно в 18:30 часа, буквално преди няколко минути, като и към този час продължават да влизат фенове. Любопитен детайл, който мога да ви споделя, че малко по-рано днес със специална техника и следови кучета беше претърсен стадиона за пиротехнически средства. Такива не бяха установени. Освен това, около отделните сектори тук на стадиона има изградени специални контролно-пропускателни пунктове, където всеки един фен мина и беше прегледан щателно. А малко повече за мерките за сигурност предлагам да чуем сега.
3: Възможно е феновете да бъдат проверени и предварително, и трети път на територията на град София. Няма да бъдат допускани зрители, които в себе си имат забранени вещи и предмети. Визираме хладно оръжие, огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, предмети, с които възнамеряват да прикрият лицето си, стъклени бутилки, дървени пръти, метални пръти и други такива вещи и предмети, с които могат да наранят себе си и околните. Системата за видеонаблюдение в централна градска част на София ще бъде използвана максимално, както и тази на спортното съоръжение, с цел установяване на лица, които

0: Прогноза е за 2 на 1 за Левски.
1: Моята прогноза е 3 на 1 за Левски. Ще ги разбием и само Левски.
2: При равен резултат е важно да се уточни, че когато се играе за Суперкупата на България, няма да има две продължения, ще се премине директно към ДУСПИ, което означава, че ако има такъв вариант, то някъде около 20:30 часа вече ще е ясен новият шампион, който ще грабне трофеят, така че остава да видим.
3: Анита Иванова от Националния стадион, благодаря. Продължаваме с друга водеща тема, трагедия край Смолян. Двама братя на 17 и 18 години загинаха при тежка катастрофа с нощи по пътя между Смолян и Смилян. При инцидента са ранени още трима души. По случая е задържан 18-годишен шофьор, който има свидетелство за управление едва от един месец.
4: След тежката катастрофа отнела живота на двете момчета, Смилян потъна в скръб. Хората казват, че братята били сред най-слънчевите, добри и работливи младежи в селото.
5: Вчера мина едното тук. Много ме обичаха те двете. Обаче невероятно. Викам, не взима Господ като мене такива млади.
4: Катастрофата се случила с нощи малко след 22 часа на този прав участък по пътя Смолян-Смилян преди кръстовището с полковник Серафимово. Зад волана на колата било 18-годишно момче, което имало шофьорска книжка едва от 3 август. Според първоначални данни, заради несъобразена скорост, той е загубил контрол над автомобила. В резултат, колата навлязла в насрещната лента и се ударила в джип. Въпреки опитите на медиците, момчетата издъхват. В Смолянската болница за лечение са настанени майка и син, пътували в джипа, както и 17-годишно момче от колата с загиналите.
6: Момчето е с мозъчно сътресение в задоволително общо състояние. Не се очакват някакви усложнения във възстановяването. Жената е с малко по-тежка гръдна травма, с счупена гръдна кост и счупена ключица в ляво. За сега и тя е в стабилно състояние.
4: Шофьорът на джипа и майка му са още в шок от случилото се и скърбят за двете момчета, с които са от едно село.
7: Ние не можахме да се сетим какво стана като цяло. То удара стана... Тя колата върхлетя буквално върху нас и видях просто като че ли шариш по улицата. Беше под десло, ние си караме в пътното платно и просто колата на удари. Следващото, което си спомням, вече е линейки, полиция. Абсолютно всички ми казват, ако видиш колата и нали, на какво прилича всичкото, вие живеете втори живот. Аз просто не мога да повярвам, нали, но още съм в шок. Страшно е. Много съжалявам за дечицата.
8: Много страшно съжалявам за тези млади дечица, за тези млади животи.
9: Познаваш ги?
8: Трябва да внимават децата.
9: Всички.
8: Много хубави деца. Какво да кажа?
9: Кротки не са с...
8: Не. Хубави дечица.
4: Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни.
10: На този етап водачът, който по първоначални данни е установен като такъв, е задържан от органите на МВР за срок до 24 часа. Разбира се, при всички случаи се изследва пътния участък, където настъпило транспортно произшествие.
4: При подобни случаи причиняване на смърт на повече от един човек, законодателството предвижда от 10 до 20 години лишаване от свобода.
3: А на този фон правителството днес обяви, създава единен център за пътна безопасност. Но какво на практика означава това? И ще бъдат ли създавани и нови структури? Ще ни обясни сега Теодор Лазаров. Здравейте!
11: Здравейте! Информация и инфраструктура – това са двете посоки за работа, които властта очерта като ключови за справянето с войната по пътищата. От гледна точка на информацията, създава се нов единен орган, който ще приема, обобщава и обработва данните от всички институции, които са свързани с обстановката по пътищата. По линия на инфраструктурата пък предстои среща между ресорните министри и граждански организации, на която да се очертаят приоритетите в полето на инфраструктурата. Обобщение на темата нека видим сега.
12: Властта ще заложи на нов подход в обработката на информация в битката с войната по пътищата.
13: Изпълнителна агенция

0: Комисия, автомобилен транспортен оператор, с единен национален център, побиращ цялата информация за безопасността на полетите, който се основава на, извинете, стар професионален навик, няма как да се отърва, на пътищата. Тук ще се включват всички възможни източници на информацията за движение по пътищата. Общински камери, боди камерите на полицаите, всякакви други сензори. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112.
1: На практика очаква се системата да дава възможност за дигитален контрол и да информира екипите по пътищата спрямо кого да реагират.
2: Дигиталното ядро като обработва рисковия профил, като показва, че някой трябва да бъде спрян, ще се работи по дигитални знаци, които горе има табела, която казва номер, еди кой си, очаквайте след 1 километър в дясно да спрете.
3: Тези системи, които ще бъдат придобити допълнително, тяхното използване ще доведе до генериране на много повече приходи за държавата, примерно от установяване на претоварени автомобили, от установяване на различни подобни проблеми, свързани с санкции, които на практика са заплащане на нещо, което не е плащано на държавата, допълнителният товар, да кажем.
1: Правителството разчита ходът му да даде резултат в две посоки.
0: Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от агенции Митници, от НАП и от ТОЛ.
1: По отношение на построените и все още непостроените транспортни връзки в страната, предстои среща между ресорните министри и граждански организации.
0: След като определим с тази среща къде и как точно ще работим, целта е да ускорим значително проектната готовност.
1: Срещата между министрите и организациите се очаква следващата седмица.
4: А до няколко години магистралите в България ще бъдат дадени на 30-годишна концесия и ще станат платени. А електронните винетки за всички автомобили ще отпаднат. Това обяви днес министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Но как шофьорите посрещнаха новината? Вижте.
5: Годишният Димитър Ламбов от Хасково е международен шофьор вече повече от 30 години. Живее и работи в Испания, но пътува непрекъснато из цяла Европа. Мъжът смята, че България не е готова да въведе тол такси за всички превозни средства по магистралите, тъй като алтернативните и пътища не са в изправност.
6: Хора, които нямат възможности да си плащат магистралите, ще се наложи да обикалят по второстепенните пътища, които не отговарят на тези условия, защото ще се повиши трафика, те минават през села, градове и ще се получат много конфликтни точки.
5: Освен това, Ламбов е на мнение, че страната ни има голям проблем с паркингите по магистралите.
6: Те нямат нито бани, нито туалетни, тук са много по-лоши условията, много са замърсени.
5: Министърът на регионалното развитие обясни, че електронните винетки ще отпаднат от 2030 година. Вместо тях се въвежда нов икономически модел за заплащане на база на реално изминато разстояние по магистралите, подобно на сегашната система за камиони.
7: Далеч по-справедливо е този, който ползва съоръженията да плаща, а този, който не ползва да не плаща. Защото иллюзия в момента е, че ние... са ни безплатни пътищата. Тези, които ползват повече пътища, т.е. хората, които имат по-голяма възможност, те на практика плащат също толкова, колкото и хората, които ползват много малко пътищата.
5: Планираната промяна е свързана с въвеждането на Европейска директива и мащабен план на правителството за отдаване на около 800 км ключови български магистрали, тунели и мостове на 30-годишни концесии на частни инвеститори.
4: Продължава да расте цената на горивата. Литър дизел вече гони 2 евро за литър. Данните са от платформата за проследяване на цените Fuelo. Те показват, че днес за най-масовият бензин Е95 е 1,61 евро за литър. Достигна до 1,87 евро за литър и дизелът, а цената на дизел премиум вече е над 2 евро. Какво показват от бранша, както и спирали скокът на цените, шофьорите да остават без автомобилите си, вижте.
8: за 20 евро заредих 10 литра и 90, няма 11 литра.
9: Това е поредно зареждане на Васил през тази седмица. Мъжът споделя, че за месец заделя близо 200 евро от бюджета си за гориво.
8: Градско харчи към 7 и нещо. Значи като го разделиме, 100 км са 7 литра, значи 120-130 км ще мина с тази брешка. Тук. Това е, говориме градско, като не смятам за дръствания и така нататък. На место, значи отива някъде към 8. Горе-долу 100 км ще мина с тази брешка.
9: Очаква се още през следващата седмица цената на колонка да бъде над евро и 90 евроцента за дизел, а тази на бензина над евро и 60 евроцента, съобщиха пред България On Air от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на гориво.
10: Последните 2-3 седмици има едно увеличение на дизела и на бензина с около 10-11 цента и на газа с около 4 цента. Което все още не се е отразило на колонката. Следващата седмица почти навсякъде вече да бъде над 1,90 дизеловото гориво и почти навсякъде да бъде бензина над 1,60.
9: Шофьори споделят, че скокът на цените се отразява на бюджета им, но това не ги спира да оставят автомобилите си.
11: Отразява се доста, особено в дизела се дигна горе-долу с 20-30 цента нагоре в рамките на един месец, което за мен не е нормално.
12: Това отказва ли ви да пътувате на дълъг път?
11: Не, не ме отказва, защото това ми е ангажимента всеки ден.
12: Колко заредихте и какво?
13: 20 литра бензин за 30 евро.
12: Това много ли или малко за вашия бюджет?
13: Ами, нормално е. Като цяло, в смисъл, не е нещо фрапиращо.
14: Какво ще стане, като се повиши с 20 цента или с 30? Като заредиш 50 литра за... примерно за един месец, по 30 цента, 15 евро, никой не го интересува това нещо. Точно 75 литра.
12: Каква сума заплатихте?
14: 150 евро.
9: Според търговци и вносители на гориво у нас, прогнозите по нищо не подсказват в близко бъдеще цените да тръгнат в обратна посока. Затова допринасят занижените запаси на готови продукти в световен мащаб. За новините On Air, Анита Иванова.
4: Централните новини на 9 септември продължават. Ето какво предстои да видите. Глутница, кучета нахапаха 7-годишно дете край Враца. Какво е състоянието му? 10 коли изгоряха в столичните квартали Лагера и Хиподрума тази нощ. Към жесток инцидент от Враца. Кучета нахапаха 6-годишно дете. Той е прието за лечение в хирургичното отделение на болницата с сериозни наранявания по цялото тяло. Животните са домашни и били пуснати на улицата. Как обаче се стигна до тежкият инцидент? Мирослава Георгиева разказва.
15: Следобедните часове, когато семейството на Красимира се прибирало вкъщи, по улицата внезапно се спуснали 6 кучета от съседния имот.
16: И в този момент малкият ми син, той побегна напред пред нас, а ние бяхме по-надзад. Кучетата се спущиха на него и аз като чух, че детето писна и ревна, и викам на големия ми син: мамо, побегни, викам напред. Виж какво стана с детето. Те направо са го прозял. Кръчетата, ръцете, главичката отзад. Даже мамо вика, аз не мога да виждам с очите.
15: Заради жестоките рани по цялото тяло на 6-годишното момче се наложило лекарите от Врачанската болница да извършат 2 хирургични интервенции.
17: Сериозни наранявания по цялото тяло, множество разкъсни рани, ухапвания, някои, които са в опасна зона, в близост до магистрални кръвоносни съдове. С непряка опасност за живота, но в много сериозно състояние детето. При постъпването са направени обработки още в спешно отделение. След това се наложи оперативна ревизия с сериозна намеса.
15: Момченцето е в шок от случилото се.
16: Стрес има детето и отведнъж се трепна на леглото и вика: мамо, кучетата. Много се е наплашил.
15: Потърсихме стопанина на кучетата, но имотът беше заключен, а животните вързани в двора. Мъжът е на около 80 години и е бил предупреждаван многократно да не ги пуска свободно извън имота си.
16: Му казах много пъти: затвори си кучетата. Не. Той не слуша и всичко му беше на майтап. Самите кучета са зли и се пускат.
18: Снаха ми каза: взимаш, вика, пръчка за нагоре, вика да минаваш. Ето, то 10 години живеят там. И той мерки не взима, и какво трябва да направим? Трябва да вземем ние да го колем ли?
15: Семейството е подало жалба в полицията.
19: Да си понесе последствията, защото е предупреден хиляди пъти.
15: Пострадалото дете ще е първокласник, но първо предстои с него да работят психолози.
4: Към друг инцидент, 10 коли изгоряха тази нощ в столицата. Основната версия, по която работят разследващите, е умишлен палеж. А основните свидетели са деца. Александра Иванова разказва.
20: Около 2 часа през нощта в столичния квартал Лагера над 10 коли избухват в пламъци. Две деца са на метри от случващото се. Разказват ни, че палежът е умишлен. Дали са и показания в полицията?
21: Бяхме на площадката долу и дойдоха тема с една бяла кола. Един бял джип бяха паркирали, слязоха. Тръгнаха да мятат може би бензин по колите. Първо нези там, за тези там не бяхме видяли. И пламнаха, само видяхме, че имаше момичета, ама не видяхме лица и такива, защото ми беше тъмно.
20: Огънят е изключително силен, а пламъците се издигат високо във въздуха.
22: Около 2:30 нощеска се събудих от силните покотевици на тези автомобили, от взривовете покрай тях. Слезнах, погледнах за какво става въпрос. Доста бързо идваха полицаи, пожарни, локализирах огън, изгасиха го.
20: Повечето автомобили са напълно изпепелени, а други са сериозно засегнати. Част от собствениците оглеждат щетите по автомобилите си на сутринта.
23: Тази кола в ляво, тук черен джип, тя е моята кола, която е потърпевша от първата запалена кола. Се пали и моята. Ние сме спокойни хора. Тук това е много тиха тази улица. Така че съмнявам се, че това по-скоро е вандализъм някакъв.
20: В района има видеонаблюдение, което е заснело един от подпълвачите. Кадрите са иззети от разследващите.
24: Оборудване, така маскирана шапка с ръкавици, държи бутилка с запалителна смес, вероятно запален по стандартни начин, както ги палят, с поливат капака и драсват клечката в отворите, където е там за читачките, защото е пластмаса и доста бързо се нагрява. За минути просто е запалено, станало и тръгна. Да. Не, в случая е знал, може би, какво прави, сигурно и друг път може да прави такива неща, защото Изглежда одиграно.
20: Разследването продължава до изясняване на всички обстоятелства около случилото се. Вече има и задържани. Това съобщи кметът на район Красно село в профила си в социалните мрежи. А от СДВР заявиха за България ОНР, че причината за пожара все още не е изяснена. Опожарени автомобили има и в квартал Хиподрума.
4: Разбиха депо за разпространение на наркотици в София. Иззети са големи количества дрога. Задържан е 32-годишен мъж, докато подготвял наркотика за продажба. Разследването започнало след получена информация за склад, в който наркотиците били разфасовани и подготвени в по-малки дози за улично разпространение в столицата и в други населени места. По данни на полицията, след плащане с криптовалута в затворени групи в приложения като Телеграм и Сигнал. Процесуално следствените действия продължават. Сега политика. В 17 часа изтече крайният срок за регистрация на партиите и на коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. Срокът за подаване на документи в ЦИК за инициативните комитети обаче е до 14 септември. Машините за предстоящият вод трябва да бъдат настроени до средата на октомври, увериха от Централната избирателна комисия. Предвижда се също да бъдат подменени флаш паметите и батериите на устройствата, които дефектираха по време на предходните избори.
25: Снощи в 12 часа изтече времето за подаване за приключване на обществената поръчка. Днес отваряме оферта, но имаме фирма, нали, не е изненада, Сиела Норма е кандидатства и по двете позиции, и позицията за ремонт на, и профилактика на машините, и съответно привеждането им в годност за настоящите избори, както и за логистичното транспортиране до съответните секции. Машини има достатъчно. В ЦИК имаме и дискусия по отношение на това, кои секции са по-натоварени и с оглед на това, че гласуването ще бъде само машинно, да предвидим за по-големите секции в по-големите градове две машини, за да няма струпвания на избиратели.
4: А правителството прие нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Диапазонът ще за 2027 ще е от 620 евро и 20 цента до максимално 672 евро и 80 евроцента по новата формула. Той ще се дефинира въз основа на 4 критерия. Да видим кои са те. Ще се отчита покупателната способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот за общо равнище, темпът на растеж на работните заплати и производителността на труда. Новият подход цели да осигури по-справедлива и по-предвидима минимална работна заплата за работещите, бизнеса и държавата. Чуйте още.
0: Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи съответният размер след консултации и след реални преговори от страна на социалните партньори, така че да може да се предложи нов размер на минималната работна заплата, а на всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността, като се стъпи на два критерия. Ще се стремим размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и да достигне до нивото на издръжка на живот.
4: Ръст до 10% за болничната медицинска помощ предвижда новият рамков договор, който беше подписан между Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса днес. Без промяна остават плащанията за хемодиализа, диагностика и лечение на онкологични и хематологични заболявания, трансплантации и на някои видове високоспециализирани изследвания и процедури. Ръст е договорен и при цените за извънболнична помощ с над 4% и с един пункт по-малко за специализираната. От Българския лекарски съюз ще настояват отново да могат да участват при въвеждане на нови терапии и при изисквания на НЗОК за издаване на протоколи за лечение по конкретните заболявания. Договорът беше подписан в Здравното министерство на специална церемония.
1: Извеждането на допълнителни дейности в амбулаторни процедури цели по-ефективен контрол на заболяванията, което от своя страна ще минимизира нуждата от хоспитализации. Така, например, допускат се изследване на пациенти в ранен стадий на бъбречни заболявания. В извънболничната помощ се въвеждат пакет лицево-челюстна хирургия. Въведена е също така и миграната като диспансерна диагноза.
2: Аз не знам кое налага това да не се изисква мнението на българските лекари относно въвеждането на нови терапии. Се надявам при първа възможност в бъдеще тези неща да бъдат коригирани.
4: Ето какво остава да видите още до края на новините. България стартира на Евроволя и с матч срещу Северна Македония. Ескалация на конфликта между Съединените щати и Иран. Следва водещото от света, официален доклад на Конгресната изследователска служба на Съединените щати посочва България, цитирам, като една от най-пропускливите информационни среди в Европейския съюз. Докладът отбелязва засилващото се заглушаване на GPS сигнали в Черно море, без да бъде ясна причината за това. Освен от него, става ясно, че българската отбранителна индустрия вероятно е била обект на саботажни операции, свързани с Русия. Докладът отбелязва още, че правителствените системи и критичната инфраструктура в страната са били поразявани от DDoS атаки и други кибернападения, приписвани на проруски хакерски групи. Докладът цели обединяване и потенциалните заплахи и засилване на отбранителната способност на всички нива. Експлозия в хидроелектрическата централа Ритон в Южна Швейцария рани тежко двама души. Част от сградата на централата се е срутила, като е затрупала двама работници. На място е започнала мащабна спасителна операция с пожарникари, парамедици и хеликоптер на швейцарската въздушна спасителна служба, а полицията е отцепила района. Оттам определиха инцидента като тежка трудова злополука и уточниха, че причините все още се изясняват. А конфликтът между Съединените щати и Иран ескалира. В отговор на опитите на Иранската революционна гвардия да порази американски военен кораб, американските военноморски сили унищожиха 5 ирански танкера в района на Персийският залив. Техеран отвърна, изстрелвайки 20 балистични ракети по американска база Ал-Азрак в Йордания. 18 от тях бяха прехванати. Не се съобщава за жертви или ранени. Иранската гвардия твърди, че е унищожила няколко американски разрушителни и танкери. Информация, която от Вашингтон не потвърждават. На този фон цената на суровия петрол тип Брент отново скочи до близо $100 за барел.
3: Иран продължава да се опитва да поразява американски кораби и искам да бъда максимално точен. Всеки път, когато го правят или просто се опитват да нападнат и унищожат наш кораб, те ще губят свой танкер. Мисля, че ще видите това и днес.
4: А в този час се дава старта на Евроволей 2026. Волейболният турнир започва в 19 часа в София с матч на българския национален отбор и отбора на Северна Македония. Нашата страна е съдомакин на шампионата заедно с Италия, Румъния и с Финландия. Очакванията към лъвовете са огромни след изключителното представяне на световното първенство миналата година, когато България грабна сребърните медали. А още от света на спорта, сега от Александър Рангелов, късната емисия в 21:30 часа.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. В момента на националния стадион се играе сблъсъка за суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Резултатът в 30-та минута на срещата е 0-0, а подробности очаквайте в късната ни емисия. А старта на тази годишното издание на Шампионската лига вече е факт. В една от най-интересните срещи в началото Реал Мадрид победи Интер с 2-1. Краският клуб стартира подобаващо на Сантьяго Бернабел с успех с 2-1 срещу Интер в сблъсък, който със сигурност би било добре да се види на един по-късен етап на турнира. Двубоят протече доста странно, като неразурите започнаха с самочувствие и от самото начало поставиха на изпитание вратаря Куртуа. Груби грешки в италианския тим обаче дадоха 2 гола мас на Реал още до средата на първото полувреме. Четвърт час след началото дошли от Ливърпул Къртис Джонс затрудни с подаването си Бисек. Защитникът също не бе оберителен. Брим Диас от не намери веднага Мбапе и французинът отбеляза 71-я си гол в Шампионската лига, като се изравни с легендата на кралете Рул Гонзалес. Малко по-късно последва нова ужасяваща грешка в сино-черно, този път на вратаря Мартинес, който се опита да лъже Валверде, уругвайецът от нея и отвои аванса на белия балет. Последваха много ситуации пред двете врати, преди четвърт час преди края Карлос Аугусто да върне Интер в матча. До края също не липсваха положения, но резултата се запази. Реал стартира с победа участието си в лигата, докато Интер ще трябва да наваксва в следващите си срещи.
1: Манчестър Сити също тръгна с очаквана победа. Гражданите спечелиха с 2-0 при гастрола си на португалския Порто.
0: Герой в мача отново бе познато име Ерлинг Холанд, който отбеляза и двата гола за успеха. Сити действаше със самочувствие, докато домакините бяха доста по-напрегнати и нервни през първото полувреме, когато само чудесните намеси на вратаря Диого Кошта запазиха нулевото равенство. Португалският вратар обаче капитулира едва 120 секунди след началото на втората част, центриране на новото попълнение Енцо Фернандес бе засечено с глава от Холанд и пълният до Драгао бе принуден да замлъкне. След гола футболистите на Порто се активизираха, но трудно стигаха до опасни положения пред Донарума. Гражданите разчитаха на контратаки и при една от тях в добавеното време норвежкият терминатор уби интригата с второто си попадение, фиксирало успеха на Манчестър Сити с 2-0.
1: Тенис, откритото първенство на Съединените щати, ще има нов шампион, след като Бен Шелтън детронира настоящия Карлос Алкарас след драма в 5 сета.
2: Бен Шелтън детронира шампиона на US Open от миналата година Карлос Алкарас след драма с зрелищни разигравания, продължила 4 часа и половина и завършила в 3 половина след полунощ в Ню Йорк. В началото и двамата сервираха безупречно, като първия сет стана драматичен в финала си, когато първо Алкарас проби за 6-5, а след това Шелтън стигна до рибрейк и вкара първата част в тайбрейк. Той също бе оспорван, но настоящия шампион го затвори с 7-5 в своя полза. Последваха два сета, които преминаха изцяло под превъзходството на американеца и след 6-1-6-3 Алкарас бе на сет от отпадане. Испанецът обаче реагира подобаващо и след 6-1 в своя полза с блъсъка стигна до решителна пета част. В нея Карлито спаси 3 точки за проби в 8-я гейм и отново тайбрейк, но този път до 10 точки трябваше да определи победителя. В него, подкрепяни от публиката, Шелтън показа по-здрава психика и след 10-7 точки стигна до най-големия триумф в своята кариера. Финала го очаква сънародника му Франсис Тиафо, който също стигна до паметен успех с 3-2, след като бе загубил първите два сета срещу Микелсен. Това означава, че със сигурност ще има американец на финала в Ню Йорк.
1: А при дамите настоящата шампионка Ирина Сабаленка продължава защитата на титлата след успех в 3 сета на чехкинята Носкова.
2: Шампионката от последните две издания пречупи победителката от Уимбълдън Линда Носкова след 7-6, 3-6, 7-6 за над 2 часа и 20 минути игра. Световната номер 1, която загуби от Коко Го в финала в Ню Йорк през 2023-та, преди да спечели титлите следващите две години, надигравайки други две американки, Джесика Пегула и Аманда Анисимова, започна устремено срещу Носкова. Тя проби чехкинята в първото й подаване, но постепенно съперничката напипа верния ритъм и стигна до рибрейк в 9-я гейм. В тайбрека Сабаленка беше повече от категорична и затвори частта с 7-1 точки. Носкова вдигна оборотите във втория сет. Тя спаси 3 точки за пробив преди на свой ред да стигне до брейк в 6-я гейм. В решителната трета част шампионката от Уимбълдън първа проби, но допусна рибрейк. Стигна се до нов дълъг гейм, този път до 10 точки и Сабаленка спечели с 10-7 точки, правейки ас на втори сервис. На полуфиналите беларускинята ще играе с Пегула, която спечели американския сблъсък с Ема Наварро.
1: Волейбол преди броени минути в София започна първия матч на националният ни отбор на Европейското първенство. Подробности за срещата с Република Македония очаквайте в късната ни емисия. А още спортни новини може да намерите на сайта Goal.bg. Приятна вечер с нашата програма.
3: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 13 до 19 градуса. През целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. В района на София 31 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 34 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 27 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса са по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще е слабо с височина на вълните до 1 метър, а по южното вълнението ще е умерено с височина на вълните до 2 метра. Над планините преди обед ще е предимно слънчево, след обед ще превалява в Рила и в Пирин. Вятърът по високите части ще бъде слаб от северозапад. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 14 до 12 градуса, а на 1500 метра от 13 до 17-18 градуса. Поглед и над Европа, облачни системи от океана ще заемат западната половина от континента и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество валежи ще валят в Западна Франция, Западна Германия и в страните около Северно море. Над Балканите ще се задържи топло и предимно слънчево. И през следващите дни у нас в петък ще се установи слънчево време. В събота и в неделя облачна вълна от запад ще донесе дъждове главно в западните райони, но ще се задържи топло за сезона. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Престани един час с интересни теми и гости.
1: Вижте какво избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Възможно ли е в лаборатория да се създават животни или растения, каквито никога досега не са съществували в природата? Гост професор Радостина Александрова. Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ешкенази.

0: Възможно ли е в лабораторни условия да се създаде животно или пък растение, каквито никога до сега не са съществували в природата? Технически това е напълно реално. Приближават ли се учените до този момент? Питаме сега професор Русина Александрова, която е вирусолог от Българската академия на науките. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
0: Приближаваме ли се към това в лабораторни условия да се опитваме да създадем видове, които дори изобщо не съществуват, било то за растения или за животни? И ако започнем от там, за кое би било по-лесно? За растенията или за животните?
1: Ами, доста е трудно. Трябва да бъдем честни. И към момента това все пак не ни е задачата, която е на дневен ред. В момента няма как да създадем от нулата животински организми. Въпреки, че миналата година започна проектът Синтетичен човешки геном през юни, но идеята съвсем не е да бъдат създавани изкуствено хора или пък други животни. Така или иначе обаче, идеята е да се научим много повече за това как всъщност се случват нещата в живота. Не просто да четем ДНК, нещо, което усвоихме при разчитането, при секвенирането, но да се научим и да пишем на този език, езика на Бога, както го наричат, на който е създадена природата.
0: Колко труден е този език?
1: Ами всъщност доста е труден. Трябва да кажем, че още миналия век започват първите опити за синтез на ДНК в лабораторни условия. Синтезирани са първите човешки, някои човешки гени. През 2000-та година беше създаден вирус, полиовирус, и тогава Крейг, един доста известен учен, един от участниците в проекта Човешки геном, така той каза, че да бъдат създавани патогени в лабораторни условия е нещо, което така звучи, меко казано, безотговорно.
0: Даже плашещо.
1: Ами, това е така, но в крайна сметка пък учените, нали, колкото и да се разделиха мненията им, идеята беше, че това е начинът ние да научим много повече. Сега тук е мястото да кажем, че пак в началото на нашия век беше възстановен напълно грипният вирус, който преди малко повече от 100 години предизвика пандемията, отнел живота на между 50 и 100 милиона души. Така че той беше напълно възстановен. Отново целта беше да се разбере кое го е направило толкова смъртоносен. И в момента, в който учените отговориха на въпросите, които ги вълнуваха, този вирус с оглед на сигурност беше абсолютно унищожен. Тук, разбира се, веднага трябва да кажем, че дори ако хипотетично той беше попаднал извън лабораториите, идеята е, че нямаше да се случи нищо невероятно, защото всички вируси, грипни вируси от неговата поява насам са негови внуци и правнуци, така че ние вече имаме някакъв имунитет към него.
0: Ние знаем как да го лекуваме.
1: Ами разбира се, ваксините, антигрипните препарати. 2010 година също микоплазма беше създадена, беше синтезиран геном и беше вкаран в клетка реципиент. Впоследствие бяха създадени и дрожди, чието геном наполовина беше синтезиран. Но това са едни съвсем простички организми, са съвсем мънички геноми. В най-така добрия, най-големият от тях може би беше около 1 милион базови двойки, но ако да речем трябва да се прехвърлим към човека, нашия геном е изграден от повече от 3 милиарда нуклеотиди. Така че това, което си поставиха миналата година изследователите с синтетичния човешки геном, беше в рамките на 5 години да успеят да синтезират една мъничка хромозома само от нашия геном, около 5% от него. Идеята е ние да научим много повече за работата на ДНК и всъщност знанията, които ще придобием, се очаква да ни помогнат, защото в крайна сметка само си представете, ако можем да създадем такива модифицирани клетки, които да бъдат устойчиви на вируси, колко хубаво би било и колко добре биха се отразили на хора, които са с хронични инфекции, с хепатит Б или с хепатит С.
0: Това означава ли, че ако получим тези данни, ще можем да си говорим за това, че хората няма да се разболяват, ще имаме точно тези противодействащи сили на вирусите, на заболяванията и ще сме, може би, не безсмъртни, но поне по-силно защитени.
1: Сега, за безсмъртни, мисля, че е доста силно казано. В общи линии очакванията са, дори ако успеем да се справим с заболяванията, които в момента отнемат живота ни в третата възраст, сърдечно-съдови невродегенеративни ракови, все пак не се очаква човешкия живот да бъде безкрайен. Има някакъв лимит. Сега постепенно тази граница се движи. Смята се, че може да бъде 120, 150 години, нали, така теоретично. Така че безсмъртни няма да станем. Аз смятам, че винаги ще има някакво предизвикателство, което ще ни така движи напред.
0: Сега, доколко науката може да напредне до такава степен, защото четем за опити или общо взето желание за такива изкуствени растения, изкуствени животни, може ли да има?
1: Към момента не сме направили такива сложни организми. Това, което можем да направим, е да модифицираме генома или да го редактираме с различни механизми. Между другото, откакто хората се занимават с отглеждане на растения, на животни, пък ако щете и на микроорганизми, тази цел да успеем да подобрим качествата в тях, които ни харесват, да тушираме тези, които не ни допадат, винаги я е имало. И много преди да напреднат техниките за генно редактиране и за генно инженерство, това се е случвало. В продължение на много-много години е ставала селекция, т.е. избирателно кръстосване, размножаване, точно на онези избрани екземпляри, които притежават ценните за нас качества. И целта винаги е била да има по-добра реколта, те да са по-устойчиви и така нататък. Днес това, което можем да направим, е вече да не разчитаме само на случайност, късмет и търпение, но и знанията, които имаме, техниките, които сме усвоили, да ни позволят директно да се намесим в генетичния свят на растенията и животните. Така че да, това е едно от нещата. Клонирането също, в което, нали, може да се вземе някаква клетка от индивид, който бихме искали да повторим, въпреки че дали това ще се случи, една отделна тема, защото е важно не само какво е записано в нашата ДНК, но и как тя ще бъде прочетена, така наречената епигенетика. Така че ако ядрото на една такава клетка бъде въведено в яйцеклетка, чието пък ядро е извадено, ние можем да излъжем тази яйцеклетка, че тя е била оплодена и от тук нататък вече този ембрион може да се развие в една сурогатна майка. И така че това никак не е малко. Още взето, като че ли при растенията имаме доста по-голям успех към момента.
0: Но колко трудна е границата, професоре, за това кога е всичко в полето на науката, да можем, както сама казахте, да прочитаме повече ДНК-то, да получаваме повече информация, за да знаем, и къде е границата да се опитваме да клонираме, да създаваме изкуствено някакви нови видове, да експериментираме.
1: Аз не бих казала, че те са нови видове. По този начин ние просто създаваме или модифицирани видове, ако използваме генно редактиране, или просто създаваме, дори целта е да създадем понякога същият индивид на практика.
0: Да.
1: Така че в случая не говорим за нови видове. И това имайте предвид, че в много отношения е доста полезно. Това би могло да ни помогне, да речем, да се борим с изчезващите видове, тъй като някои от тях наистина са на ръба. Ние сме загубили много голямо разнообразие и от растителни, и от животински видове, така че има защо да се работи в тази посока. Сега това, което доста плаши хората, е когато изобщо чуят термина генно модифициран организъм. Но истината е, че тези генно-модифицирани растения, които между другото доста такива сортове се използват, ако щети в Северна и в Южна Америка.
0: Права сте, като чуят ГМО хората и веднага настръхват.
1: Да, точно така. Те настръхват, но всъщност тук целта е същата. Да се подобри реколтата, да се помогне на тези растения, да се борят с вредителите по тях, били те насекоми или пък вируси, да бъдат доста по-толерантни по отношение на хербицидите, защото ако това се случи, това би позволило да се, така, да нямаме нужда от тази оран, която се провежда непрекъснато. Няма да има нужда от използването на, нали, тя да бъде използвана за борба с плевелите, и това би ни спестило, ако щете, и въглеродните емисии, би било много по-щадящо по отношение на почвата. Да не забравяме, че има дори и такива генно-модифицирани растения, които са изцяло в полза на нас, потребителите. Не знае дали сте чували за така наречения Golden Rice или златен ориз, който всъщност е с повишено съдържание на бета-каротен. Той се превръща в човешкият организъм в витамин А. Да не забравяме, че има райони на света, където хората са много уязвими, тъй като имат недостиг на този витамин, и всъщност това е една от най-честата, ако не и най-честата причина за настъпване на слепота. Половин милион деца
0: Подозрява ли се, че това е генно модифициран ориз, за да знаят хората, въпреки всички тези плюсове, които вие изброихте?
1: Да, разбира се. Значи, той по принцип не случайно е наречен Golden, тъй като там идва и оцветяването. Така че да, тук да речем се работи върху създаването на сортови ябълки, които няма да покафенеят, когато бъдат нарязани. Изобщо в това отношение има наистина много-много така попадения.
0: Но има ли е точно тази граница, професоре? Докъде можем да се намесваме в природата? Защото на практика изглежда много полезно. Ето, ябълките, нарязваме ги, те няма да покафенеят и да по-бързо да загубят своите свойства.
1: Точно така идеята е да се получава по-здравословно масло, да речем, от соята. Като че ли най-много се работи с царевицата и с соята, но разбира се работи се и с памук, с картофи. Най-много в Америка се създават такива сортове, въпреки че те работят и с много други партньорски държави.
0: Имат пари или просто имат интереси към
1: вижте,
0: това?
1: Да, то е като че ли една комбинация. Сега тук е мястото да кажем, че в Европа мисля, че само един сорт царевица се произвежда. Тя е устойчива на насекоми и се използва за храна на животните. Основно в Испания се използва и някои други държави. Но разбира се, Европа може да внася такива фуражи. А къде е границата? Когато зададоха този въпрос на участниците в синтетичния човешки геном миналата година, учените отговориха, че това е хоризонта всъщност. Но много пъти е ставало дума, включително и в нашите разговори, че от тук нататък много от проблемите, много от дискусиите в областта на биомедицината и на науката въобще ще бъдат по-скоро в сферата на морала, на етиката. Сега, по данни на Световната здравна организация, няма някакъв риск за човешкото здраве или за здравето на животните от генетичното модифициране.
0: Има тестове преди това, се предполага.
1: Да, разбира се. Но разбира се, нали се смята, че в околната среда това би могло да окаже някакъв натиск и да доведе до поява на устойчиви към различни препарати организми, което не би било в наш интерес. Може би много хора не знаят също така, че редица животински видове и дайте да бъдат използвани като едни своеобразни биологични фабрики. Например, млякото беше такава една идея. Нали, представете си генетично модифицирана грава, в чието мляко се отделят някакви, нали, се синтезират, образува се и се отделят полезни за нас биологично активни молекули. Само, че тук така учените се натъкнаха на един проблем и това е, че подобно генно модифициране не се отразяваше никак добре на млечната железа на кравите. В резултат на което, колкото и да ви е странно, обаче кокошката, най-обикновената кокошка носачка, се оказа най-така
0: подходящият
1: кандидат. Да, най-подходящият кандидат. Тя, знаете, че може да снася понад 300 яйца годишно. Те са естествено стерилни, ако стадото кокошки е здраво и могат да бъдат автоматизирано отглеждани. Така че просто си представете в някакъв бъдещ момент, ако чашата мляко или яйцето, което консумираме на закуска, може да ни осигури много повече ползи от просто хранителните вещества. Включително, понеже много, нали, се говори за ваксини и с вас сме говорили, но включително това е едно от големите направления, така наречените ядливи ваксини. Нали, ние сме свикнали да свързваме ваксините, тук няма да говорим за конспиративни теории, но сме свикнали да ги свързваме с иглата, с болката, с страха. И сега просто си представете как пътувате за някое екзотично място в чужбина, където обичайно ни препоръчва да поставим някои ваксини. Да, ами не хапчета, нали, ця, тук към това звучи малко като вид и веднага ще кажа, че има уловка, но само си представете как стюардесата в самолета предлага ябълка срещу малария, круша срещу жълта треска, грозде срещу чикунгуния. Разбира се, тук веднага трябва да кажа, че това не е реалистично, дотолкова доколкото все пак са ни нужни поне 2 седмици, за да изградим имунен отговор. Останалата част обаче от това, за което говорим, е абсолютно вярна. Наистина се работи изключително усилено, включително сега покрай пандемията COVID-19 имаше нов тласък в това отношение. Точно за това генетично модифицирани растения, които да... Нали, в тях е въведен точно този ген, също чието продукт ние искаме да получим имунен отговор. Сега, разбира се, тук, точно като в някои вицове, веднага мога да кажа, че, нали, не винаги това, което на нас ни трябва, е точно в това, което човек би консумирал с най-голяма охота. Иначе казано, вместо да бъде в ябълката, може да е в листата й. Но в крайна сметка, да, и имайте предвид, че има даже и доста клинични проучвания, които се правят. И те се правят включително с кандидати за ваксини срещу много сериозни заболявания. Включително чума, холера, въобще каквото се сетите, хепатит Б и така нататък. Смята се, тъй като ние се заговорихме за синтетична биология, всъщност синтетичната биология, само да кажем, че това е начин да се намесим, да създаваме клетки с едни и организми с предварително създадени, така, набелязани и желани от нас характеристики.
0: Тук може ли изкуственият интелект да ни помага, за да обработва данните?
1: Разбира се, че може.
0: Данните.
1: Той навсякъде може да ни помага. Въпросът е само да не забравяме думите на Менделеев. Някой ми беше казал, че са негови, но мисълта е хубава и тя е. Аз знам, че библиотеката знае повече от мене, но химика сама са не тя. Така че да не забравяме, че колкото и да знае изкуственият интелект, колкото и да е бърз и иновативен, все пак ние сме хората, ние сме човекът, нали? Човекът трябва да продължи да бъде най-креативния. Та, ако се върнем на синтетичната биология, смята се, че до 2030 година всеки един от нас ще е консумирал, ще е лекуван, ще е обличал нещо произведено с помощта на синтетичната биология. И тук е мястото да кажем, че това не е просто някакво пожелание за бъдещето. Дори в момента някои лекарства, да речем някои лекарства срещу малария, артемизин, нали, той не се е до сега извличан от едно растение, артемизия ануа, но всъщност идеята е в отново генетично модифицирани микроорганизми, в които са въведени гени за ензими, за други продукти и в крайна сметка така се добива не само това лекарство и някои лекарства получавани в онкологията също. Даже парфюмите, сега дамите, които ни слушат, предполагам, че ще наострят уши, защото много от растенията, много от ценните продукти, които влизат в тези благоухания, всъщност се получават от видове растения, които или са много редки, или са трудни за отглеждане.
0: То това ще повлияе икономически, да. Когато имаме по-лесна альтернатива,
1: определено,
0: няма да е толкова скъпо.
1: Това е идеята, да, това е идеята. И още нещо, спомнете си за опитите да бъдат използвани животински органи при трансплантациите, защото знаете колко невероятен е гладът в това отношение. Да, в момента видяхме, че, нали, се правят опити с, от сърце, бъбреци, от... И това са точно генетично модифицирани прасета. Защо? Защото идеята е те да не предизвикват, нали, техните органи и да не предизвикват бурна имунологична реакция на отхвърляне в човека.
0: Да, то ние сме говорили за клониране на
1: Абсолютно,
0: органи, за да,
1: да
0: може по-лесно това да е това приспособяване.
1: Става, това също става чрез една такава генетична намеса. Така че, както виждате, още взето синтетичната биология, познанията ни в областта на генетиката, на генното редактиране, на генното инженерство, те са буквално на една ръка разстояние от нас. И тук въпросът е отново да си припомним мисълта на един мъдър човек, че знанията, разумът, ако са лишени от висок морал, от етика, те биха могли да станат и опасни. Така че ние това не бива да го забравяме.
0: Колко бързо сме тръгнали по този път, професор? Защото сама споменахте, ето, изкуствен интелект много ни помага. Можем ли съвсем скоро да си говорим вече на практика да се прилагат тези неща, да се съкрати времето за тестове?
1: Ами, те се прилагат скоро, тези неща.
0: Но масово, масово.
1: Значи много от, както вече ви казах, лекарство срещу диабет, ензимът, който участва в неговото създаване, един от ключовите ензими, също се получава с помощта на такива синтетично модифицирани микроорганизми, в които е вкаран генът, който кодира този ензим. Редица лекарства се получават по този начин. Видяхте, че има компоненти. Козметиката дори е, нали, протегнала ръка и се възползва от синтетичната биология. Да не говорим, че едно от направленията е да бъдат използвани така наречените живи лекарства. Отново микроорганизми, безвредни за нас, които се въвеждат в организма и които имат за своя задача да произведат онова, което ни е необходимо, там, където ни е необходимо и толкова, колкото ни е необходимо. Това изобщо не са така приказки от 1001 нощ. Това са въпроси, по които много сериозно се работи.
0: Американците ли са най-напреднали, професори?
1: Ами, няма какво да се лъжим. Видяхте, че и по време на пандемията най-напред там бяха одобрявани доста от продуктите от американската
0: те администрация. Те много амбициозни. Към Луната тръгнаха първи, искат отново...
1: Ами, да, вижте, това е въпрос на... Как да кажа? Това е въпрос на стратегия, на отношение, на... Това са едни такива полета в науката, които освен всичко останало изискват доста средства, изискват доста разбиране и ако държавата, бизнеса не подадат ръка, нещата няма как да се случат. И само ще ви дам така за пример, тъй като и друг път сме говорили за генна терапия, тя вече не е просто чука на вратата. И в Америка, действително, нали, за разлика от Европа, тук нали, целта е да бъдат създадени фондове, тъй като в крайна сметка въпросът е кой ще плаща. Тук в Америка казва, че си заслужава да бъде платена високата сума, тъй като тя във времето тя ще бъде изплатена. Вместо да се използват много скъп струващи лекарства, сирации, и тези хора и техни близки да бъдат години наред, да не могат да бъдат полезни за себе си и за обществото, всъщност подобна терапия би могла много бързо дали, да реши този проблем. Но, както вече казах, наистина става дума за много сериозни средства и човечеството трябва да си пренареди приоритетите. Определено. Виждаме колко пари се дават за въоръжаване, но всъщност ние имаме съвсем други проблеми и трябва да насочим натам усилията си.
0: На финала, България къде се намира на научната карта? Ако казваме, американците много силно са се активирали в тази посока, ние къде се намираме?
1: България стои изключително достойно на тази карта. България има превъзходни учени, както у нас, така и в чужбина. Аз имам удоволствието да виждам мои бивши студенти, хора, които съм обучавала в курсове, хора, на които съм ставала рецензент в последствие на дисертации, хора, които публикуват в най-престижните списания. Само ще кажа, че преди години специално дойдоха специалисти от Франция да ни изнесат лекции на един конгрес, точно във връзка с тази възможност да използваме растенията като ваксини и така нататък. И всъщност основната лекторка беше българка и след като си изнесе доклада, тя дойде и каза: а вие бяхте моята преподавателка по имунология. Благодаря ви. И това ме разплака, признавам си.
0: Да помним учителите да. Си, да се развиваме. Много ви благодаря за този разговор, професор Александров. Аз също ви благодаря. България сутрин продължава.
2: България сутрин събота. Следва.
3: Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ашкенази.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air.
0: България сутрин събота. Следва.
2: Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ашкенази.

0: Той покорява световните сцени с таланта си и застава рамо до рамо с едни от най-големите звезди в музиката. На 11 годишна възраст става концертмайстор на детско-юношеската филхармония пионер на професор Влади Симеонов, а по-късно пътя му го отвежда до Кралският оркестър в Амстердам. За любовта към цигулката с удоволствие ви представям в Вдъхновителите. Световно известният цигулар Веско Ешкенази, много ви благодаря, че сте в Вдъхновителите.
1: Много се радвам, че съм в вашия ефир.
0: Господин Ешкенази, започнах и анонс с това, че ставате концертмайстор на 11 годишна възраст в детско-юношеската филхармония Пионер. Ще ви върна точно в това време. Какво си спомняте от тогава?
1: Интересното е, че много неща си спомням. Това за мен беше, може би, първи момент, в който аз разбрах какво означава да си концертмайстор. На първо време аз не знаех какво означава тази дума. Това е първият цигулар на оркестъра, на първото място, на което стои до диригента. За нашите зрители го обяснявам. Аз лично не го знаех. Тогава разбрах, че изключително много неща всъщност означават тази дума, тъй като тя не е само свирене на цигулка и соловите неща, които са за цигулка в оркестъра, а и връзката на оркестъра с диригента, на оркестъра с солиста. Изобщо на 11 годишна възраст започнах да уча много рано всъщност тази професия, която аз не знаех, че ще е моя в бъдеще.
0: Нещо, а тази отговорност тогава как я приехте? Защото, както вие казахте, да застанете там най-отпред. Вие да сте водещата фигура на 11 години.
1: Беше, разбира се, много смешно, защото аз, не знаейки какво означава това, моите крака не стигаха до пода на столчето, на което стоях, защото бях много малко дете. Изобщо имам снимки от тогава, които трябва да намеря. Много е смешно. Седях там с късите си крачета, които не стигаха до пода и ми казаха, ти си концертмайстор. Така. И какво се случи? Професор Влади Симеонов беше един от водещите диригенти на България, който много обичаше децата и искаше тези деца още от ранна възраст да научат какво е оркестър, какво е музика. Ние пътувахме много с него и с този оркестър. Пътували сме, аз съм пътувал в Италия, в Бразилия, много други места, на които сме свирили. Изобщо той за първи път ми даде всъщност моята бъдеща професия. Както казах, аз не знаех, че ще бъде моя, но това бяха първите стъпки в нея и за което съм изключително благодарен на съдбата си, на това, че имаше такъв човек в България, който ми даде тези първи стъпки.
0: Аз знам обаче, че има един друг човек, който ви е насочил към музиката, към цигулката. Това е вашата баба Виолета.
1: Така е.
0: Вие много пъти сте разказвали за това в най-различни интервюта, но кажете ми, какво е най-ценното, което научихте от нея, което тя ви даде, показвайки ви цигулката?
1: Да, тя всъщност е първият човек, който ме е насочил към цигулката. Баба Виолета, тя не беше музикант, както и дядо ми също, но много обичаха музиката и майка ми, брати, всички в семейството са били музиканти и тя ги е насочила към музиката, защото любовта е към, наистина беше огромна към музиката и главно към цигулката. Много, много обичаше този инструмент. И ми казваше Веселине, така ми казваха. Веселине, с много търпение и работа и любов към музиката ще постигнеш страшно много. Тези думи са
0: останали в съзнанието.
1: С много търпение, най-важното.
0: Имаше ли друг път изобщо? Имаше ли друг инструмент?
1: Не.
0: Нямаше
1: друг инструмент. Съвсем просто, нямаше друг инструмент. Това беше инструмента. Интересното е, че аз, моите спомени са от най-ранна възраст с цигулката, са, че аз бързо успях да извадя звук от инструмента, който е много труден за научаване, да се извади първите звуци, които да са що-годе хубави и да може да се слушат, общо взето, да не да е скърцане. Нали? Защото цигулката е, може би, най-трудният инструмент, защото именно заради това, защото децата нямат търпението да изчакат момента, в който ще изкарат по-хубави, малко по-приятни за ушите звуци.
0: Но на вас са ви научили бързо на това търпение?
1: На това търпение ме учиха, да. И моите родители също така, майка ми, баща ми, професионални музиканти. Изобщо търпението е главната дума в моето общо взето в цялата моята кариера.
0: Е, на тази крехка възраст имаше ли момент, в който си казахте, не искам повече цигулката, захвърлям я, не мога повече?
1: Да, имаше момент. Имаше момент, в който ми скриха цигулката.
0: Скриха ви?
1: Скриха я от мен, защото аз не свирех известно време на нея и исках да играя с приятелите си навън, както всички деца. И няколко дена не се сетих за нея и си казвах,
0: няма проблем.
1: Сега ми е паднало, но да си поиграя малко с приятелите. Но в един момент се сетих за цигулката и питах къде е моята цигулка. Те казаха ми, ние продадохме, няма я вече.
0: Няма да свирите.
1: Няма да свириш повече на тая цигулка, нали, ти не се сети. И аз тогава си спомням, че толкова много плаках за този инструмент, за една малка цигулка имах. Толкова много плаках и разбира се, тогава ми я върнаха. И от тогава не съм се разделял и не съм забравил за нея.
0: Всеки ден ли трябва да свирите? Всеки ден ли, да. То не знам дали е правилната дума трябва, но всеки ден ли искате да свирите?
1: Той трябва. За съжаление, трябва. Дисциплината е, може би, другата важна дума в моя живот. Освен търпението, дисциплината е много важна, именно заради това, защото няма как да се научи инструмента без всекидневно занимание с него. В началото особено. Просто е невъзможно. Това е занимание, което трябва да се повтаря, да се повтаря, да се повтаря, докато стане, докато започне да звучи добре. Много е просто, но всъщност иска много часове работа.
0: Тази връзка е много специална, господин Шкенази, с цигулката, така че наистина да не искате да я оставяте.
1: Да, аз съм вече за толкова много години, че даже не искам да го кажа в ефир колко години са заедно с цигулката, но повярвайте ми, мисля, че даже са повече от половин век на практика.
0: И веднага се запитвам за това, един цигулар, за кое се грижи повече? За цигулката си или за ръцете си?
1: Така, в ежедневието си, разбира се, се старая да не се случват лоши неща с ръцете ми, но това не е под наш контрол винаги. Случвали се неща, нали, може да се порежеш или нещо да се случи. Но цигулката винаги съм гледал да е на такова място, че да е защитена, да не се случва нищо. Имал съм инфарктни ситуации по път, защото аз много пътувам с нея в самолети, нали, когато някой се сети, че трябва да сложи един голям куфър горе в багажното, скачаш и, нали, веднага.
0: Да, веднага инстинкта за съхранение.
1: Веднага да се скочи, не може. И така нататък, и така нататък. Да, инструментът е много, много важен, но в крайна сметка човека е по-важния. Нали? Надявам се, че симбиозата в годините е на лице и някакси усещането за инструмента ми е като за някакво удължение на моето тяло.
0: Тоест без цигулката не можете?
1: Не мога наистина.
0: Не се получават нещата?
1: Не се получават нещата. Не знам как ще бъде занапред, дали ще има момент, в който наистина ще си почина от цигулката някога, дали ще мога без нея, нямам представа. За сега това не е така.
0: Всяка една цигулка обаче си има история. И вашата си има такава.
1: Така е.
0: Разкажете ми малко повече за нея, за тази цигулка, на която сега свирите.
1: Да. Всяка цигулка има история, наистина. Историята на мой инструмент е дълга. Инструментът е на почти 300 години и много хора са свирили на нея. И трябва да кажа, че все много големи имена са свирили на нея. Цигулари, които през тези векове всъщност са имали със себе си като техен инструмент, за което аз съм изключително щастлив. Камила Урсо се казва цигулката, правена от Гварнери дел Джезу през 1742 година, в неговия златен период на Гварнери. Един от, разбира се, Гварнери заедно с Страдивари са двамата най-големи представители на Кремонската школа, Кремона в Италия, където са базирани всички големи майстори на цигулки в това време. Камила Урсо е цигуларка, френска цигуларка, която е първата жена, която е посетила на свое турне в Съединените щати. Всъщност първата жена изпълнител, която е направила цялостно турне на Съединените щати като цигулар. И съответно тя е имала публика както в Европа, така и в Америка. Знаем, тогава пътуванията са били нещо изключително трудно. Нали, като кажем сега, заминавам за еди къде си, знаем, че взимаме самолета, качваме си и сме там.
0: Тръгваме, да.
1: Тогава това е ставало с кораби, било е нещо огромно да направиш тур на друг континент, да заминеш. Особено в такава крехка възраст тя е била дете чудо. Така че Камила Урсо, имам снимки нейни с инструмента, на който свиря в едни такива бални рокли, както на времето са свирили, нали, както на времето са се обличали хората. Много е трудно да направиш връзката, че ти свириш на същия този инструмент, на който са свирили такива огромни имена. След нея много други музиканти са свирили. Последният изпълнител, който е свирил, е доста дълго време притежавал цигулката. Той е бил концертмайстор на Бостонския симфоничен оркестър, господин Силвърстин. Повече от 50 години мисля, че е била в него цигулката и той е един от много големите имена, свързани с музиката и с цигулката. Така че този
0: знам инструмент... обаче, че имате копие на тази цигулка, така е. Копие, което е създадено от българин.
1: Да.
0: А защо това копие? За да може да свирите с нея и да не се притеснявате, да, че някой някъде нещо ще ѝ направи?
1: Това е така. Това е така. Когато не мога да пътувам с инструмента, тъй като той през много голяма част от времето се пребивава на друго място, имам копие, което Владо Тилев направи за мен, на който съм много благодарен. Тази цигулка е изключителна. Аз наистина се влюбих в нея. В вече 2-3 години, в които аз работя с нея. И трябва да кажа, че може би като комплимент към него е, че много често, когато свира на нея, идва някой и ми казва: "О, това гвърнери звучи страхотно." И аз казвам: "Добре, ще казвам на Владо, на Владо Тилев."
0: Добре, си е свършил работата.
1: Добре, си е свършил работата, така че да. Аз съм човек, изпълнител, който също съм много отворен към новото, към нещо, което се създава в наши дни. Не е само заради това, че не мога да свиря на моя инструмент или не искам, а обичам да експериментирам, обичам да се създава нещо в наше време, защото разбира се, то няма да е веднага както Гварнери го е създал, но ето, примерно, един такъв инструмент, който Владо направи. Това за мен е много вълнуващо. Така че това е също част от това защо искам да свиря на други инструменти.
0: Пътя ви отвежда до световните сцени, до големи световни звезди. Отвежда ви и до кралският оркестър в Амстердам.

0: запознанства, записи, после кандидатстване в този оркестър, в други оркестър, изпити, нали, явяване на изпити. И в един момент, когато вече бях на, как да кажа, имах позиция във втория оркестър в Амстердам, който е Нидерландс филармониш оркестър, като концертмайстор, дойде поканата за явяване на прослушване за концертгебал, тъй като те търсеха тогава концертмайстор. Аз не се подвомих нито за секунда, аз нямах какво да губя. Аз вече имах доста солидна работа като концертмайстор на втори оркестър там и се подготвих. Още си спомням, подготовката ми беше 6 месеца, заедно с работата ми, разбира се, с останалото време от деня и нощта. Правех само това. Готвих се с материала, който трябваше да изсвира пред това жури от оркестъра и се явих, свирих. Наистина имах прекрасно свирене точно в този момент, точно в този ден. Помня го, 5 май беше.
1: Съдбата си знае работа.
0: 5 май 99-та година, 1999-та година, в миналия век. Никога няма да го забравя този ден. И ми се обадиха юли месец, чак че съм получил мястото за концертмайстор.
1: Сега, като ви слушам да ми разказвате за пътя, за всичко, през което сте преминали, за тези млади, обаче, сега, които започват, които сега се захващат с цигулката и не са наясно какво ги очаква, а пък и вие преди малко споменахте, българската мечта се е сбъднала. Има ли път към това младите да се развиват с цигулка?
0: Много важно е каква е мечтата, дали наистина това е мечтата на някого, дали наистина това е, което искаме. За мен концертгебал оркестър беше любим оркестър от записи, от история, която съм прочел, от неща, които съм видял от оркестъра, от диригенти, които са дирижирали. За мен това беше нещо, което не недосегаемо, но нещо, което беше наистина в облаците за мен. Това беше и всичко, което аз всъщност съм искал.
1: Във възпитанието ли е закодирано това, господин Шкенази, така че са ви възпитали в тази любов към цигулката, към музиката?
0: Абсолютно. Това започва от семейството, всичко започва от семейството, абсолютно всичко. След това, разбира се, в училище, в консерватория се възпитава, но първо започва семейството и ценностната система също се изгражда там, за което съм много благодарен. И това да знаеш какво точно искаш е много трудно за младите. Аз го разбирам това. За всеки млад човек е много трудно да знае какво точно иска да прави. Какво точно иска да представлява след 10 години, примерно. Много е важно обаче това да се учи. Може би не е толкова важно да знаеш теоремите по математика и произведения на Исус, да ги рецитираш, но много е важно да знаеш къде искаш да си след 10 години и какво искаш да правиш. И затова някои страни, като примерно Финландия, знам със сигурност от приятели, че образованието е първо практически. Какво искаш да правиш, как се държиш в обществото, какво искаш да бъдеш, как си представяш бъдещето си, практически неща, които трябва да младият човек да преработи като информация, за да може да е пълноценен.
1: Вие на кого искате да благодарите за професионалиста, за музиканта, за човека, който сте?
0: О, много хора. Аз нямаше да съм тук. Моите учители, преподаватели, всички, които са ме изградили като личност, няма да ми стигне времето да кажа всички имена. А ние започнахме с професор Влади Симеонов, разбира се. Емил Чакъров, един от най-големите български диригенти, който много отдавна вече не е с нас, за съжаление. Много, много хора, колеги, които са ми помагали когато започнах като концертмайстор в този оркестър, е много трудно. Помагали са ми с съвети, с подкрепата, просто морална подкрепа имаш нужда. Ти никога не изграждаш всичко сам. Никога. Винаги имаш подкрепа и затова съм. Когато имам възможност, се опитвам да връщам.

0: давам обратно това, което съм получил аз и да помагам. Защото аз съм получил страшно много като подкрепа и като помощ в живота си и затова, когато мога, помагам и аз.
1: Има ли сцена, на която, към която имате по-специален сантимент?
0: Българската сцена. И то не само в София или в големите градове, а и в малките. Ние сега искам да го спомена това. С Стоян Карайванов, нашия първи бандонеонист, с който правиме турне вече втора година из България и готвим един много голям концерт, между другото, на 12 март до година. Танго Пиацола. Ще имаме прекрасни гости от Аржентина. С него имахме щастието да видим много български градове, публиката в много български градове, включително и малки градове. И трябва да ви кажа, че до сълзи съм бил на сцената.
1: Като
0: слушах и като гледах тази публика, която толкова жадна за това, което се случва на сцената и толкова еуфорична от това, което са чули и видяли, не ни пускаха да си тръгнем. Буквално не ни пускаха от сцената да си тръгнем на някои места. Ето и сега съм много развълнуван, като го разказвам, защото за мен България е много важно място и публиката българската може би ми е най-любимата.
1: Казвате, че България е за вас много важно място, но знам, че през по-голямата част от времето живеете в чужбина. Какво обаче искате да знаят хората в чужбина за България?
0: Много, много сложен въпрос ми задавате. Искам да знаят, че в България има много талант, много желание за работа, има много възможности за това. Не винаги се получава по различни причини, няма как да не го кажа. Ние трябва да си свършим работата първо тук, за да можем да сме оптимални във всичко в сравнение с света. Но освен това, ние сме много талантлива нация. Ние за малкото време, което сме имали от преминаване от един строй в друг, сме показали, че България може да е на картата на света и винаги сме имали, особено в изкуството, в музиката, в спорта, в много отрасли, математика. Няма как да спомена всичко, в което България показва, че е на абсолютния топ на света. Така че това искам да знаят за нас.
1: Какво ви липсва най-много от България, когато не сте тук?
0: Много неща ми липсва, всичко ми липсва. Ужасяващо е. Не го преувеличавам. С годините става все по-трудно да съм по-далеч. И си пожелавам един ден да мога да се върна. Ако не за постоянно, то за малко по-дълго време. Аз вече се връщам за доста дълго време в България, в сравнение с преди.
1: За да може и българската публика да ви се радва.
0: Да, затова планирам и много неща. Всяка година правим много планове и за следващите години, в които да съм в България и да споделям музиката си с публиката.
1: На финала на нашия разговор, господин Шкенази, кой е вашият вдъхновител?
0: Баба ми Виолета.
1: Тя е най-големият вдъхновител.
0: Да. Тя беше човека, заради когото съм това, което съм в момента.
1: Децата вдъхновяват ли?
0: Децата много ме вдъхновяват. Малката ми дъщеря, Луиза, ме връща в годините, в които почти започвах да се занимавам с музика. Тя е на 3 годинки, даже малко повече. Тя е наистина нещо много специално за мен. И завинаги ще съм изключително влюбен в нея, като баща.
1: Най-голямото вдъхновение всъщност са деца.
0: Искам да благодаря и на Стаси, и на моята съпруга, разбира се, с която има не леката задача да ме подкрепя и да сме толкова време заедно и да можем да споделяме хубавите неща в живота.
1: Продължавайте да творите, господин Ашкенази, и продължавайте да радвате всички нас тук в България и по света. Много ви благодаря, че сте част от вдъхновителите.
0: Много, много благодаря за това интервю.
1: Благодаря ви. И така, уважаеми зрители, един час мина неусетно, време е да сложим финал.
2: Но с вас ще бъдем утре на 6 септември отново заедно с специалното ни празнично издание.
1: Бъдете с нас, не ни пропускайте точно в 9:30.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, и честит празник на Съединението. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История. Предаването, в което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били и ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес започва новия сезон на Операция История и на този специален ден ще говорим за това какво точно се е случило на 6 септември 1885 година и какви са уроците на нашето съединение. Ще потърсим отговори на въпросите защо ние българите все сме разделени, дори и съединението си, и каква е причината за българското разделение на фона на световните конфликти. Ще имаме и специална тема в тяхната история за това подменена ли е българската история и каква е ролята на митичния Евгений Булгарис или Булгарис, един от авторите на гръцката национална идея, на така наречения гръцки проект. А мои гости ще бъдат историците Йордан Миленов, доцент Георги Димов и Петко Добрев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, на днешния важен ден в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам истории от моите книги, ще си зададем следния важен въпрос. Много важен въпрос. Знаем ли къде са костите на българския владетел Алцек? Алцек, който бил в Италия, на Апенините. Накратко историята е следната, описана е по-подробно в книгите. Няколко средновековни исторически извора, като например прочутата история на лонгобардите от Павел Дякон, споменават за присъствието на българите на Алцек в Италия. През 1987 година обаче се случва събитие, което вероятно потвърждава думите на старите летописци с археологически находки. Неочаквано до грачето Кампо Кьяро, област Молизе, са открити голям брой нетипични за Апенините погребения. Некрополът е с размери 35 метра на 45 метра и се състои от 175 гроба. Изключително важен факт е, че в 10 от тях има погребани и коне. През 90-те години на 20 век е открит още един подобен некропол. Част от погребаните са с богат инвентар, което говори за високото им социално положение. Открити са и множество оръжия, като мечове, ножове, копия, лъкове, стрели. Наред с тях има катарами, токина колани, златни и сребърни украшения. В гробовете с коне са намерени стремена и украсени с брои. Датировките на погребението показват, че те вероятно са от 7 век от нашата ера, т.е. от времената на Кобрат, Аспарух и Алцек. Силно впечатление прави тъй наречения гроб номер 33 от Кампо Кьяро. За него има доста основателно предположение, че именно това са костите на Алцек. Предположението идва от намерените в конкретния гроб златни пръстени, един от които е пръстен на Гасталт. Това е титла, а точно това е титлата, която Алцек получава от лонгобардския крал Гримуалт. Погребаният е млад мъж, загинал най-вероятно в сражение след получаване на смъртоносен удар в главата. До него е погребан кон. И въобще всичките погребения приличат на откритите древно-български или български погребения в нашата страна. И защо въобще ви разказвам тогава тази история и съм писал за нея и в моята книга, в червената по-специално? Защото находките са изложени в малкия, но много хубав музей в Компобасо, едно италианско градче, и са изложени по много добър начин. Обаче с една подробност. Те не са представени като български, а просто като погребени артефакти на конници. И това е напълно разбираемо. Италия се е погрижила за костите добре, но не можем да очакваме италианската държава да свърши това, което трябва да направи нашата родна страна. Липсата на какъвто и да е реален български държавен интерес към въпросите на находки е почти фрапираща. Не говоря за усилията на хора ентусиасти или журналисти, те и филми правиха за това, а за това да се направи сериозно българско проучване на находките. Вече почти 40 години, или по-точно 39 години, българска държава не полага никакви усилия откритите от Кампо Кьяро да бъдат поне изследвани археологически или генетически от български учени, защото точно това би прецизирало датировката им и евентуално би доказало техния български характер по безспорен начин. Какво да ви кажа? Някои факти от историята на древните българи и тяхното наследство в Европа действително са изумителни. Но още по-изумително е нашето собствено нехайство към собствената ни история. Уважаеми зрители, днес на Деня на Съединението ще погледнем, как да кажа, зад неговите кулиси, за да говорим за това, защо понякога българите успяват своите дела, а понякога се проваляме в големите си дела. Не бива да подценяваме днешния ден, защото ако актът на съединението не се беше случил, можеше историята ни да се развие така, че за да идем до Пловдив, да трябва да минем през Митница или КПП и дори в кръга на историческата шега, дори Евровизия в Бургас, можеше да е в друга държава, в Източна Румелия, ако тя въобще беше останала да съществува. И така, за да говорим за геополитическите и исторически измерения на съединението, при мен е преподавателя по история, историкът Йордан Миленов. Честит празник, господин Миленов!
1: Честит празник, господин Петров, и на вас. Честит празник на целия български народ.
0: Подценяваме ли този празник?
1: Ами напоследък не. Определено посоца, както и вие знаете, не се празнуваше. Не му се даваше нужната значимост на този празник.
0: В предаването в Куко, от което съм бил част, веднъж правихме анкета тогава, точно след промените. Да. И ходи там наш репортер и пита хората какво се е случило на 6 септември. И един гражданин ни отговаря: как какво? Стачката на трамвайните работници.
1: Разбира се, всяко нещо с времето си.
0: Да.
1: Но истината е, че напоследък този национален празник, действително, ние имаме серия от национални празници, му се отдава нужната почет и внимание. И нека не забравяме, че утре пък, на 7 септември, пък честваме присъединяването на Южна Добруджа към майка България през 1940 година. Знаеме, това е последната брънка от веригата на така наречения национален въпрос, който възниква непосредствено сред освобождението през 1878 година, тъй като, както знаем, след освобождението създадено княжество България и Източна Румелия, останалите български земи остават в пределите на Османската империя, на Сръбското княжество все още. Общо взето, този проблем е много сериозен и търпи развитие в бъдеще. Българското землище от историците и от повечето хора се възприема, че е там, където е очертанията на българската екзархия.
0: Е, тя е огромна територия.
1: Ами, аз не бих я нарекал огромна, но достатъчно голяма и достатъчно призната от самата Османска империя за земи, в които са населени с преобладаващ български етнос. И де-факто този проблем, който още от тогава започва така наречен национален въпрос, а именно кога България ще се обедини в етническите си граници. И можем да кажем, че Кресненско-Разложкото въстание, което е непосредствено след освобождението, дава началото на поредица от събития, с които завършва това присъединяване на Южна Добруджа към България. И според мен е един успех на българската дипломация, защото българската дипломация много често е неглижирана, обвинявана за загубите във войните, за национално обединение. Но аз мисля, че българската дипломация много добре си свършва работата. Тя има заряд още от времето на Възраждането, като първата голяма победа на българската дипломация е именно българската екзархия. Усилията на всички тези възрожденски деятели довеждат до включително и четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е един катализатор на признаването на българската екзархия. Това е доказано. Така че българският народ често упрекван, че има липса на водачи и че няма изявени дипломати. Това не е точно така. И ето, както виждаме, много добре е избран момента за съединението.
0: Говорите за 1885.
1: Точно така. Много добре е избран.
0: Какво всъщност не знаем? Кое пропускаме, когато говорим тези баналните неща за съединението, които днеска всеки ще ги повтори?
1: Ами, аз да ви кажа, така съм се замислил. Официално в историографията се казва, че Русия по това време е против съединението. Обаче, ако така по-внимателно се загледаме в сухите страници на историята, може ли да си дадем отговор на въпроса кой подготви тази армия българска, която успя да победи, да разгроми сръбската, която беше далеч по-организирана и с по-голям боен опит.
0: Да, да.
1: А дали това, че те оттеглят своите офицери от България, дали това играе някаква роля въобще или се отразява и дали тези 5 години руските офицери, които са разположени на територията на княжеството, не са подготвили българите по такъв начин, че да водят една такава успешна война. Сега другия момент,
0: взето който е... приета тезата, че Русия е против, а Англия е за.
1: А аз искам да ви попитам, ако Русия беше подкрепила съединението, какво става? Сянката на Кримския провал от 1853-56, тази война, която Русия води срещу Англия, Франция и Османската империя, постоянно оттегне над руските владетели. Александър II, това е доказано, не желая да води тази освободителна за нас война с Османската империя през 77-78 година, защото смята, че Русия не е готова, защото смята, че Русия няма нужния ресурс, за да надделее над Османската империя. И други фактори го принуждават да води тези военни действия, райхщатските споразумения, които са по-рано с Австро-Унгария. Така че тук се получава един, бих казал, възел, който е много заплетен и с много неясноти.
0: Кои държави са били за съединението и кои против общо взето?
1: Ами практически открито в защита на съединението или за се явява Англия, но Англия естествено свои цели. Вече английската политика е малко по-различна през този период. Няма го Дизраели, съвсем други настроения има. И англичаните не че са за, нали, категорично не застават за съединението, но имат своята известна подкрепа. Иначе, като цяло, европейските сили са категорично против създаването на голяма славянска държава. Тя не е в интерес, особено такава голяма славянска държава, която е подкрепена от Русия.
0: Е заради проливите.
1: Те са против това, категорично. Така че тук ролята на Русия, предполагам, че много колеги ще се опитат да му опровергаят, нали, и ще реагират по-остро. Ролята на Русия тук е доста неизяснена. Проблема, пак го повтарям, липсата на достъп до руските архиви. Ние практически не знаем много неща. Не знаем, примерно, знаем със сигурност, че Александър III и българския владетел по това време Александър Батенберг имат конфликт помежду си, чието корени се коренят още от детството им. Да. Те са роднини и, както знаем, Александър III не е понасил своя братовче. Той е такъв един личен конфликт, но въпрос е доколко този личен конфликт се отразява като цяло на руската политика. Като цяло, защото този владетел руски Александър III, около него има лица, които, примерно да речем, един Гирс, външния министър, който е на Русия по това време, имат съвсем различни виждания. Така че много е деликатно. Ако Русия беше подкрепила съединението, не се знае останалите държави дали няма да...
0: Тоест, факта, че тя не го подкрепя, може би е плюс.
1: Ами да, понякога една така, едни такива случайности в историята се отразяват, то така и в човешкия живот. Така че това е съвсем нормално.
0: Но... А българската роля?
1: Българската
0: често
1: роля...
0: се казва, че това е чисто българско дело. Като че ли това наистина е пример за едно как добре организирано нещо, добре проведено,
1: абсолютно,
0: случило се на време?
1: Българско дело изцяло, според мен, съединението. Много добре е избран момента. Подкрепен от Батенберг, защото има и такива писания, че Батенберг едва ли не бил доста така се колебал, бил против и така нататък. Да, ама комитетите единство, които са създадени посредствено след освобождението.
0: Захари Стоянов ли е с най-голяма роля в тях?
1: Не само Захари Стоянов. Има много лица, които участват в тези комитети. Един Стефан Стамболов, чиято личност по това време е много важна. От много голямо значение. Стефан Стамболов по време на сръбско-българската война де-факто е на мнение, че когато Кевен Хюлер Меч, посланника на Австрийската империя в Сърбия, казва, че ако продължат българските войски нататък, ще срещнат, има вероятност да срещнат австро-унгарски, на което Стамболов категорично заявява, че трябва да бъде продължена войната, независимо от всичко. И по-късно вече Петко Каравелов и Александър Батенберг отчитат като грешка това, че спират войната до този етап. Де-факто моментът е бил много подходящ, защото след подписване на мирните действия по-късно сърбите успяват да се консолидират една-две седмици по-късно и имат за идея да предприемат една контраофанзива. Но вече моментът е изпуснат. Световната дипломация е застанала на такава идея да се разреши по мирен път този конфликт между двете държави. Много неяснота има. Примерно...
0: Това е ролята на Османската империя.
1: Ами тя е много интересна. Ролята на Османската империя, тя, проблемите, които има Османската империя от източната криза от 1875-1878 година си остават. Османската империя има много сериозни икономически проблеми. Тя не може да се възстанови. Много е деликатно нейното положение. Османската империя категорично не желае да воюва на този етап. Цялото ръководство на Османската империя е наясно, че една такава война не се знае на къде ще отиде. Един друг интересен момент тук е, да речем, в историята няма ако, но ако Гърция граничеше с България, какво би се случило, защото по това време България и Гърция нямат обща граница. Де-факто гърците не се знае как биха реагирали.
0: Много интересен въпрос, аз в анонса го поставих, дали двете български държавни формирования биха оцелели, ако не се бяха съединили. Чисто геополитически, гледайки криволиците на нашата съдба. Ами дали Източна Румелия щеше да е жизнеспособна, ако не се беше обединила с княжество България, или пък княжество България щеше да е жизнеспособно, ако не се беше обединила с Източна Румелия?
1: Аз мисля, че няма такава опасност, щяха да бъдат жизнеспособни и рано и късно щяха се обединят. То тук има един друг тънък момент по време на това съединение. Съединението се прави между княжество България и Източна Румелия с поглед към съединението с Македония. Тук е големия проблем, защото македонските земи, територията на днешна Северна Македония или историко-географската област Македония, както щете, това е един много голям проблем, който ще видим в бъдещето какво развитие предприема, и основно погледите са насочени натам. Значи правим едно съединение между тези две така да се каже, държавни формирования с поглед, който е насочен към Македония. Има един друг много интересен момент. Де-факто, когато България и Сърбия влизат във война, българското правителство отправя искане за помощ. За
0: военна помощ. Към Османската империя.
1: Към Османската империя. Да, да. Тъй като той е васално на Османската империя и съвсем логично е да изиска помощ. Това е малко...
0: В интересен така... съм чел, че има доста... Чети се правят от турци, живеещи по това време в княжество България, или така да речете български турци, които участват като доброволци в сръбско-българската война.
1: Това са такива откъслични фрагменти, които няма никакво значение, не играят никаква роля. По-скоро по това време можем да кажем, че в източната част на княжеството и части от Румелия има едни такива формирования турски, които са по-скоро с разбойнически характер, които са проблем за моята българска държава. Говоря за княжество България. По-късно вече този проблем се разрешава, Стефан Стамболов и следващите...
0: Да, по драстичен начин.
1: Да, разрешава се, но ако говорим за някакви турски военни формирования, които участват по някакъв начин, можем този момент за разбойничество, той е доста така интересен и малко изследван.
0: Добре, какво пропускаме на този ден? Питам ви като преподавател по история. Как гледат на него децата, на които преподавате?
1: Пропускаме това, че всъщност българите успяват да уцелят точния момент. Наистина по това време, както се изразих и по-рано, един сериозен възел за разплитане. И те успяват да се промушат едва ли не през иглени ущи, за да може това съединение да бъде признато. Разбира се, тази война, която е между България и Сърбия, нали, не е без значение, защото героизма на българския войник по това време просто смайва света. Всички очакват, че сърбите ще едва ли не ще победят много лесно. Само че сърбите преди това търпат едни така поражения от Османската империя, особено през 1875-76 година, по време на Херцеговинското въстание. Де-факто Сърбия и Османската империя водят една война, като един генерал Черняев, който е
0: прочутия,
1: руски, руски генерал, участва на страната на сърбите, но сърбите категорично губят. Сега крал Милан също е една много интересна личност. По това време, ето, като гледаме позицията на Русия, Сърбия е тотално в сферата...
0: Аз съм чел и такива анализи, че Сърбия е била икономически неподготвена за тази война, докато България е била в относително стопанско благоденствие към момента на избухване на войната.
1: Ами по-скоро мотивацията на сръбския войник е различна от тази на българите. Българите определено са в еуфория, докато в сръбската армия, да не забравяме, че процесът на дебългаризация на така наречената източна Сърбия, източната...
0: Нишко и така
1: нататък. Да, не е приключило. И все още тези, които са в армията, сръбската армия, нямат нуждата мотивация, за да воюват срещу българите. Все пак, нали, по-късно знаем вече, края на 19-ти, началото на 20-ти век, ударната мощ на сръбската държава, която успява да асимилира големи части от българското население. Така че и това не е за пренебрегване, но де-факто сръбската армия няма кой знае какви военни успехи. Въобще да не кажа, че няма никакви. Защото жестоко е разгромена от Османската империя. Губи просто по такъв начин. А крал Милан е в сферата на влиянието на Австро-Унгария в случая. Де-факто сърбите са излезли от опеката на Русия и са се доближили до тази на Австро-Унгария. Това също е проблем. И бъдещия министър-председател, който е така знаков за българската история, Никола Пашич, е в опозиция на тогава още млад политик от радикалната партия, която е в опозиция на крал Милан, бяга в българските земи. Сърби емигрират де-факто на българска земя. Така че сръбската армия, сръбското общество не е толкова мотивирано, толкова добре, че да има военни успехи срещу българите. Докато на страната на българите пък е интересно, с вас сме си говорили, дори италианци се воювали.
0: Да, да. Дори има един италиански маркиз, който се сражава.
1: Абсолютно, да, тази идея, която е и де-факто...
0: Който е наследник на Америго Веспучи. Сега се сетих за него.
1: Абсолютно, прави чест де-факто на такива личности, че се намесва, защото ако погледнем и нещата от друг въпрос, българите участват в Великия Етерия, нали? Гръцкото въстание за независимост. Да, да. Българи участват и в сръбската борба за независимост. Да. Българи участват дори в влашките войни там и Влашко и Молдова. Докато ние нямаме данни от...
0: Друг да ни е помагал.
1: Да, абсолютно. Ето, абсолютно сме отново сами срещу всички. И въпреки това, българското общество тогава, консерватори и либерали, много така интересно за мен е как се обединява в името на това съединение.
0: Те са един от редките случаи в нашата история.
1: Да, има много положителни неща, които се прикриват. Постоянно се твърди, че ние сме разединени като нация, че българите сме един дърпан, а там орел, рак и щрука почват такива басни да се такуват. Това не е така. Категорично не е така, просто българският народ успява да предприеме една редица от действия, които да постигнат до частично обединение на народа в землището българско.
0: Вашето пожелание за българите като финал?
1: Моето пожелание за българите е да вярват повече на положителните неща от нашата история, да вярват повече в себе си и де-факто да знаят, че чуждите държави, въобще техните интереси рядко съвпадат с нашите национални интереси. Де-факто ние трябва да разчитаме, както казваше Елевски, единствено и само на себе си пък, който би могъл да ни помогне, да заповяда.
0: Добре. Благодаря ви, господин Миленов, за това гостуване. Още веднъж ви честита празника. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОН ЕР ще говорим за това, разделени ли са днес българите и как се отговаря това разделение на фона на световните разделения и конфликти.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОН ЕР. България ОН ЕР.
0: Уважаеми зрители, не е тайна, че макар да имаме празник като днешния, на съединението в нашата историческа съдба, а и в днешния ни ден, ние българите сме някакси вечно разделени. На фобии, фили, на европейци и евразийци, на леви и десни, на либерали и консерватори, на столица и провинция, населени и граждани, както се казва, на Левски и ЦСКА. Какви са историческите причини за могъщото българско разделение и в крайна сметка какво означава то във вече разделение отново свят? Всъщност, каква страна ли сме ние по своята геополитическа природа и историческа география и съдба? Някои ще кажат, че ние сме европейска страна, други, че сме типично балканска, трети, че сме православна и християнска. Едни ще виждат бъдещето ни само на запад, други ще имат носталгия към изтока, трети, не знам на къде ще гледат. За всичко това ще говорим с един историк и геополитически анализатор, доцент Георги Димов. Добре дошъл, господин Димов, и честит празник.
4: Благодаря, честит празник. Един прекрасен празник, който показва сплотението на българите. За съжаление, сега сме доста по-разединени.
0: Има ли исторически причини ние да сме толкова разделени, и то в различни периоди от нашата история?
4: Ами винаги има причини. Без причини няма как. Винаги има причини, те са исторически, да, защото днес битката е за историята. Ако преди, по време на студената война, беше за бъдещето, днес е за историята. И мен много ме трогна, така развълнувах се, когато говорихте за Алцек, за Южна Италия, за Компо Басо. Сами аз направих своя пробив в науката преди над 10 години с откритието, че Алцек и Алциок са две различни исторически фигури. Разбира се, българското присъствие в Южна Италия не трябва да се ограничава само до Алцек. То е огромно. И италианските колеги не го отричат. Има няколко некропола, не само този, който е в Компо Басо.
0: Като че ли държавата ни няма интерес към
4: това? Държавата абдикира. И аз ще ви кажа, че държавата отсъства. Трябва да се преоснове тази държава, но това е дълга тема и ще ви изтъкна историческите причини, защото тя днес е в плен на чужди интереси, както е била примерно в други исторически периоди.
0: Добре, Италия. Аз много. Българските следи в Италия.
4: Огромни
0: че не е ли,
4: са.
0: Не е ли за нашата държава изгодно, така да го кажа най-грубо, да докажем, че в Италия, една от най-развитите европейски държави, страна с огромно културно влияние, българите са оставили своя отпечатък. Нали? Не говорим за нашето присъствие в Столипиново, говорим за Италия.
4: Монте Касино съм имал възможността да работя. Открил съм много хора, които се определят като българи в средновековието. Има много топографски следи, планини, реки. Може да говорим с часове за това нещо. Но някакси държавата абдикира. Ще ви обясня защо това се случва. Всичко има исторически причини, както посочихте. И днес една свята дата трябва да обясним, че битката между сушата и морето, гръбнака на геополитиката, който не веднъж с вас сме обсъждали, това, което твърдят Карл Шмидт, Хофер, се върна на историческата сцена. Реал политик, жестока битка.
0: Е, ние българите сухоземни ли сме, или сме морски?
4: Ние сме между чука и наковалнята. Малко ще ви разкажа за Димитрий Кицикис, един от най-големите историци, който дава много добро обяснение. На мен лично то много ми допада, защото това е горния етаж. Ако говорим за долния етаж, за нашите битови проблеми, те имат измерение. И на времето и Димитър Благоев и Стамболов, те са казали, че 3/4 зависи от външната политика. Да, така е, защото България е междинен регион. България е център на Балканите, Хартланд, ако питаме Хаусхофер, и тя може да има две основни функции, които са измерения на днешната политика. Може да бъде тапа, може да бъде мост. В момента ние сме тапа. Какво имам предвид? Може да бъде мост за интересите на изтока, на глобалния юг. Знаете, че тези географски понятия, те днес са политически, изток-запад, са условни. България тук се е родил термина Европа, знаете го по-добре от мен. България в средновековието била византийски или румейския десис, така ни обясняват, Анатолия и изтока, Анатолия, десис и Анатоли. Така че това за Ориент, Оксидент, това са съвременни понятия, които са много условни, доказаха го много учени, като Сейт и други. Няма да изброявам тези детайли, но да се върнем на съществената част, защото днес жизненото пространство, Lebensraum по Хаусхофер, мина в жизнени интереси. Ресурси, енергия, пари,
0: ретоземни елементи. Може би сте прав, че се превръщаме в тапа, защото гледам, че вече енергийните потоци като си почват да ни заобикалят.
4: Зеха да ни заобикалят. Да, Римланда, това, което говорихме за напредъка на периферията, Гърция, съвременни млади държави, ние сме най-древната държава. Млади държави като Северна Македония, като Сърбия, като Гърция, те са млади държави. Погледнете историята, комплекса Фалмерайер, начертанието, тук говорихме, Караджорджевич и Обренович, двете династии. Караджорджевич е русофилската, Обренович е австро-унгарската, затова водят война с България. България по време на съединението става в купум, грубо по данни, колкото Гърция и Сърбия взети заедно, знаете. 30-60 хиляди квадратни километра, 90 хиляди квадратни километра. Той става центъра на Балканите. Като станем пак центъра на Балканите, пак ще ни натискат. Те и сега ни натискат. Но да се върнем на темата за моста и за тапата, тя е много важна, която обяснява нашето битие и нашия жизнен стандарт. Единият вариант е да си мост. Такъв мост сме били в определени исторически периоди. Най-добрият пример за мен исторически, много е малко времето, ще обясня общо, е 1912 година, когато се формира Балканския съюз. Ето минава съединението, независимостта на България. България е царство, нещо велико. Фердинанд се изобразява като български цар и като румейски император. Преведено на по-прост исторически език, като автократор самодържец. И България наистина на всички карти е центъра на Балканите. Най-силната могъща държава. То не е Прусия, то не е Швейцария.
0: За 30 години прави наистина
4: от гигантски, от демографски до економически. Всичко е прекрасно, докато не се намесят пак сблъсъка на чуждите интереси. Австро-Унгария и Германия и съответно Руската империя, голямата игра, отново Британия се намесва. И България попада в този капан. След малко ще обясня защо. Но нека да се върнем на темата за моста и за тапата. Единият вариант е тя да е мост. Това го обясняват и Карл Шмидт, и Хаусхофер, после Спайкман го обясняват, редица анализатори. Те твърдят, че когато ти се свържеш с сухоземните теократични империи, а ние сме центъра на такава империя, знаете, в Русия даваме тези импулси, идеята за Втори Рим, за Трети Рим, месианството, всичко това идва от България. Писмото на Филотей всъщност, той е свързан с българската история, Търново е било Втори Рим, дълго време, по време на униатите в Константинопол. През 15 век България е такъв център. Киприан, Цамблак, няма да изброяваме, много са имената и Русия не го отрича това нещо. Когато си мост на теократичните, от Телос, земя, власт, когато си мост на тези теократични империи, ти имаш енергетика, мости между Истока и Запада, както е днес Турция, части от големите империи, ти си цивилизационен център, имаш демографски възход, иерархия, много ясна. Пример, един лекар, един учител няма да бъдат обиждани, да има тиктокъри и звезди, които да убиват иерархията. Неолиберализма убива иерархията, обществото ще е здраво, ще има демографски подем. Ти си крепост, ти си база, ти си фортификация на сухоземните империи, трябва да се бориш по всякакъв начин и да оцеляваш. Напомпват пари в теб, ресурси, огромни пари от Китай, от Русия и ти стигаш много висок стандарт. В различни режими, които са отминали, да, те са тоталитарни, те са отминали, може да историята да ги отрича, но дори в тези режими ние бяхме пак някакво цвете в тези блокове. Технологични революции, компютри и така нататък. Когато обаче си тапа, изпираш тези газови пътища, атомната енергетика, ти служиш като периферия и външна граница по Уолстрийт, знаете, център, полупериферия, периферия. Днес център е чак в Белия дом, знаете колко е далече, преди беше много близко до нас. И когато не си дал културни импулси там, и когато питаш един местен човек дали знае какво е България, той ще каже, да, страхотни са, ама като дойде афроамериканец с автомат и ти му заговориш на български, той ще каже, аха, това от враговете. Тук идва голямата разлика. И служиш като тап. Тогава няма ЖП линии, няма енергетика, няма газови пътища, няма население. То пречи православно.
0: Тапа е нещо като фронтова линия.
4: Каквото се помъчиха да превърнат Иран, каквото превърнаха Украина, тапа е фронтова линия. Изблъсъка днес, той е съвсем естествен. Тук няма добро и лошо, не е дуалистичен, няма черно и бяло. Човешкият живот няма никакво значение. Идеологите умряха, върна се историята, цивилизационния модел. И когато битката се води от Арктика, тя се води от Арктика днес, минава през Украина, минава до Иран и стига до Малакския проток и Баб ел-Мандеб, който държат хутите и там съответно се формира уста на съпротива, шиитската уста на съпротивата. Битката е на много по-висок етаж, каквото
0: не става в провинцията.
4: А може ли
0: България да има благоденствие и без да бъде мост? Или това е невъзможно?
4: Географията. Вижте, Наполеон го е казал много ясно. Нека да използваме исторически примери. Покажете ми една държава как е разположена географски и ще ви кажа каква е външната политика. Външната политика и днес дори в управлението е функция на самата държава. Тя е на много по-висок етаж от вътрешната политика. Вътрешната политика, това са оказали всеки един революционер, всеки един геополитик е продукт на външната политика. Когато ти се включиш в по-голям съюз, ето Лист го казва, Фридрих Лист, когато ти си включен в определен съюз, ти изпълняваш поверите. Знаете, че днес включени в един съюз, националната политика много често губи. Та битката е между суверенизма. Битката е между талосократичните империи, морските империи, които са с размити граници и воюват с националната държава. Тук залога е дали ще имаме национална държава и народ и дали ще бъдем външна граница на едни съюзи, които си воюват и тази външна граница трябва да води определени военни действия. Това е и ние малко по малко се превръщаме в такава фронтова зона.
0: А кога започва разделението в българската история?
4: Аз ще ви отговоря веднага. Пак казвам, времето е малко, може да говорим часове. 1915 година е датата. След като в българската история, ето днес Съединението, след това независимостта 22 септември, за мен това е една велика дата, българският владетел е император или цар, това е нещо велико, толкова са го уважавали насякъде. Дори и Александър III, Николай II, няма значение. Самия Фердинанд води много русофилска политика в ранния период, но тук не е русофилска, тя е православна. И тук говорим за цивилизационни блокове.
0: А на какво дължим това негово самочувствие, на неговата, как да кажа, арогантност до някъде, това да се
4: хюбриса, обявиш за... така го наричат историците. Да, големите хюбрис. Историци говорят за хюбриса на Фердинанд.
0: Да се обявиш за цар, при условие, че има и руски цар, император. Да.
4: След 1915 година, защото има такива тежнения в българската история, факт е, но те избояват от българската почва. Трябва да говорим за почва, нали така, натрупване, средновековна българска държава, при това турки, тратраки, българи, славяни, след това идват османци, при това румеите, османците. Това е почва, тя се натрупва.
0: Да.
4: И тук ще отворя една скоба, позволете ми, защото много е интересно това. Хърбърт Хунгер, когато писа една от големите книги за румейската история, той е бил военнопленник в Русия, определя Сталин като автократ и византийски самодържец. Определя всеки един владетел, който сме харесвали. режима на цар Борис III, знаете, няма партии тогава. Да. Отново турците са им сменени имената, гони са това, което става при Байтошо. Той е обожествяван, защото приема ролята на румейски император. Тодор Живков, след интернационала и крайния ляв либерализъм по времето на Троцки и след това до Сталин, десталинизацията, отново приема този образ. Сега в момента пак се намираме на в либерален уклум на и търсиме бащицата. Сега, да. Много бащици имало преди Тодор Живков, преди цар Борис. Сега да не се лъжим това нещо. Да. Дори един стамбулийски, при това Стамболов, няма да говорим, с часове мога говорим. Сега се търси бащицата. И когато се намери смятате, този модел на императора...
0: Че нашето тежнение към силната ръка е исторически вродено.
4: Разбира се, в православния свят ние не можем да избягаме от корените. Кое ни е спасило? История, език и религия. Ние сме били руммилет, румейско общество. Дори грък е латинско наименование. Това е за някой, който се е родил някъде извън пределите на Румейската или Османската империя, извън Българското царство. Основното обвинение към всички е било това, че са униати и че са католици. Знаете католиците, кой ги е нападал и знаете какво е отношението на българите към католиците, към павликяните или униатите. Знаете какво е отношението. Днес в Украина не виждаме ли същия сценарий? Унияти с православни, война по разделение. Хантингтън го е написал, той е начертал на линия. Цивилизационните, историческите и геополитическите процеси са изключително интересни, но те са, имат различни измерения. Самата координата и абциса релефа е много сложен на геополитиката. Той изисква познания по история. Днешните политици нямат тези познания. И, например, когато говорим за ляво, дясно, за глобализъм, антиглобализъм или за суверенизъм, когато говорим за консервативно и неолиберално, това са различни координати. Различни координати. Когато говорим за проекции на историята, може да ползваме икономическия модел, Бреттън Вудс умира, западния петродолар, виждате в Иран. Може да видим как системите на Moody's, на Fitch и така нататък загиват, раждат се електронни системи, като BrickSpace. Сега видяхте срещата на ШОС, нови съюзи, конвергенция, дивергенция. В историята е обяснено много добре. Може да видим проекцията през Wall Street. Това е делението на сфери на влияние, център, полупериферия, периферия. Ние от полупериферия преди 1989 година минахме в периферия. Тоест, от високотехнологични достижения минахме в суровинно производство, което в момента ни се измуква към центъра. Пак казвам, тук няма добро-лошо, няма симпатии. Много наивно е да смятаме, че някой ще се грижи за нас, ще ни мила по главичката и ще ни осигурява прекрасен живот и храничка. Не.
0: И като че ли съществува в част
4: има национален
0: от нас българите, съществува едно такова...
4: Има едно такова останало, точно това искам

0: Естествено, социалистите бяха лудите заради идеологията, които изкарваха към периферията своите ресурси и видяхте резултата. Не провървя този модел. В днешния свят на реал политик няма толкова наивна политика. Трябва да видим къде се намираме. Периферия, полупериферия, център. Трябва
1: да видим... Това да си национален егоист не е ли лошо, така се каже, от морална гледна
0: точка? На реал политик, като гледаме Трън, Си Цзипин или Владимир Путин, като гледаме сега срещата на Моди, на Ердоган, на пакистанския премиер, моля ви се. Това са наивни приказки за наивници.
1: И също геополитиката е национално егоистична винаги.
0: Винаги е била. И сега ще ви разкажа за българския пример. България наистина, когато се формира третата българска държава, с един голям замах и голяма пасионарна енергия. Знаете, аз съм говорил за Лев Гумилев и неговата теория, за пасионаризма, за православието. България център на този православен свят. И в предишното предаване, ако помните, аз ви казах, че 1917-18 се заражда идеята за евразийството. 1921, когато княз Трубецкой, големия Трубецкой, нали,
1: в последното предаване, в което ми гостувахте, беше мисля, че юни месец казахте, че конфликта между щатите Иран ще продължи, въпреки че тогава имаше сключено.
0: Еми, това е в основа на геополитиката и науката, да.
1: И също се оказахте прав.
0: Еми, аз не съм типичният политик, който да успива хората.
1: Не, смисъл, тогава установката беше, че всичко е приключило. Да. Разписаха се, вие казахте, че нищо не е.
0: Слушате и морето, гръбнака, бегемонт и... И това е Бехамонда и Левиатан. Това го пише още в Библията. Това е старо библейско понятие. Моля ви, сте си използват тези термини и човек, който следи тези процеси, ги разбира. Но тук искам да се върна на българската политика. Ето България, третата българска държава. Тук православен център, културните импулси, ами историците тогава са най-модерни. Знаете, школата на Златарски, преди това Марин Дринов, Мутавчиев, Петър Ников. Няма да говоря с часове, мога да говорим за тези големи имена. Това са най-големите историци. Стиван Рънс има да идва тук, иска среща с Златарски. Златарски му казва, не си достигнал нивото. Бьори, твоя Бъри или Бьори, твоя учен го познавам и световен учен, ама ти не си стигнал нивото на нашите български историци. Сега днес не може да стигнем тази школа. И тогава България е център на Балканите. Тогава има един голям подем. 1915 година.
1: Постоянно се пише за българската империя, българите са японците на Европа.
0: Днес. Да, това отсъства днес.
1: Не, не говоря ви... погледа на чужденец.
0: Хегел за просаците и за българите, моля ви се. Да. Това
1: погледа
0: са неща, които...
1: Е такъв. Една които... подредена държава, организирана.
0: Може би, ако България тогава трябва да я класираме някое място, тя е на 10 или 15 място, преди 89-та, поред Бжежински на 20 някое място по стандарт, сега виждате къде е, в 9-та глуха. Дори ако вземем самолетите и военните сили преди 89-та и сега как е съотношението, ще се хванем за главата. Статистиката е свещена, а иначе тълкованията са...
1: Ами в Първа световна война сме седмата въздушна сила в света.
0: Да, знаете много добре.
1: По абсолютни стойности.
0: Сега,
1: да,
0: пречупването и бифуркацията на българската държава за мен лично настъпва 1915 година. Тогава около Фердинанд се формира това русофобско ядро. Фердинанд бяга от цивилизационните корени. Още по време на Междусъюзската война, когато след 1913 година България започва тези действия, тогава започва под диктат на чужди сили, България бяга от цивилизационния център, а България се приема като основата на този цивилизационен център. И тогава цивилизационно се изместваме, два Хантингтън го споменава, цивилизационно се изместваме от своята основа. Когато се изместиш цивилизационно, всички тези неща, които си говорим за Алцек, за Алциок, за Средновековна, за Симеонов век, за Златен век, за Втори Сребърен век при цара Иван Асен, всичко това отива, дето се казва, в кошчето за буклук. Защото ти ставаш агресор в очите на тези, които се възхищават. И наистина България се превръща в агресор. След 1918-15 година България е ухажвана, дори Чърчил го пише това с авантюрата в Турция. Знаете много добре, няма да спирам на тези детайли. България е ухажвана и дори много тогава европейски политици казват от великите сили, за първи път голямата игра е в интерес на българите. Голямата игра е между британската и руската империя, най-големите империи. В интерес на българите много казват, добре, какво ти пречи с руския император, вие да влезете в Константинопол, в Цариград, той не може да овладее там Хинтерланда, вие ще трябва да отговаряте, това е велико признание. Ти за първи път подигравам владете, защото те са подигравали като цар. Една огромна хапка от хапал, но за мен това е голяма гордост и голям успех. Защо не го направиш? Започват тогава фобите и филите. Появяват се всякакви движения, знаете, и търговеца, Парвус, търговеца на революции на Троцки, един от най-близките хора, дясната ръка. После човека решава да не прави революции, става най-богатия човек в света, отива търгува с оръжия. Почват да влияят на Фердинанд. И Фердинанд започва да се страхува, че като Батенберг, този комплекс, за който говореше колегата, Александър III и Батенберг, големия конфликт, после между Николай II и Фердинанд, именно, че Фердинанд може да бъде отстранен. А той е цар. Когато си цар, автократор, наместник на Господ, вярваш от въдния живот, че един ден ще стоиш до пантократора, до вседържеца.
1: А не е ли по-просто, разбирането е друго. Централните сили са ни обещали повече, отколкото
0: не.
1: Антанта.
0: Това е една от заблудите, защото нашата битка е била за Тракия. Това, което можеха да ни дадат в Тракия и в този район,

0: Не много повече. Македония наистина е една болна тема и на Павлович на литографията, аз пред очите ми е в момента, на Съединението, знаете, има една мома, която обикаля с късани дрехи, нещастна, това е Македония.
1: Да.
0: Българското землище, историческо като империя, винаги е Тракия, Мизия и Македония. Траки, македонци, да, България и екзархията, това е огромен успех, знаете, с руска помощ, граф Игнатиев, днес го омалуважаваме, но Русия това, което прави, е нещо велико. Всичко е било в наш интерес. Панславизма, православието, ние си бягаме от късмет. След няколко национални катастрофи, знаете какво става с България. За мен 1989 година също е национална катастрофа и тогава се разпадна поредната българска държава. За мен делението първа, втора, трета българска държава вече е излязло от историческа употреба. За мен трябва да говорим за първа, втора и трета българска държава, за четвърта българска държава, която загуби студената война. Не, и за пета, която е в момента. И сега ще ви дам един пример пак като историк, защото ние историците, за да накажем нещо сериозно, трябва да анализираме въз основа на историческите факти и дадем нова теория. За мен новата теория е, че както през социализма имало либерален и консервативен период, говоря о периода на Тодор Живков, бил обвиняван между другото в национализъм. Не знам дали знаете с Чаушеско. Той каза, моят национализъм е по-добър от на Чаушеско, той е на антируска основа, нашата е на приятелска и на братска основа. В България скоро ще има точка на промяна, може би около 30-та година, в унисон с промените в Европа. Говоря Люпен, говоря за Алтернатива за Германия и ще дойде тази имунна система, защото няма как да продължава по този начин. Чисто демографски, ние се топим като народ, умираме като народ, без война, знаете какво е положението в православния свят. Ако няма възход, ако няма моделна иерархия, ако няма българска демография, семейство, което е вдигнато в култ история, няма как да стане. И отново давам един исторически пример. След тези национални катастрофи, когато идват различни личности като Стамбулийски, няма да ги изброявам сега всички, дори цар Борис III, какво правят, за да вдигнат духа на българския народ? Те започват да говорят за светли дати, като Съединението, като празника на Свети Кирил и Методий. Знаете ли, тогава почва възхода.
1: Будителите, да.
0: И сега в момента ние трябва да вземем този исторически пример. И ако ние забравим за вредната дума политици, а говорим за будители и за хора, които събуждат обществото, трябва да почнем тези празници да ги дигаме в култ. Не за да доказваме на някой да разбиваме митове, като някои историци, да обясняваме псевдоисторици, че този бил смотан революционер. Не, всички национални истории и национализми са изградени на митове. Не, да почнем да вдигаме в култ, а ние историците с изворите. Знаете ли колко е сложно с тези извори се работи? Палеография. Всички са късни преписи, кой е истински, кой не. Това е интерполации вътре. Това е много сложна работа. Ние си знаем работа професионално. Тичаме археология, като, история.
1: Като финал, вашия поздрав за българите за празника?
0: Да бъдем българи. Нищо повече. И повтарям думите на Паисий, не се срамувайте да бъдете българи. Ако почнем да се срамуваме, днес забелязвам как някои хора се срамуват, нашия народ е обречен на изчезване.
1: Добре, благодаря ви господин Димо за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак, все още като историк или като нещо друго. В рубриката Тяхната история ще говорим за ролята на Евгений Бугурас и за това подменена ли е българската история.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер.
4: България на ер.
1: Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, бих искал да ви поканя на 10 и 11 септември, четвъртък и петък, от 18 часа на есения панаир на книгата София, на булевард Витушка, на среща с автограф, който има желание на шатрата на издателство АТЕ, номер 10 на булевард Витушка. Ще се радвам да се видим. А сега в тяхната история ще говорим по една изключително важна и интересна тема и тя е за подмяната и разделението в българската история. Знаете, че в българската историческа наука има много дълговечни спорове за това какъв е произходът на българите, дали сме траки, дали сме тюрки, дали сме сармати и какви ли още не. За оценката на нашето средновековие се спори, разбира се, за османското иго, робство, владичество, присъствие и какво ли не още не. И въобще българската история сякаш е разделена. Често като че ли забравяме, че историята не е само наука, но и средство за държавна и национална идеология. Ще ви дам един такъв пример. Ако не сте гледали, сигурно поне сте чували за филма на големия Кристофър Нолан «Одисей», е този, според мен, хубав филм. Съзнателно ли не, например, обслужва гръцката национална идеология по един зашеметяващ глобален начин, за който ние българите можем само да си мечтаем. Е в основата на този гръцки проект, на тезата, че днешните гърци са потомци на древните елини и на огромното културно и всякакво друго влияние на Гърция по целия свят, стои един човек, който носи интересното име Евгений Булгарис. Или Булгарис, човек вероятно от български происход. И сега за неговата роля и за разделената и подменената българска история ще разговарям с един историк, авторето на тази супер интересна книга за българските извори в българската история. Един историк с оригинален естетичен поглед върху нея. Господин Петко Добрев, който дойде чак от далечната Силистра. Добре дошъл, господин Добрев, и честит празник.
2: Добре, заварили, честит на всички българи.
1: Често се говори за това, че българската история е подменена, разделена. Каква е ролята на този митичен Евгений Булгарис или Евгений Булгар, една личност така, бащата на гръцкото национално възраждане? Вие така избрахте тая тема за тази наша първа среща. Надявам се друг път пак да ни гостувате.
2: С удоволствие. Вижте, Евгений Булгарис или Евгений Булгар, както е известен в Русия в последствие, трябва да бъде разглеждан в две направления. Едното е направлението за чистия политическия гръцки проект, за възстановяването на, ако можем да използваме термина Византия, за което той предлага варианта, че тогавашните гърци са били истинските наследници и културни и политически на Източната Римска империя. И второто направление, по което трябва да го разглеждаме, е успоредната история, която той създава с Паисий Хилендарски. Той, Паисий Хилендарски, има едно направление в българската история и Евгений Булгари създава чистата манипулация на българската история.
1: Те са съвременици и двамата съвременици са в манастирите са, да. Там.
2: При всички случаи трябва да подчертаем, че Евгений Булгарис е роден в остров Корфу 1716 година. Казвам да подчертаем, защото Корфу никога не е бил в рамките на Османската империя. Той тогава е бил под влиянието на Венеция и на Венецианската република. Всъщност, Евгений Булгарис е последната, да го нарека, голяма брънка или последната необходима брънка в гръцкия проект, тъй като наследниците на румейската аристокрация след превземането на Константинопол от османците практически се атакуват няколко центъра в Европа, с които те в един момент да могат да обединят великите сили за възстановяването на бившата Източна Римска империя, вече като гръцко кралство. Това са трите Рима. Първия Рим, втория Рим е Константинопол, третия Рим е Москва. В първия Рим, всъщност, наследниците на византийската аристокрация атакуват най-силно университета в Падова, който се оказва, че практически се едно, че е тяхно владение. Чрез този университет те успяват да направят необходимите контакти в цяла Западна Европа. С дейците на просвещението, остави с просветните монарси. Втория Рим, Константинопол, там е Константинополския патриарх, появяват се фанариотите. Също това националистическо течение, нали, което унаследява част от Източната Римска империя, от аристокрацията. Третия Рим в Москва. Трябва да обърнем внимание на реформите на патриарх Никон в средата на 17 век. Тези реформи по времето на Петър I всъщност убиват българския обряд в Руската църква, започва преследване на всички български исторически и културни книги, които се намират в рамките на Русия. Създава се вече гръцко-русийската църква, известна като греко-русийска църков.
1: А тези, които са преселени, са староверците, така наречен.
2: Да.
1: Фактически, които са изпълнявали българските обряди.
2: Да. Ето, вижте, имаме, да го нарека, много силно присъствие по-отделно и в трите Рима, да го наречем, и е необходимо някой, който да сглоби всички тия организации, които се намират и в Падова, и в Константинопол, и в Москва. Този някой се оказва, че е Евгений Булгарис.
1: А той прието ли е, че е от български происход?
2: Да, прието е, че е от български происход. Дори някои казват негови собствени имена, които аз не съм сигурен, че те са били точно така. Но е така известен в Корфу като Евгений Булгарис, а в Русия вече буквално...
1: Евгений Булгар.
2: Евгений
1: там се
2: Булгар.
1: Да.
2: Когато той завършва университета в Падуа, той всъщност там създава необходимото им контакти с дейците на просвещението. И можем да кажем, че той е в добри познанства с почти всички известни.
1: Всъщност той е бил изключително начетена, интелигентна личност.
2: Две мнения няма.
1: Да.
2: Това е така. Но аз говоря за контактите, които той създава с дейците на просвещението, които пък му отварят вратите на монархиите. И той фактически връща се от Падуа, отива и забележете, първо става директор на училища в Гърция, в гръцката част на Османската империя, а после става ректор на Атонската академия, която е под давлението на Константинополския патриарх. Според мен в Атон той развива точно онези тези си, които са му необходими, за да унищожи българската история. И по това време всъщност там
1: е... А после е съветник на Фридрих
2: да.
1: И на Екатерина Велика.
2: И по това време Паисий Хилендарски също е в Атон и той затова се обръща към него. Он е разумния юроди. Това обръщение е към него. Когато той напуска Атон Евгений Булгарис, отива в Константинопол, в Истанбул тогава и всъщност напускайки в последствие и Истанбул, той вече тръгва в 1762 година в Европа, Лайпциг и така нататък, известни градове, абсолютни контакти с дейците на просвещението и с монарсите. 1771 година той е препоръчен от пруския крал на императрицата на Русия, като неен съветник. Тук той вече става неен много близък съветник, става втория човек в Руската църква, когато се оттегля пък от Руската църква, като пост административен, който е вземал, се отдава изцяло на Петербургската академия на науките, която пък формира манипулираната българска история. Всички онези тези си, всички онези, да го нарека, опорни точки, които трябва да послужат за убиване на българската история. Защо? Обаче трябва да се убие българската история, защото...
1: Това целенасочено негово действие ли е било?
2: Абсолютно целенасочено е.
1: Да.
2: Защото няма как да се възстанови гръцкия проект, всъщност да се възстанови бившата източна Римска империя от гърците, тогава ще при положение, че има българска история. Няма как да стане това нещо, тъй като те виждат Стара планина като граница на тяхното влияние.
1: Затова... Той гръцкият проект на Екатерина Велика, смисъл там влиза цяла днешна България и...
2: Абсолютно, да.
1: Да, да.
2: И затова, може би, първият удар, който се нанася, е за ликвидиране на Охридската архиепископия. Когато 1767 година е ликвидирана Охридската архиепископия, българите остават без народна църква и остава само вече църквата, която е на Константинополския патриарх. Всъщност, това е църквата на Борис, която вкарва той в България, с гръцки обряд. Само че в Османската империя има такова деление. Ако си част от гръцката църква, значи си руммилет.
1: Римския народ, да.
2: Ако си част от Охридската архиепископия, си българин. Ето за това е необходимо да бъде ликвидирана Охридската архиепископия. За да изчезне просто понятието и българин, и оттам и българската история. А в Русия, където се намира Евгений Булгар, тогава той започва да манипулацията за княгиня Олга, която той смята, че била покръстена в Константинопол и така нататък. Всъщност, Киевска Рус е покръстена от Охридската архиепископия. Не е покръстена дори от църквата на Борис, която е с гръцки обряд в България. И затова са тези целенасочени, да го нарека, историографски удари върху българската история чрез Охридската архиепископия. Ликвидирана е 1767 година, оттам нататък тръгва вече да се изпълнява гръцкия проект.
1: Добре, а вашата книга много интересна, история на българите в Европа през погледа на историческите извори от български происход. Защо това е важно да обърнем към нашите исторически извори?
2: Редно е да погледнем как българите сме писали нашата собствена история. И после да сравняваме с това, което са писали гърците, западняците и така нататък. Защото кой най-добре познава собствената ни история? Ами, ние я познаваме най-добре. И затова казвам, че Паисий Хилендарски, създавайки своята история славянобългарския, дава отговор на гръцкия проект на Евгений Булгарис. Обаче, ако погледнем 100 години по-назад, ако върнем времето, ще видим, че отговор на реформите на патриарх Никон, който убива българския обряд и българската история, която е съхранена в Русия, го дава Петър Богдан Бакшев с неговата история. Това не са случайни неща. Българите не сме били хванати от гората, нищо, че сме били в османската държава. Ние сме имали изключително будни хора, наследници на българска аристокрация, и те са обикаляли по цял свят, в интерес на истината. И са виждали стремежите, стремленията на гърците, които така или иначе вървят към унищожаване на българската история. И затова в Петербургската академия на науките Евгений Булгарис, която отдава последната част от своя живот, там се създават именно тези, пак казвам, опорни точки, днескашния модерен термин. Например, използва се, че има българи в Русия, във Волска България. Само че те казват, ама те тия са, нямат нищо общо с българи, те са татари, те са тюркски, ислям изповядват. Не. И така се появяват протобългарите в Петербургската академия на науките, в България в последствие като едно еко са прабългарите, от които забележете в последствие какво става. Изчезнал народ, нищо не останало от българите, защото славяните го претопили и така нататък, всякакви всевъзможни глупости. Българите, които сме създали най-големите градове в ранното средновековие в Европа, нашата академична историография ги обяви за номади. И за голямо съжаление...
1: Тоест, вашата теза е такава, че понеже Евгений Булгари се повлиял на Петербургската академия, пък по-късните наши историци са нейни ученици, те са го привнесли в официалната ни история.
2: Значи, Паисий Хилендарски, Римонах Спиридон и така нататък, всички нататък, през Възраждането пишат една история, а така наречените академични историци от Марин Дринов насам, през Златарски и така нататък, пишат друга история.
1: Ако Паисий казва... Много хора ще казват, ама тя тая на Спиридон и на Паисий не е особено научно издържана.
2: Ама те не са ги чели. Значи историята на Паисий Хилендарски не е четена. Тя не се чете, тя не се изучава в училищата и в...
1: Може би само предговора.
2: Само предговора, да. Аз в такъв момент привеждам само един пример за история славяно-българска. Преди години в Силистра, има един филиал на Русенския университет, но там има филологи. Да. Една позната преподавателка ми караше, дай да направим някакво мероприятие. Викам, аз съм историк, не съм литератор. Да. И казах, добре, дайте ще направим един прочит на историята на Паисий. Влизаме в залата, мултимедията там и така нататък. И аз съм казал в залата студенти и преподаватели, никой тук в залата не е чел история славяно-българска, при което срещаш неодобрителните погледи на неодобрение, защото всеки мисли, че е чел. Накрая се оказа, че никой не е чел цялата. Историята на Паисий е кратка история за българския народ. Достоверна, защото тя може да се провери в последствие. В книгата ми съм сравнявал, съм правил сверка и с други източници и така нататък. Да. Затова академичната историография...
1: Тоест ние разсъждаваме за нея по някакви клишета наши. О, неразумни юроди, до тук приспираме.
2: Клишета обаче, които са наложени от академичната историография. Забележете, ако прочетете дори най-голямото големите томове на академичната историография, аз поне се занимавам с античност и средновековие, за тях мога да говоря. Не е въпроса колко от написаното е вярно. Не е вярно. Въпросът е колко от написаното там е вярно. Да.
1: А самия вие не си ли навличате проблеми с тази ваша позиция? Вие самия сте историк.
2: Вижте, рано или късно истината трябва да излиза наяве, защото да, аз съм историк и казвам, аз съм последовател на Паисий, на Раковски. Не се притеснявам. Аз не съм част от така наречените альтернативни историци. На кого сме альтернативни историци? На Паисий, на автора на апокрифния летопис пред средновековието, на Раковски, на него ли сме альтернатива? Или на Евгений Булгарис? И затова, вижте, влиянието на гръцкия проект и до днеска си върви. Аз в предварителния разговор, който имахме тук с вас, ви казах, направих едно запитване до министъра на образованието по времето на кабинета Желязков, мисля, че беше, който касаеше дали има легално определение на научен резултат. Защото това е основата...
1: Като се пише дисертация и научен труд.
2: Да. И той ми отговори, аз ви показах отговора, да, който
1: че
2: може
1: няма
2: да го... Той казва, използва се много често това понятие, обаче няма легално определение на научен резултат. Добре, тогава, когато няма легално определение на научен резултат, как няма да учат децата за Бог Тангра, който българите никога не са чували за него? Не са чували обаче Бешев Лиев чел един надпис, там липсали някакви букви и той си го добавил. И изведнъж ставаме езичници, тангра и така нататък. А това, че има Охридска архиепископия от 535 година Юстиниана Прима, това няма никакво значение, нали? Или пък, когато... Как да ви кажа? В разговора, който водихме, ставаше въпрос за Кирил и Методий, за двамата българи, църхо и страхота. Обаче в учебниците дори се страхуват да ги назовем с българските имена. Защото си навлечем гнева. И когато истинският автор на кирилицата ни, Кирил Философ от Кападокия обаче, който е написал свое произведение, Слово от Кирил Философ, как покръсти българите там край река Бегалница и така нататък, какво правят нашите историци? Родан Иванов кръщава това произведение като солунска легенда, въпреки че няма препис намерен в Солун. И не става въпрос изобщо за Солун. Ако има нещо, което касае Солун в този извор, това е три години, в които той е бил пленен, Кирил Философ от Кападокия, в Солун. Е пленен от румеите, не го пускат да отиде при българите.
1: Аз ви показах ли какво смята, нали, науката за това, че това е такова народно пресъздаване на образа на класическите Кирил и Методий.
2: Тя академичната историография, след като си освободила границите и след като казва, научен резултат няма да има легално определение. Те могат да си пишат всякакви глупости. В книгата ви аз ви показах. Най-известният старобългарски каменен надпис от времето на Омуртаг.
1: Да.
2: Ами той е, оригиналът е на кирилица. Обаче Бешев Лиев, Родан Иванов го пишат с гръцката писменост. С гръцката азбука го дават в своите книги, които го дават. И оттам нататък се върви някаква така история, че ние сменявали писменост и така нататък. Това е влиянието на Евгений Булгарис. Там, вижте...
1: А защо ние нямаме своя Евгений Булгарис, който да направи българския проект? Защо така се е случило?
2: Аз не съм съгласен с това, което казвате.
1: Да.
2: Защото... Отговорът на Петър Богдан Бахшев, отговорът на Паисий Хилендарски, отговорът на всички въстания, които са били в рамките на Османската империя от българите, те са преследвали и са били исторически обосновани. Особено бих казал, аз имам друг поглед за априлското въстание. Моя прочит няма нищо общо с това, което е писано от академичната историография. Априлското въстание е точно отговор на гръцкия проект, вече на политическата му част. Защото по времето на Априлското въстание, тогава всъщност проектът търпи промени, но вече се развива така, че Стара планина трябва да дели гръцкото кралство, от на север ще бъде Влашко на север, да, а на запад ще бъде Сърбия. България няма да я има. И тогава, според мен, влиятелни велможи българи, които са имали контакти в доста, да го нарека, монархически центрове в Европа, разбират, че това ще се случи, предизвикат тези бунтове в 1876 година, и то не случайно в така наречения четвърти революционен окръг, за да могат наистина за пръв път пред европейците да се постави въпроса за българите. Априлското въстание няма никаква организация за въстание. Всъщност там няма време сега да говорим за това.
1: Тоест, вие му давате съвсем друга насока, за която не съм се замислил, че то не е толкова антиосманско, колкото може би друго по характер.
2: Абсолютно друго. Значи, априлското въстание просто е насочено към погледа на европейците. И действително...
1: И в този смисъл успешно.
2: Успешен. Това е голям успех. Сега, кои са били богатите българи, които са го организирали, това нещо аз не знам. Някога, може би, ще попаднем и на тях. Защото, вижте, веднага след като са потушени бунтовете, има намеса. Дипломатическа намеса има в Цариград. И се поставя въпроса за българите.
1: Може би екзархията, още преди това. И тя поставя въпроса за българите, че такъв народ съществува.
2: Значи екзархията поставя въпрос само в пред султана. За Европа обаче това нищо не означава.
1: Да.
2: Бенковски не случайно използва тия думи негови. Русия нека сега заповяда.
1: Добре.
2: Защото вижте, говорихте с колегата тук преди малко за съединението. Ама я погледнете Стара планина, дели България, княжество България от източна Румелия. Дели ги, нали?
1: Да.
2: На запад, какво става Македония, тя е в османската част още. Да. Ние нямаме едно княжество. Ами това си е гръцкия проект. Да. После много лесно и после...
1: Но не кажа, че в източна Румелия те са имали голямо влияние. Или там кмета на Станимака и унищожават на Асеновата крепост надписа с брат, защото пише, че е от български цар. Да.
2: Друг въпрос бих задал. Да. Случайно ли мислите, че временното руско управление първо е в Пловдив, след това се измества в София и вместо да изберат народните избранници тогава, да изберат историческата столица на България, Велико Търново, за столица, избират София. Не е случайно. Защото Търново е бил историческата столица на България още от времето на Крум.
1: Да.
2: Който не вярва да чете Паисия Хилендарски.
1: Добре. Добре, господин Добрев. Вашите пожелания за празника и наистина се надявам скоро да се видим пак.
2: Моите пожелания за празника мога да ви кажа в няколко изречения. Нека всички българи да празнуват Съединението на Княжество България и Източна Румелия на 6-ти, а на 7-ми да празнуваме Крайовската спогодба, която дава възможност на Южна Добруджа отново да се върне в пределите на майка България. И нека всички българи да го кажем на българските политици, че няма никаква разлика по значимост, по историческа значимост на 6 и на 7 септември. След като Съединението на Княжество България и Източна Румелия е наш празник, исторически празник, защо да не бъде и 7 септември датата, на която е изключена Крайовската спогодба и която Южна Добруджа вече се връща към майка България. Що става въпрос, примерно, за Велики сили тогава, за Съветския съюз и за Германия ли? Нека да гледаме нашата история.
1: Добре. Благодаря ви, господин Добрев. Присъединявам се към вашия апел. 7 септември също е много важна дата и присъединяването на Южна Добруджа, разбира се, към майка България. Благодаря ви още веднъж. Това беше всичко за днес от нас. На финала да ви поканя още веднъж на 10-11 септември на есения панер на книгата на булевард Витушка, шатра номер 10 на издателство Атея, където който искаше може да получи автограф от мен или да поговорим за българската история. Гледайте ни следващата неделя, точно 16.30, която ще започне отново предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българите.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта. You know I love you.

Днес в юбилейното издание номер 300 на Колела. Със сърце на суперкола тествахме обновеното Мазерати Грегале Трофео. Хиперколи. В България вече има две богати Мистрал. Стратегия. Ще убие ли Volkswagen марката Seat? Край на евтините китайски коли. Пекин регулира цените за износ. Непознатата Гърция. Тайните на Амфиполи. Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНР.

0: Най-ожесточената битка в целия премиум сегмент, вероятно е тази при компактните спортни луксозни SUV. Там се състезават BMW M, Mercedes AMG, да не говорим и за Porsche, естествено. Но ако ме питате кой е най-добрият за шофиране модел тази група, без колебание ще посоча тази кола. Maserati Grecale, което сега получава сериозен фейслифт за 2027 година.
1: Моментът е много добре подбран. Новото Грекале идва точно когато Porsche окончателно спря производството на бензиновия Макан. BMW още не е готова с новото X3M, а AMG предлага топ-версията на GLC като хибрид с дволитров мотор.
0: Този фейслифт изпълнява няколко цели. Първата е да уеднакви целият дизайнерски език на Maserati и то да го уеднакви по най-високия пример в гамата, по суперколата MC Pura. Така че Грекале получава нова форма на светлините, ново изражение, нова решетка, изобщо един доста по-спортен фасон, който напълно отговаря и на това, което е под капак.
1: Втората цел на обновяването е да даде на Грекале, което и досега биеше германските си конкуренти като качество на интериора, още малко предимство в това отношение. Но за това ще поговорим след малко.
0: Последната и най-важна причина за този фейслифт е, за да реши най-сериозният проблем на Грекале досега, който не беше свързан нито с инженерната част, нито с дизайна, а беше чисто психологически. Естествено, Грекале и до сега беше изключително добре изглеждаща, много комфортна и фантастична за каране кола. Онова, което я спъваше, бяха леко пролетарските и роднински връзки. Защото не е тайна, че всъщност този автомобил е на една и съща платформа с Алфа Ромео Стелвио.
1: Само по себе си това не е нещо лошо. Платформата Giorgio, която носи Stelvio и в удължения си вариант това Грекале, е всъщност най-доброто нещо, създавано от Alfa от близо половин век. Проблемът е, че досега двата модела споделяха и по-голямата част от двигателите си. Когато си купувате кола от легендарната моторна долина в Италия, от компания от легендарната италианска тройка на суперавтомобилите, не искате той да се задвижва от същия двигател като двойно по-евтината Alfa. Сега Грекале се дистанцира по-забележимо от братовчеци.
0: Приликата с суперкола отпред отговаря и на това, което е под повърхността, защото това Грекале има и двигателя на суперавтомобил. И то вече не само във върховото трофейно ниво. Новостта тук е междинното ниво Modena, което вече не разчита на дволитров двигател, а на същия V6 Netuno, който задвижва и суперколите на марката, но с намалена мощност до 390 конски сили, което всъщност е повече от всичко, което ви е необходимо в истинския живот.
1: Базовите версии с дволитровия двигател остават с мощност 250, 300 или 330 коня. Главната причина за оцеляването им е, че Италия, ключов пазар за тази марка, естествено е особено чувствителна в данъчно отношение към големите двигатели. Почти навсякъде другаде акцентът ще е върху топ версиите. Новата Modena V6 390 конски сили и Трофео с 530. Ако искате още повече мощност, може да изберете електрическото Грекале Folgore, което развива 550 конски сили и вече обещава до 440 км пробег с едно зареждане. Но днес ще си говорим не за електромотори, а за бензинови чудовища.
0: Този V6 Netuno, който Maserati разработи на базата на двигатели от Формула 1, първоначално за суперколи като MC20 и MC Pura, е вероятно най-интересният двигател с вътрешно горене, който се е появил в последните години. И като звук, и като динамика, този двигател напълно съответства, ако не и засенчва, митичния V8, който Maserati използваше в предишните десетилетия.
1: Музиката. Вече не веднъж сме говорили за удивителната технология, която прави Нептуно единствен по рода си на пазара. Този двигател на практика има две отделни запалителни системи. Традиционните свещи функционират, когато ви е нужна икономия. Когато ви трябва цялата мощ, се намесва успоредната система за предкамерно запалване.
0: Това не е нова технология. Познаваме я от моторните спортове от години. Но Мазерати е първата и за сега единствената компания, която успяла да я пригоди за ежедневна употреба и за дългосрочна употреба, вместо за автомобили, в които трябва да изкара само няколко хиляди километра.
1: Дебютирал преди 6 години в суперколата MC20, този двигател вече си печели отлична репутация за надежност.
0: Тук той е комбиниран с възможно най-добрата скорост на кутия. Най-добрият автоматик на пазара от години, 8-степенни автоматик на CTF, с хидротрансформатор, който работи вълшебно. Инженерите на Мазерати са го пренастроили леко, така че да реагира една идея по-бързо, отколкото досегашната кола. И това се усеща много приятно на такива пътища с завои, като нашия тестов маршрут Словения.
1: Приятна добавка към спортното усещане е новият частоъгълен волан, който изглежда добре, удобен е и в тази трофео версия има дори допълнителна тапицерия от алкантара.
0: За мен минус все още си остават преключвателите на предавките, които са едни странни

0: която на практика контролира абсолютно всички динамични показатели. Укачване, управление, реакции на гъста, задвижване на четирите колела. Система, която коригира настройките на всеки 2 милисекунди.
1: В резултат, традиционно доброто качество на возене на Мазерати е стигнало до нови върхове. Дори в спортен режим, Трофео няма да ви напука емайла на зъбите или да ви разбие камъните в бъбреците. В стандартен режим вози комфортно, като германска лимузина. И в същото време запазва удивителното сцепление при по-резки маневри. Шасито е чудесно балансирано и дава същото усещане за лекота като Макан, макар колата да не е лека в класическия смисъл, надхвърляща 2 тона при най-добре оборудваното Трофео. Третата област, в която кросоверът е получил допълнителна шлифовка, е интериорът.
2: Този салон ще откриете по-голямо количество естествени и висококачествени материали, отколкото имаше досега, което ясно показва, че и в Мазерати са усетили тенденциите на пазара. И факта, че клиентите все още изискват качествената кожа, качествения метал, добре обработените повърхности и все още смятат тъкмо това за един от най-видимите признаци за един луксозен автомобил. Само технологиите и само конските сили не са достатъчни.
1: Новият часовник е с елегантен метален корпус и кристален капак. Аудиосистемата от Sonos Faber е сред най-добрите на пазара. Мултимедийната система е бърза и с хубава графика. Единствената ни забележка бе към малко неадекватните на моменти указания от навигацията. Стандартно получавате бежично Apple CarPlay и Android Auto. Изобщо всичко тук създава точно това усещане за лукс, което бихте очаквали от едно Мазерати. И все пак, по-важното усещане е друго – онова зад волана.
2: Не мисля, че дори в редиците на AMG или на M-поделението на BMW ще намерите автомобил с толкова директен волан и с такова очевидно желание да бъде каран спортно, да бъде каран по завой, да бъде каран по хубави пътища.

На България се падат 0,08% от цялото население на планетата в момента, но над 2% от произведените богати мистрал. След като първата бройка от уникалния родстър бе регистрирана в България тази пролет, през август и втори екземпляр получи номера от Пътна полиция. Като се има предвид, че целият тираж на мистрал е 299 автомобила, България се очертава като един от водещите пазари за модела спрямо размера на населението в една и съща категория с Монако и Обединените арабски емирства. Всъщност, в случая България дори е преди Монако, където често могат да се видят екземпляри от мистрал, но има само един с местна регистрация. Вторият български мистрал е поредното доказателство, че пазарът на луксозни и свръхлуксозни автомобили у нас се развива с удивително темпо. Само за 8 месеца тази година този сегмент е подобрил рекорда от миналата. Освен двете богати, списъкът с регистрирани в България хиперколи през 2026 включва два броя Кьонигзек Еско, едно Пагани Утопия и един Римас Невера. Rolls-Royce, който допреди няколко години имаше по една-две регистрации у нас в по-силните години, от януари до август отчита цели 13. Към това трябва да прибавим още 38 нови Lamborghini, включително 7 бройки от новия флагман Revuelto, 25 нови Ferrari, 19 нови Bentley, 14 Maserati, 5 регистрирани Aston Martin и цели 315 нови Porsche.

Популярната автомобилна марка Seat вероятно ще спре да съществува като част от плановете за преструктуриране на гиганта Volkswagen. Испанският бранд е собственост на германците още от 80-те години, но според информация на Wirtschaft Woche вече е взето решение да се спрат инвестициите в нея след 2029 година. Така ще оцелее само делилата се от Seat премиум марка Cupra. Самата Seat вероятно ще спре да произвежда автомобили и ще се фокусира в представянето на различни мобилни услуги. Подобен план бе тиражиран още преди десетина години, до тогава Volkswagen се отказа от него.

или печелят бързо пазарен дял в Европа с по-ниските си цени, но на това скоро ще бъде сложен край, колкото и да е парадоксално, не от европейските, а от китайските власти. Правителството в Пекин строго предупреди своите производители да не пренасят ценовата война, която водят в момента на китайския пазар и зад граница. И в добавка към предупреждението прие нови правила, които ще контролират ценообразуването за износ. Те вече влязоха в сила от 1 септември. Едно от тях задължава всички китайски производители да са максимално прозрачни в комуникацията с клиентите и да не ги подвеждат, за да не злепоставят цялата китайска автоиндустрия.

0: първите 5 епизода на непознатата Гърция ви отведохме до някои от най-далечните точки на южната ни съседка – Епир, Коринтския залив, Спарта, Муненвасия. Но понякога не се налага да ходим далеч, за да открием нещо ново и интересно. Дори уж до болка, познатите на милиони българи области на Серес и Драма крие достатъчно такива места. Достатъчно е само да проявим любопитство и да кривнем от обичайните пътища.
1: За повечето българи Амфиполи е просто симпатична крайпътна табелка, която им подсказва, че вече са много близо до заветните плажове на Аспровалта или Офринио. В една от минала епоха обаче това място е било един от най-важните градове на Земята. Любимия град на Александър Македонски, откъдето той е подготвил походите си на изток. И мястото, където след смъртта му са затворени и по-късно убити жена му и синът му Александър IV. Всъщност по стандартите на Амфиполи, това зад мен е ново строителство.

Тази кула е останка от късния период на Източната Римска империя, построена през 1367 година. Самият Амфиполи е почти с 2000-летия по-стар от нея, основан като колония на атиняните 5 века преди Христа. И Атина, и големият и враг Спарта са били привлечени тук както от богатите находища на злато и сребро в планината Пангео, така и от гъстите гори, подходящи за строеж на кораби.

Добре запазен свидетел на онази епоха е прочутият лъв от Амфиполи, който е на самия път към Аспровата и който всички сте виждали. Доста по-малко е останало от самия град, останки от стени, от стадион и един-два моста.

0: Най-голямата атракция на Амфиполи обаче до момента не я е виждал никой, освен шепа археолози и поредица гръцки министри на културата. Става дума за мястото, известно като гробницата на Александър Велики, въпреки че със сигурност не е гробница на Александър, която вече 4 десетилетия чакаме да бъде официално открита за публика.
1: Чакането на теория към края си, защото откриването е насрочено за до година. Но след толкова отлагане в последните години не бихме затаявали дъх. Официалното й название е Каста и е най-голямата могилообразна гробница в цяла Гърция. Датиране с точност към края на царуването на Александър Велики, около 325 година преди Христа. Но със сигурност не е гробница на самия Александър. Великият завоевател умира в Вавилон, погребан е в Мемфис и после останките му са пренесени в Александрия. За кого е изградена гробницата си остава обект на ожесточени спорове. Днес доминират две теории. Или за Хефестион, най-близки приятел на Александър, или за майка му Олимпиада. Посещенията все още са забранени, за да се опазят находките от иманярите. Макар че според малвата иманярите са открили могилата много преди учените да попаднат на нея през 70-те години. Но и така да е. Вътре е останало достатъчно статуи, мозайки и бижута. Част от тях можете да видите в малкия, но много добре подреден музей в днешното село Амфиполи. Там са и други находки от древния град, включително златната корона на прочутия спартански генерал Бразит.

Друга отбивка, която си заслужава във всяко отношение, е самата планина Пангео или Кушница, както е старото и българско име. Богата на всевъзможни руди и заобиколена от плодородни долини, тя още от древността е привличала завоевателите.

но днес селцата по южните склонове като Мощени и Месоропи са идилични местенца с красиви къщи, живописни каменни улички и бързи поточета, течащи по тях. И с прочути таверни, но не очаквайте панирани калмари или ципура на скара. Тук властва месото. От двете села тръгват няколко чудесни туристически пътеки нагоре в планината.

0: Много популярна дестинация сред гърците доскоро бе и фермата на Василис Карас на юг от родното му село Кокинохори. Прочутият гръцки певец се гордееше много с нея, но след смъртта му преди няколко години тя вече е затворена за посетители. Обиколката ни за района ни изненада приятно и що се отнася до зарядната инфраструктура. Години наред Северна Гърция бе най-слабо развита в това отношение и се налагаше да се примирявате с 22 киловатови станции и 4 часови обеди в най-близката таверна. Не че се оплакваме. Но днес вече има достатъчно бързи станции. Приложението на Travel by Electric ни показва всички достъпни. Картата към него улеснява процеса неимоверно.
1: Зареждането на електромобил в чужбина, а понякога и в България, може да е доста изнервящо, защото всеки доставчик си има свое собствено приложение с собствен принцип на работа, което обикновено се апдейтва веднъж или два пъти в годината, след което се налага отново да се логвате, може би отново да въведете кредитната си карта и така нататък. Факта, че едно малко парче пластмаса напълно замества всичко това, е много удобен.
0: С попълнена батерия смело се отправяме към едно друго място, табелките за което със сигурност са ви познати. Пещерата на Алистрати. На няколко километра южното едноименното градче по пъти от Сере за Драма, това е една от най-впечатляващите пещери на Балканите.

Но преди това изминаваме 500 метра пеш, за да хвърлим едно око на намиращия се в съседство каньон на река Ангитис или Драматица. През последни 1 милион години реката издълбала дълбок на места до 100 метра пролом през варовиковите скали. Тъкмо тук, според митологията, минал Хадес, за да отвлече Персефона в подземното си царство.

0: Дори само тази гледка си струваше отбивката, но пещерата на Листрати не й отстъпва. Общата дължина на проходите е цели 21 км, която я прави една от най-големите пещери в Европа. Но за посетители са достъпни само 3 км. Предостатъчно, за да се порадвате на ефектните сталактити, сталагмити, каменни драпери и подобия на корали. Дори в най-горещите дни на лятото, температурата долу се задържа около 18 градуса по Целзий. Истински рай!
1: На финала искам да кажа една добра дума и за нашия Йоник 9, който ни служи вярно продължение на 4000 км. Зареждаше се бързо, возеше ни комфортно, почти не ме умори като шофьор, въпреки че в два от дните се наложи да минем близо 1000 км.
0: И накрая, но не по важност, този Hyundai убедително ни доказа, че пътешествията с електрически автомобил вече не са проблем на никакво ниво.

Следващото издание на Колела очаквайте. В Златната среда тествахме новото средно ниво на Porsche Cayenne. Китайско нашествие. Разговаряхме с шефа на марката Zeekr за Европа.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: Ми то най-хубаво се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера го научихме тема, но... категорично.
3: Ми тя, аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа,